0: Mr. Hegel.
1: По повод информацията, че Мешерето иска да забрани на младите ромки Фейсбука, щото там дебнели прикрити сводници, източници, близки до източника, потвърдиха, че вярно имало такова намерение у висшия ромски орган. Нещо повече. Забраната можело да отиде до пълен бойкот на интернета в знак на протест срещу уайерлеса. Анонимен жител на Столипиново сподели: «Ма какъв прилича това? Уайерлес насякъде! Беззичен интернет! Как така беззичен? Той дискриминация! Нико си адем бе! Бойкот? Хайди де! Айфон, айпод, айпад! Хай си кър! Аз пак ще наблягам на айшето! Маестро, дай малко жица да зарадваме хората!»

0: Синоптичен симптоматизъм.
1: Службата за контрол и прогнозиране посоката на политическия вятър с абсолютна сигурност предсказва, че извънредните парламентарни избори ще бъдат или през юли, или през септември, или през октомври, ако разбира се не са през ноември, май. Задължително! Или пък не. Освен ако не е да. Така де, какъвто материала, такава и прогнозата.

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
1: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

Ето и криминалната хроника за седмицата. Тази сутрин вандали омазали страните на поне 10 сгради в стария град с крем против бръчки и написали на хисар капия със спрей: да подмладим стария град! Днес, малко преди обед, пловдивският чешит Стефчо автографа сбъдна драматично мечтата си, попадайки едновременно в книгата на рекордите на Гинес, червената книга и бърза помощ, след като флашмоб от над 1000 френетични фенки го разтерза в борба за автографа му. Вчера, около 13 часа, неизвестни са нападнали пенсионерка на улицата с цел грабеж. След като намерили в портмонето на изплашената жена 38 стотинки, злосторниците оставили 20 лева с думите: не е хубаво така се живее.

като срещна по дамските стени във Фейсбук едни групи от рода на всяка жена една вселена, ме обхваща кротка тъга. Чувствам се обречен на непознаваемост в един така и неопознат всемир, в който се оказва, че бродят още 3 милиарда и нещо вселени и всичките едни такива слабо или въобще не изучени. Отивай и опознавай. Да опознаеш, да опознаеш, колко да опознаеш. Вселена опознал ли е някой изцяло, питам аз. И на колко места? Хубавата колежка от офиса, баба Минка от съседния вход и Айшето от чистотата не си приличат по нищо друго, освен по вселенски признак. Освен това, в този необятен универс има едни, дето са по-скоро космични черни дупки. Ние, мъжете, сме прости, ма много прости организми с елементарна физиология, но с богата фантазия и даваме имена на нещата. И имаме вълшебно зрение, особено на Петра Кий, когато ни хареса жена и станем патетични създатели на вселени, които ни вярват, че са такива.

0: Все много радуется. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Между приятели. Ако знаеш каква книжка намерих на тавана, курицата е изтъркана и от заглавието се чете само Ален екс на ителя на изма. Аха, това сигурно е някоя соцпорно, бе. Абсолютно. Издание Партиздат. Морален кодекс на строителя на комунизма.

стихотворението «I am българче» от Виктор Самуилов. «I am българче, обичам нашите маунтин зелени. Българче да се наричам is the firstly joy for мене. I am българче, from Кричим, днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира чичов отпътувах на 15, сирич 15. Моят чичо с гърлс търгува, мадър бачка в клуб for стриптиз. But I българче оставам, по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I am българче forever. Check the finish of the world.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. 20 години след абитуренския бал на улицата се срещат Пешо и Таня. Той обрунава

0: Мен от живота, а тя цъфтяща и усмихната. Здрасти, Пеше, развълнувана го прегръща тя. Боже, колко се радвам да те видя! Аз от много години съм в Германия, омъжих се там, щастлива съм, имам дъщеря на 12. Ами ти? Ами аз отивам да си платя интернета. А иначе, прекъсва го тя нетърпеливо. Той. Иначе ще успрат.
1: Градусчета.
0: Абърдин, Шотландия. Мери МакКонъри се оплаква на мъжа си Доналд. Доналд, трябваше да ида до магазина, но полата ми е спрана и мокра. Няма проблем, откликва топло Доналд. Вземи моята.
1: Градусчета.
0: Отива един мъж на сексолог и казва: докторе, реших да се стерилизирам. Ама, моля ви, как така? Възкликва докторът. Това е много крайно решение. Посъветвайте се в семейството първо. Съветвахме се. И 17 гласа за и един против.
1: Градусчета.
0: Вкарват в една килия двама новоосъдени джентълмени. Извинете, сър, на колко ви осъдиха? Пита единят. На 10 години. А вас на колко, ако не е тайна? На 15 години. В такъв случай, надявам се, че няма да възразите да взема по-близкото до вратата легло. Нали ще изляза по-рано?
1: Градусчета!
0: Събужда се мъж с страшен махмурлук. Отлепя клепачи и гледа на стената надпис с лютеница и неговият почерк. От утре не пия! След

0: Едното осмисляне мъжът облегчено. Слава Богу, че не от днеска.
1: Градусчета!
0: Зеленчуков пазар. Пред Сергия с картофи спира очилат мъж с римска брада, лула в ръка и вид на потомствен интелектуалец. Извинете, каква е себестойността на килограм картофи? Пита мъжът. Продавачът издразнен. Себестойността, господине, е търговска тайна, а тебестойността е лев и 50 килото.
1: Градусчета!
0: Питат радио Ереван. Кой бяга по-бързо от циганин с откраднат телевизор в ръце? Радио Ереван отговаря. Брат му с DVD-плеер!

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегавълшният Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умна.

събуждам сутринта, няма помен от ломен. И по мокрото трева, с обич огромен.

0: 4 часа. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с Обединеното кралство са по-добри с Анди Бърнъм, отколкото при Киер Стармър, въпреки напрежението между двете страни по редица сложни въпроси, включително регулирането на изкуствения интелект, островите Чагос и войната в Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: На първата им среща лице в лице президентът на Съединените щати похвали Бърнъм, който седеше нервно до него като роден бизнесмен, казвайки, че смята, че има много активи на своя страна и би бил страхотен министър-председател. Когато обаче стана дума за сделката на Великобритания за отстъпването на суверенитета на островите Чагос на Маврици, като същевременно се плаща наем за военната база Диего Гарсия, Тръмп беше категоричен, че това е нелепо и че сделката е ужасна. Тръмп предположи, че Бърнъм може да преразгледа сделката. Британските медии коментираха по-късно, че Бърнъм явно се огънал, след като е кимнал утвърдително и е казал да. Но на въпроса за Фолкландските острови британският премьер е бил непреклонен, заявявайки, че Великобритания ще бъде твърда пред всякакви заплахи и ще защитава правото на жителите на Фолкландските острови на самоопределение и да останат британци. Бърнъм посочи, че искал Тръмп да чуе директно от него, че това е ясната британска позиция и че президентът на Съединените щати е разбрал неговото становище. Иначе Тръмп избегна коментар относно решението на Обединеното кралство да забрани търговията с селищата на Западния бряг. Стана ясно също, че той се е съгласил с искането на Бърнъм да повдигне случая с затворения дисидент от Хонг-Конг Джими Лай в разговорите с китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък. По повод на похвалите на Тръмп за Бърнъм като човек, с когото може да прави бизнес, британският премьер каза, че това е било във връзка с реиндустриализацията и неговата визия за подмладяване на общностите. Бърнъм добави, че е поискал от Тръмп облегчаване на тарифите за конкретна фабрика в Североизточна Англия, без обаче да дава повече подробности. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испански лекари разработват иновативен метод за трансплантация, при който се елиминира рискът от отхвърляне на новия орган. Подходът освобождава пациентите

0: пациентите от необходимостта от доживотен прием на тежки имуносупресори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Методът е създаден от специалисти в мадридската болница Ла Пас. Чрез специален разтвор от стволови клетки на донора, независимо дали той е жив или починал, се прилага техника на имунна модулация, която позволява на двете имунни системи да съжителстват временно в тялото на приемащия пациент. По този начин организмът разпознава трансплантирания орган като свой собствен. Подходът вече е приложен успешно при пациенти, при които в рамките на 6 години няма следи от отхвърляне. Авторите на новия метод подчертават, че са нужни още изследвания и създаването на специализиран институт, за да може иновацията да навлезе масово в медицинската практика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Официалното мобилно приложение на Кипър за цифрови документи «Дигитален гражданин» навлиза в версия 2.0. Правителството обяви търг на стойност 10 милиона евро за обновяване, надграждане и разширяване на възможностите му. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
2: Новият вариант на дигиталния гражданин ще даде на потребителите повече възможности, като ще бъдат включени допълнителни официални документи и нови функции, съобщи заместник-министрът по цифровата политика Никодимус Дамяну. В момента предложението позволява създаването и съхраняването на цифрови копия на личната карта, шофьорската книжка и документа за годишен технически преглед на колата. В рамките на проекта, който ще се реализира в 5-годишен период, постепенно ще бъдат интегрирани официални документи като акт за раждане, карта за самоличност на бежанец, карта за паркиране за хора с увреждания, информация за недвижими имоти и други. Основната част е включването на европейския портфел за цифрова идентичност. Националното решение се очаква да бъде достъпно до година. Ще бъде внедрен дигитален асистент, базиран на изкуствен интелект. Ще се укрепи киберсигурността. Целта е приложението да се превърне в цялостен инструмент за всекидневието на гражданите, каза заместник министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чепански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици.

0: нашата съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажът е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам. Вето с 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която ознаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили. Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок. А тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко ще ставах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка. Но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, но уважение към гимназията и времето, което са прекарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както Евелин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията, все пак на едно място и да се видят отново и да си припомня прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
2: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
3: Прекрасно. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
2: Общуването с млади хора винаги носи това.
3: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
2: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
3: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм свозила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф. Абстрактен. Нашите преподаватели Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Нали, те са базата, на която сме стъпили в първите години.
4: Иван Митев се казва, простоящим съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба в принцип. Аз така си мисля.
2: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
4: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с изкуство, което е много трудно за сега.
2: Какво носите вие?
4: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, нали, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление, обаче, едно от нещата, които

0: нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навън, за голямо съжаление.
1: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
2: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
1: Съвсем различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
2: И да ни кажете.

0: Уникални са като изработка. Туш перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
1: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
0: Ами виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършил преди 40 години.
2: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израстахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците си с нещо?
2: Не, по принцип това си ми е стила на работа. От по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
2: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
3: По първи път ли?
4: Първи петли.

0: по първи петли, предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив, и продължаваме с актуални материали, които са подготвили колегите от сутрешните ни предавания. Изписват купола на катедралният храм Свети Висарион Смолянски в град Смолян. Това се случва 20 години след освещаването на църквата в областния град. Куполът е с внушителни размери, а височината, на която се работи, е близо 30 метра. Екип от художници работят от няколко седмици с ръководител професор Владимир Аврамов, заместник декан на Великотърновския университет, катедра стенопис. С професор Аврамов разговаря Яница Марова.
1: Изградени са основните параметри, персонажи, тонирано е. Има си технологичен процес, който следваме. Прави конкретен проект, въз основа на архитектурните планове, съобразен с определен мащаб. И въз основа на този проект, от центъра, разбира се, а именно от зенита на купола надолу, се изгражда иконографската програма, която съм проектирал преди 3 или 4 години вече. Във връзка с гравитация и физически закони, логично, а пък и чисто сакрално, дето се казва, символично се започва от съдържителя в центъра на купола, следва надолу под него, още не сме стигнали до там, разбира се, защото се съобразяваме с височината на скелето и на всяка площадка на скелето, гледаме да адаптираме така това, което правим, че да имаме досег на ръцете до стената. Това е нетипична архитектура, не е куп, не е паралелепипед, полусфера, и в различните точки са различно отдалечени от протегната ръка с четка или с молив там респективно. Понякога сме на колене, понякога седнали, понякога прави, понякога на стълба, в зависимост от градусовия наклон на стената на определеното място. Така под вседържителя има един пръстен от първенствуващи ангели, които го възнасят. Под тях е божествената литургия. Това е причастието на девете ангелски чина и поклонение на жертвата. Под тях, защото има и трети пръстен, купол е огромен, между другото, по-импозантно нещо аз не съм рисувал. Под тях над прозорците са старозаветни правоци, пророци, които предизвестяват идването на Спасителя.
2: 20 години след освещаването на катедралния храм се изписва този внушителен купол, който наистина е доста голям. Върху каква площ работите?
1: Аз смея да твърда, че това ще бъде най-големия вседържител в България, тъй като е до поясна фигура, той не е в цялата си, с едни респектиращи размери от 2 метра е височината на главата му само. Иначе той е в медальон, който е 6 метра, нали, главата обикновено пропорционално 1/3 от медальон. Слизам точно от купола и пишех едни букви. Има един съпътстващ текст, който е около връз централния медальон. Само буквите са 25 см високи.
2: Доста внушително.
1: Да.
2: В центъра на този медальон винаги е Христос.
1: Да. Той всъщност купа е метафора, олицетворение на небето. Това е така наречената небесна църква, за разлика от централния наос, който е под него, там е пък и земната църква. Респективно чрез пророците, чрез евангелистите, които са малко по-надолу от купа в 4 триъгълника, така наречените пандантиви, които пък отвеждат Божието слово към миряните, които са под него, нали се осъществява връзката между вярващия и символа на вярата, именно Христос, който е горе. Това е абсолютно съобразена симбиоза, синергия с архитектурата на храма. Купол е полусфера, той наистина наподобява небе и там е място на небесния съдия, именно Пантократор съдържител, който е дуалистичен. Човешката и божествената му новоприрода влизат в визуална колаборация, особено в очите. Винаги е малко асиметрично едното око. И то е следствие на една легендарна синайска икона. Едната му природа, която се изобразява чрез, ако сложим едно огледало за централна осна симетрия,

0: лицето. Едната му същност ще е блага, добронамерена, това е човешката му същност. И съответно другото око, ако се огледа, това е вече строгия небесен съдия, който наистина съблюдава за греховете на мирените, които са долу. Под строгия му поглед всеки прави сметка за делата, за греховете, за добродетелите си. Един своеобразен катарзис би трябвало да изживее всеки един, който го погледне от ниското ниво.
1: А как се рисува върху извита повърхност, така че човекът, който после гледа отдолу в храма, да го възприема правилно? Има ли някаква специална математика, така да го наречем, на църковната живопис?
0: Благодаря за въпрос, много интересен и много точен всъщност. Да, разбира се, има деформации. Ние правим предварителни макети върху сегмент от сфера, т.е. проектираме. Виждаме съответните деформации, изкривявания, отчитаме ги, увеличаваме горната част на главата, която вследствие на местоположението си е малко нисходяща и там има едно скосяване на челото и на косата в горната и част. И е такива неща, проектирайки се, прави един триизмерен модел. И другото е въпрос на рутина, на опит вече.
1: Проектът всъщност следва византийската традиция.
0: Точно така. Пак благодаря за добре намерената формулировка. Всички казват православния канон, само че това не е точно така. Канон, самият термин, значи, че той кодифицира нещо точно, постоянно и в неговите рамки, нали, няма отклонение. Докато поглеждайки хилядолетната история на ортодокса, на православието, виждаме наистина с много, много бавни темпове, но едно постоянно развитие. Тоест, дори да го има канона, той по-скоро помага на иконописеца, защото в повечето случаи се приема, че е нещо, което сковава. Пък не е така. И вие казахте византийската традиция. Бог да я прости, научен ми ръководител, професор Райна Попова, държи се неимоверно точно на този изказ. Не канон, византийска традиция. Установено е Седми Вселенски събор, местоположение на различни образи и персонажи, точно на коя стена, защо, как, следвайки хронологията на движение на литургията в храма, следвайки архитектурата, както ви каза, Христос е горе, Богородица пък в апсирата, там е четвърт от сфера, тя е с дигнати ръце, тя се моли за човечеството, гледайки от центъра на църквата, но приближавайки се към олтара и влизайки буквално в олтара, двете и разперени ръце са буквално над вярващия, т.е. тя го и прегръща. Тя е неговата закрилница.
1: Колко хора работите едновременно на скелето?
0: В момента петима. Иначе екипа ми е с още двама души, които в момента не са тук. Наистина сакрално число 7.
1: Има ли някой образ или сцена, които според вас ще ви бъдат по-трудни за изписване върху самия купол?
0: Не смятам. Трудно физически, да. Невероятно усилие. Знаете ли какво е да се катерат едни метални стълби на височина 26-7 метра? Това е 8-9 етажна сграда. И с три точки винаги, два крака и една ръка или две ръце и един крак. И е опасно, между другото, но това не е професията. Иначе, като иконографско предизвикателство, смятаме да се развият сцени от житието на свети Висарион Смолински, което ще е уникално, в този момент не е правено.
1: Ако изцени от житието на свети Висарион Смолински ще развиете?
0: Ами, тайна. Нека да остане и някаква загадка за слушателите. Което, разбира се, ще ги накара да посетят храма на живо.
1: Дълго време ще продължи със сигурност изписването. Колко очаквате да е това време?
0: Иска ми се да съм Питагор, нали, да съм добрия математик, ама не съм, художник съм. Нещата са много субективни. Когато целият екип е на лице, около 50-60 квадратни метра на месец, но, както ви казах, нямаме буквално физиката възможност да се съберем заедно, още повече, че част от колегите ми, аз включително, преподаваме в университети, започва учебната година. Аз съм заместник декан в Великотърновския университет на факултет изобразително изкуство и съм, освен че съм ръководител на катедра стенопис, още един ангажимент. Човек предполага, Господ разполага. Ще взема да стана фаталист, ако пророкувам нещо и то не стане. Така че, Божиите ръце сме.
1: Вие, които изписвате храма, сте хора, които, за да го направите пък, трябва да имате едно смирение и търпение.
0: От една страна, да. Но от друга страна, трябва да имаме невероятна увереност в това, което правим. Малко едното изключва другото, поне така звучи, но има една симбиоза във всеки един иконописец. Защото без увереност и без усещане за някаква подкрепа, освен чисто колегиално, разбира се, нещо, което държи десницата ти, няма как да се справим. Огромни са мащабите тук.
1: Вие специално имате ли някакъв план, какво на вас би се иска да бъде свършено поне до края на годината?
0: Имам, да. Централният пръстен в центъра на купола. Включваш медальона с Пантократора и 8 първенствуващи ангела около него, под него.
1: Така да завършим разговора. За вас, какво е това като изживяване?
0: Знаете какво е профан,

0: и ние малко пиоративна всъщност даваме на думата, която значи буквално пред храма. Непосветен, непросветен, непокръстен, не вярваш. Аз не съм пред храма, а аз съм в сърцето на храма, в върха на купола, и това съобразно отговаря на вашия въпрос, според мен.
1: Близо
0: до Бога. Аз съм медиатора между другото, така се явява художникът, той е обречен и наречен да е такъв, да осигури на вярващите символа на вярата, от който те имат нужда, а именно образа на съдържителя.
2: По първи път ли? По първи път ли?

по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. Астрономическата есен вече чука на вратата и само след няколко часа ще я посрещнем. Това е и първия есенен ден. Неговият изгрев очакваме след малко от студиото на Радио Пловдив по първи петли с още актуални материали. Вече Пловдив скоро ще влезат в сила новите ограничения за автомобилите с високи емисии на газове. Това се случва за почист въздух в областния град. Новите мерки се въвеждат от началото на следващия месец октомври, а много от пловдивчани не знаят или въобще не са чували за тях.

0: Повече от Даниела Добрева сега.
1: Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват новите мерки, с които се въвеждат зоните с ниски емисии в града. Целта е да се ограничи влизането в центъра на Пловдив на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии с видеокамери и контрол за достъп, ограниченията ще влязат в сила. Някои от хората смятат, че новите мерки са въведени твърде бързо, а други, че изобщо не трябва да бъдат въвеждани, защото градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка, която трябва да се направи, за да бъде по-чист въздуха. А в социалните мрежи напрежението срещу решението на общината, мерките да влязат в сила от 1 октомври, расте. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им?
2: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
1: А според вас трябва ли да има такива зони?
2: Според мен не.
1: Защо?
2: Ами, твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят, нали, старите си коли с нови. Предполагам, че за това нямам отношение. Просто ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
3: Ами, аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз.
1: Така че нямате проблем?
3: Да.
4: О, не съм запознат с това.
5: По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни градове. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
4: Зоните са една абсолютна глупост в момента, в начина по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
5: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато, нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората се премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
1: Какво ви притеснява вас?
4: Ами, че не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, мислиха се много големи ограничения на автомобили, които дори в София като столица това нещо го няма. Това не ми харесва. Смисъл, не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
3: В принцип, града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец, не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газово от всичко, но...
1: Тоест трябва да има такива...
3: Да, трябва да има такива зони според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
1: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
3: Стъпка по стъпка, то е почнало. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяно състояние, автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
1: Не мисля. Защо? Ами защото не е само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
4: Ами в чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия и в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на екокатегория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи, по-евтини автомобили.

0: автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
1: Не мисля. Значи въздухът е замърсен, не толкова от колите. Те са от малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
2: Нормално ли според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
1: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение за паркирането за електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
3: Не е нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
0: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.
4: По първи петли.
5: По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Благодарим ви за писмата и хубавите думи, които получаваме тук в Радио Пловдив. Адреса, на който можете да ни ги изпращате, е Пловдив, 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването По първи петли. Точно тези писма ще разлистим и след новините в 5 часа. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и още актуални информации, които са подготвили нашите колеги в предаването ни. За подкрепа от страна на държавата към земеделските производители и относно поскъпването на горивата ще си говорим сега. Заедно с Людмил Работов, който е член на управителния съвет на зърнопроизводителите от Пловдивска област. Достатъчна ли е тази помощ за земеделците? Въпрос, който зададе и Яница Марова на Людмил Работов.
1: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? По темата сега разговаряме с Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. Здравейте!
2: Здравейте!
1: 44 евроцента компенсация за литър газьол се пада. Като го поставите в реална сметка на едно стопанство, това достатъчно ли е?
2: Крайно недостатъчно е тази компенсация, която предвижда държавата. А знаете, увлеченията, които наблюдаваме в момента и сме свидетели всички, в рамките на 30 до 50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която ползваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
1: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
2: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в Ормузкият проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма пустеещи земи.
1: Въпреки, че не може да покрие всички разходи, като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
2: Трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
1: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефекта на мерките?
2: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
1: Е, останалите 70 милиона, които са заложени за това?
2: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени и навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ, тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора, това не е вярно. всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да си подпомогнат есенната кампания.
1: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
2: Ми предвидете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в авторовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
1: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
2: Цените на кое? На продукцията ли?
1: На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
2: Те са стабилизирани от 10 години, със съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
1: Изкупните цени, може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат

0: доста увеличение през последните месеци.
1: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
0: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
1: Има, дори аз се опитвам да правя така. Колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как едно и също нещо да искаш да произвеждаш с половин доза храна. То е като пред човека. Не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб и в същото време те накара да носиш 2 чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво добивите.
0: В Пловдивско как започна есенната кампания?
1: Помалко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
0: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. По първи петли. По първи петли.

0: Horizont.
1: Pet часа. Емисия новини. В програмата на Народното събрание за днес е включено обсъждане на нови правила за кредитиране. С още информация слушаме репортера Дания Линков.
2: Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. За новините, Даниел Инков.
1: На заседанието на правителството днес ще станат ясни и условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да се финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските региони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и правителството да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В Великобритания бяха арестувани 6 души на антимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда, прекарала 33 часа в Ла-Манша, беше изтеглена на британския бряг. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Антимигрантски демонстранти се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите са станали прекомерно враждебни към служителите на пристанището и блюстителите на реда, съобщиха от полицията. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, а бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. 60 души на надуваемата лодка бяха прекарали 33 часа в Ла-Манша, след като бяха отказали съдействие от наблюдаващата ги френска брегова охрана, твърдо решени да стигнат до британския бряг. Местен депутат заяви, че цял ден е полагал усилия да убеди Министерството на вътрешните работи и мигрантите да не бъдат превозени до Госпорт предвид на очакваните протести. В Госпорт и близкия Портсмут бяха разположени допълнителни полицейски части. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с подробностите.
4: Близо 2 месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да

0: тръжни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в селата и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани, без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Преди 2 часа в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен, а какво ще бъде времето в първия ден за сезона, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
2: Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 27 минути и ще изгрее в 17 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. В 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Сутринта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Доброе утро, уважаеми радобудни слушатели! Ето го и първия есенен ден, в който ви посрещаме, и малко след новините в 5 часа ще го направим с хубава българска народна музика, която сме подготвили за вас. От студиото на Радио Пловдив ще изпратим и поздрави, които получихме във вашите писма. Надяваме се, че историите, музиката и всичко това, което сме подготвили, ще направят утрото ви още по-приятно. Александър Кочев е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и ви каним до 6 часа да сме заедно. А след малко младият родопски певец Роман Романов от село Старцево е най-младият учител по музика в Смолянска област. Роман завърши музикалната академия в Пловдив и мечтата му беше да се завърне като учител в родното си село. Ето, тя се сбъдна. Илия Луков с покана за концерт в Пловдив на Летния театър и това ще се случи утре в 24-я ден на месец септември. Народната певица Елена Каневска от Момчиловци, тя е музикален педагог, издаде уникален сборник с над 400 родопски песни. Какво я мотивира и какво я да кара да събере тези песни, самата тя ще ни каже след малко. Тази сутрин ще се спомним и за академик Петко Радев, който ни напусна на тази дата преди 9 години. С него ще си спомним за него с музиката, която е оставил в златния фонд на радиото. Останете с нас до 6 часа. Приятно ни е!

0: И да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, да господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
0: Но преди Старцево, на това обучение в музикалната академия, сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
1: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикант човек, около него постоянно музика, пеене, свирене. Мечта за един човек, който обича музиката.
0: Не те поблазни обаче Пловдив, градския живот? Не пожела да останеш в Пловдив?
1: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моят най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашето си село.
0: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
1: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде

0: там горе, със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето, за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето, моето бъдеще. И както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
1: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
0: Много добре. Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат, вика, най-после Ромочи ще ни върне. Вика, Ромочи, ти ще си ни върнеш. Викам, не, господин Романов. Господин Романов, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че, вика, искаме да си сменим класния. Вика, искаме вие.

0: други те часове, които води графичен дизайн, то си има, нали, негови си, как се казва, негова си лична работа, процесна работа.
1: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
0: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор, в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, мадански, те песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
1: Така е. Тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан за здраве, който се прави всяка есен.
0: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево. Но съм отново по хубав повод.
1: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
0: Благодаря ви от сърце!

0: и още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-я ден на септември и съвсем в началото на есента обичаният певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци, 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, аз предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-на година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия. И добре да ги споменаваме по-често.
0: Много е хубаво, че споменаваме тези имена легенди в народната ни песенотворчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
1: Точно така.
0: И като
1: точно
0: прибавим
1: така
0: и деня на съединението, и деня на независимостта, който е точно съвсем скоро.
1: През годините винаги съм канел с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този така акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, на сцената ще бъдем заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев, Родопите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко. Няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов. Ние не можем сами и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. На всъщност това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
0: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика.
1: Да, на театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който така, който душата ми го иска да се случи. Това ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род, здравия корен.
0: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
1: Зала едно на НДК, да, с много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти, вече за трета поредна година каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния. Тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази така важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
0: Да, спомням си имаш... тези концерти, а може би и това лято е било такова, изпъстрено за Илия Луков, с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
1: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музика. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се коментира. Не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
0: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
1: Дочуване!
2: По първи петлици.

0: потегляме към Родопите с силата на вечната родопска песен. И сега разлистваме един сборник, който съчетава писменото наследство и живото звучание на родопската песен и го правим заедно с госпожа Елена Каневска от Момчиловци, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещнем и да разлистим сборника, който вече стигна силно до много наши слушатели. Това са родопски песни за здраве, за утеха, за знание, нали?
1: Да.
0: Ама тя родопската песен може и да е за обич, за сполука, за маса и за какво ли още?
1: Точно така. Наистина всеобхватни са чувствата в нашите песни, но аз така съм си го кръстила, защото просто съм си даскала по душа и затова знам, че това наистина родопската песен го носи и аз го вплетах в заглавието.
0: Е, сигурно, щом сте решили да направите тази стъпка, да съберете, да издадете, е имало нужда от него, обмислили сте го, как се получи?
1: Това е най-трудно роденото ми дете, между другото, защото сигурно, ако кажа, че от детската ми възраст има, какво да кажа, следа, защото съм намирала в архивите си с детския си почерк песнички написани, диктувани от баща ми или от баба ми или от мама. И се оказа, че просто ги открих в такъв един момент, в който ми подсказа, че е време да се разровя и да видя какво мога да направя. Най-вече за школата, която водя в читалище Кирил Маджаров в Устово, защото се оказва, че дечицата имат голям интерес. И така, ако имат на среща си помагало, което, дай Боже, наистина в практиката да им служи, аз реших, че съм длъжна, защото много малко сме на земята и кой каквото има да остави, смятам, че сме длъжни да го направим.
0: Да, кой каквото има, нека да го остави. Хубаво го казахте и точно на място идва сега и сигурно е в помощ на не само на тази музикална школа към Устовското читалище. Може би в много читалища на подобни школи. Колко песни събрахте в него?
1: 413 песни са. Не знам защо е тази цифра. Така се получи. Искам да кажа, че голяма част от песните са много известни, но съм се опитала малко да подскажа и на младите хора, които записват след всяка песен. Аз съм упоменала там, където знам. Кой е първият, който е популяризирал? Кой е записал първо тази песен? За да знаем малко уважение към поколението, от което ние сме се учили. Дай Боже и сега

0: поколение, които много не само записват, те оставят следа в интернет. И трябва да кажа, чисто учителския ми поглед, не винаги е най-качественото. Тоест, там, когато се бяга от стила, аз така твърде емоционално подхождам и съм се опитвал дори да подскажа елегантно, че там има някакъв проблем, защото моите деца след това ме питат: ама така ли е тази песен? Ама така ли звучи на Родопски? Така че нека това сборниче дано, той се оказа, че по обем като песни е доста голям, но смятам, че е синтезирал и наистина най-известните песни, за да могат да продължават да живеят. И от друга страна, аз съм си позволила да съчинявам вече с малко самочувствие, че познавам добре родопския стил. И съм си съчинила песни по различни поводи, изрових си ги там по архивите. Другото по-интересно за него, Ники, е това, че аз поне не познавам такива сборници. Той е с музикален материал. Значи, някои решиха, че аз само съм събрала текстове. Текстове има много, но това са поетични сборници. Докато моя твърдя, че е и музикален. Но тъй като от моите ученици един единствен имаше нотно грамотен човек, и той е студент в момента, много добър певец е, Коци Кисьов, само той познаваше ночи. И аз тогава се принудих да търся друг начин да мога да оставя музикална следа за всяка песничка и по един куплет, въпреки вече изтощен и изхабен глас, защото с възрастта и гласа си отива, но съм се опитала стилово да пресъздам по едно куплетче, за да може всеки, който пожелае, да научи песента и да може съответно да и се радва.
1: И това го прави още повече ценен с това нотно писмо, което сте добавили към песните. Да кажем някой обаче от тези песни. И тези,
0: не е
1: които
0: нотно,
1: са по...
0: не е нотно писмото.
1: А какво?
0: Писмото е чисто звуково.
1: А, звуково?
0: С QR-код се отваря една мелодийка, която съм изпяла.
1: А, и тръгва мелодията към песента.
0: Да.
1: А, чудесно. Ето, вие съвсем така съвременно сте подходили към аудиторията.
0: Ами да, имах на среща си колега, племенник Гайдар, който е IT специалист, и така като се разговорихме, съответно един колега по музика от Устово, той някъде там ми насочи мисълта, че е възможно някакъв такъв вариант. И смятам, че стана нещо различно, но полезно, защото колеги ми се обаждат, който е успял така да погледне, че за всеки го има по нещичко да се намери вътре. И така, интересно ми беше, че деца проявиха интерес и казаха: аз още с нощи научих една песен.
1: Да, ето.
0: То, така, има... много мило ми стана, защото за това се прави. Всеки труд е за нещо насочен.
1: Сега този сборник с родопските песни за здраве, за отеха и за знание вече го представихте в село Момчиловци, може би и другаде някъде. Успяхте ли това лято?
0: Само в Момчиловци бяхме поканили на точно такъв форум. Здраве и здраве. И аз така с много-много съмнение подходих дали е подходящо това, но се оказа, че то е изключително на мястото си, защото говорим за песни, които наистина са спасявали и които са служили за утехата на хората, за здравето им, и така. Много посещения имаше, и така с много голямо внимание се отнесоха и външни хора, и местни. Но другаде не съм правила представене, може би предстои нещо да видим. Като
1: никога не е късно, никога не е късно. Нека да кажем и на слушателите, ако искат, защото родопската песен се пее в цялата страна, и ако желаят в тяхната музикална школа или пък просто читалища, музикални формации или пък слушатели и любители, могат да се свържат с вас. Елена Каневска от село Момчиловци за сборника и за тези чудесни песни, събрани над 400, казахте.
0: Точно така.
1: Да. Благодаря. Успех и дочуване.
0: Много благодаря за вниманието и дочуване.

Не, в никакъв случай не сме забравили и любимите ви народни изпълнители, родени през месец септември и почти в края на месец септември, втората му половина. Това са Фанка Куенарова, Любен Захариев, Албена Вескова, Хамид Имамски, Петър Войников, Калинка Сгурова, да е жива и здрава обичаната странджанска певица, Данислав Кихайов, Мария Лешкова и още много изпълнители, които звучат и в нашите фолклорни предавания по Радио Пловдив. А днес на 23 септември се навършват точно 9 години от разделата ни с академик Петко Радев. Едва ли ще избледнеят спомените от срещите ни с този прочут български кларнетист и педагог, еднакво известен и любим както в класическата, така и в народната музика. Отрано е закърмен с нея в родното си село Свобода, Чарпанско. Днес се спомняме с поклон и слушаме музиката на академик Петко Радев и онова, което сме запазили в Златния фонд от срещите си с него.

И преди да си кажем дочуване в днешната среща в предаването по Първи петли, специален поздрав към село Радилово, община Пещера, за хубавия празник, който

Стъкмиха вчера фестивал на Кишкека. Вече го провеждат повече от 20 години да са живи и здрави. А два дни очакват празници община Брезово на 25 и 26 септември тази седмица. Два дни наситени с изложби, с ателета и творчески писания с Таня Иванова. Всичко това ще се случи в къщата музей на Златио Бояджиев. Ще има спортни състезания, надпявания и надигравания с певчески и танцови формации от община Брезово. А фолклорното веселие ще е в съботната вечер с формацията на Полина Стефанова и много гост-солисти. Град Брезово ви очаква на 25 и 26 септември тази седмица. Поканата идва от домакините там. А сега ето и няколко поздрава, които получихме по почтата за вас, Рашко Иванов от Пирдоп, и за вашите зетюве. Зетюве като мед сте ни написали в писмото от Златица. Честит рожден ден на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски, майсторът, който разбира от всичко, така казват вашите приятели. И още за вашия приятел Сашо Шугов от село Розовец. Да слуша и Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, и неговото семейство. Честит 90-ти рожден ден казваме на Георги Палазов от град Смолян. Хубав празник и на вас, Милена Рабаджиева от Павел Баня, която тези дни закреля точно 70 години. Вашите приятелки ви поздравяват. Хей, така си казваме до чуване. И съвсем в края на лятото и съвсем в началото на есента, в днешния 23 септември, така изпратихме нощта и посрещаме новия изгрев, както и астрономическата есен. Хубав ден от Александър Кочев и Никола Чапански до след седмица. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева, а в следващия час следим за вас актуалната пътна установка, акценти от деня, както и времето. Започваме с основните ремонти и ограничения тази сутрин. Във Варненско по Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище, платното към София е ограничено за ремонт, а движението е двупосочно в платното към Варна, в квартала Спарухово. Остава бедственото положение в местността Вилите, заради активния свлачищен процес и пропадналия пътен участък. В Шуменско по Хемус между 350 и 363 км пътното към София е затворено за ремонт, а движението е двупосочно в пътното към Варна. В Добричко остава затворен участъка Кардам Захари Стоянов до Ранколак с обход през генерал Тошево, преселенци Сърнино и Спасово. В Разградско е затворен участъкът Осенец Благоево и се преминава през самия град Разград. По направление Русе Бяла Плевен в първите около 7 км след бяла ремонтът продължава и движението поетапно преминава в една лента. Между Гривица и Плевен също се преминава в една лента, като днес е последния обявен ден за ремонтни дейности там. Между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Бургас временно ограничение има по Емил Делавале и Любен Каравелов, както и по Ангел Димитров в Сарафово. В Старозагорско по Тракия между приблизително 208 и 229 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради временната маркировка. След 10 часа предстоят и краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите. Първо към Тракия край Чирпан, а след това в районите на Казанлък, Ягода, Крън и Шипка. В Хасково между Димитровград и Хасково се изгражда ново кръгово кръстовище, а по направление Пловдив Харманли на отделни места се преминава в една лента с ограничение до 50 км в час. В Кърджалийско продължават ремонтите по направлението Кърджали-Маказа, като в отделни частъци движението е в една лента. И на юг по Струма остава временната организация при пътен възел Даскалово, а около 10 км

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И така, в сутринта на 23 септември, малко преди 6.30 сутринта, отново поглед към актуалната пътна обстановка и този път към градската мрежа. Първо към основния ремонт в София. Продължава временната организация по булевард Владимир Вазов заради строителството на третата линия на метрото. Промени има в градския транспорт, тролейбусни ленти, линии, извинявайте, първи и трети. Са със скъсени маршрути до пътностроителна техника. Организацията остава до утре включително. Във Варна напомняме за Спарухово, където в местността Вилите остава бедственото положение заради активния свлачищен процес и пропадналия участък. На изход от града по магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел летище, платното към София е ограничено, а движението е двупосочно в платното към Варна. В Бургас продължават ремонтните дейности в квартал Зорница между основно училище Георги Бенковски и детска градина Зорница. И към основните междуградски направления по Русе Бяла Плевен в първите 7 км припомняме, че движението е поетапно в една лента. Между Гривица и Плевен последни ремонтни дейности, които приключват

Днес между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Старозагорско по магистрала Тракия, приблизително между 208 и 229 км, скоростта е ограничена до 100 км в час, а след 10 тази сутрин предстои краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите Карей Чирпан, а след това в района на Казанлък, Ягода, Крън и Шипка. В Хасковско се работи между Димитровград и Хасково по направлението Пловдив Харманли. На отделни места движението преминава към една лента. Нека погледнем какво ще бъде времето днес. Денят ще бъде с променлива облачност, а на отделни места са възможни слаби превалявания. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, около 17 в София. По Черноморието ще бъде по-облачно на места с превалявания. И от тази нощ вече финално сме в астрономическата есен. Това е актуалната обстановка към този час. Продължаваме да следим движението, а сега още музика.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

23 септември, 6:35, продължаваме с акцентите тази сутрин. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Крайният срок за регистрация бе вчера в 17 часа. Предизборната кампания започва 25 септември и ще приключи в 24 часа на 23 октомври. Днес Министерство на външните работи ще представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадат ограничения за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на държавата извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани зад граница могат да подадат заявление за гласуване и електронно чрез сайта на ЦИК до 29 септември. На днешното заседание на Министерски съвет ще стане ясно и условията за отпускане на временни безлихвени заеми при централния бюджет на общините. Те ще могат да се използват за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления по стратегическия план за възстановяване и развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година. И към международните теми, американският президент Доналд Тръмп проведе първата си среща лице в лице с британския премиер Анди Бърнам в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. След срещата Тръмп заяви, че разговорите между Съединените щати и Иран продължават и че очаква в крайна сметка да бъде постигнато споразумение. По-рано пред Общото събрание на ООН американският президент отправи остро предупреждение към Техеран, ако сделка не се стигне. Тръмп коментира и войната между Русия и Украина, като заяви, че очаква споразумение за нейното прекратяване и че според него Москва и Киев искат конфликтът да приключи. Към този час не се наблюдават съществени забавения при излитащи и кацащи полети по летищата в София, Варна и Бургас. И поглед към времето, първият ден на есента ще бъде хладен, облачността над страната ще е променлива, а на определени места ще превали слаб дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част са между 5 и 10 градуса. По-високи са по Черноморието, а максималните, които очакваме, са между 17 и 22 градуса. В София около 17, Пловдив 22, Варна 20, Бургас 21 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива. По Южното крайбрежие по-често значително главно там.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример, своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, 9 минути преди 7. Поглед към градския трафик. Първият работен ден след 22 септември започва с леко засилване в столицата. Там около Орлов мост има доста трафик, Цариградско шосе, както и по продължението на Цар Освободител. Трафикът се засилва по Тодор Александров, особено при Константин Величков. Също така на Царица Йоана посока центъра преди тунела на Люлин. Има също така повече автомобили по Царица Йоана в другия край при кръговото за околовръстния път, но и при кръстовището с Петър Дертлиев вече има трафик. По-интензивно е по Сливница при улица Габрово и около Сточна гара, където има вече коли по включването по булевар Генерал Даниил Николаев. Трафик вече има по Черни връх и при Никола Вапцаров, при Атанас Дуков. По-сериозно натоварване по околовръстния път на София има при Овче купъл и кръстовището на Цар Борис III с околовръстния път. Пловдив също се събужда. По-интензивно движение има по булевардите България, улица Васил Левски, както и по Васил Априлов при булевард Дунав и България. Повече автомобили има и по Христо Ботев, като най-натоварено остава района около площад гарата. Сериозни задръствания в Пловдив за сега няма, както и опашки. В Бургас движението остава спокойно, малко повече автомобили има по Тодор Александров, но без сериозни забави и колони. Спокойно за сега е и във Варна картинката. Припомняме за ограничението в Аспарухово в местността Вилите заради пропадналия пътен участък. Леко забавяне има по улица Девня преди връзката с автомагистрала Черно море. Трафик се оформя по булевард Христо Ботев в района на Одесос, както и по Владислав Варненчик при булевард Република. Повече автомобили вече има и по 8-ми Приморски полк, но без сериозни задръствания. Спокойно е движението тази сутрин в Русе, Хасково, както и в другите по-големи градове, така че изглежда трафикът към този час. Движението поетапно се засилва, най-вече в столицата. За сега без сериозни тапи в големите градове. Продължаваме да следим установката. Останете с програмата на БНР.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от

0: Света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването Антена Спорт.
2: Антена Спорт. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

7 часа на 23 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. По информация на Financial Times, милиардерът-финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Иляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията, необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Останете с подробностите. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания ще започне този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий.

0: днес ще бъде определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварителни одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са налице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
0: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом, и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в

0: на обичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Иляна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: По думите на Иляна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
3: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
2: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
3: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
2: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случаи с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Кюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония. Затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата им в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украина. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран.

0: По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
1: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Исламската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави, да ги изпратили в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
0: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Ал-Джазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулуарите на Общото събрание на ООН. Пред Общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му примирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премьер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател в твърди тона към Мароко, след като десетки пъти оневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани, без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължаваме със спорт и новините с Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе в Франция след загуба от литовеца Едас Ботфила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиери Банес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арата изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи при 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцък. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успех. Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рамик Иоан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА. Пловдивският съдия ще ръководи мача между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнир.

0: Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница, до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 100.

0: Лиляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украина разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. Първия ден от астрономическата есен посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Августина Петкова. В момента термометъра в Пловдив показва 11 градуса. През деня температурата ще се вдигне до 20. Възможни са краткотрайни превалявания. Ето и акцентите до края на предаването. Пловдив е домакин на 13-тия Централно-Европейски конгрес по храните. До 26 септември учени, преподаватели, представители на хранителната индустрия и млади изследователи от България и чужбина ще обсъждат актуалните предизвикателства пред сектора. За значението на форума, за връзката между науката и практиката ще разговаряме с професор Георги Костов. Той е председател на Организационния комитет на конгреса. Пловдивчани излизат на протест пред общината заради намерението за застрояване на частен терен в междублоковото пространство на булевард Марица, 146А, след като жители блокираха с жива верига на влизането на багер на строителната площадка. Те настояват общината да придобие имота и той да остане незастроен. От протеста ще включим Даниела Добрева. Кандидат президентските двойки за вота на 25 октомври вече са ясни и започва същинската битка за Дондуков 2. За очертаващата се надпревара, политическите заявки и какво ще определи още кампанията, ще има разговор с политолога Страхил Делийски. Жадното земеделие и възможностите на България да използва по-ефективно водните си ресурси за напояване. Това е темата на разговор с доктор инженер Петър Филков. Защо за напояване се използват едва около 4% от изградените напоителни площи, къде се губи водата и как остарялата инфраструктура може да бъде модернизирана, ще говорим с него. А в минутите за култура, поезия, музика и среща с Тереза Якова. Днес тя представя стихосбирката си «Когато умовете спят», събрала около 50 стихотворения, писани в период от 13 години. В Добро утро ден си припомняме гостуването на иконографа Елена Дикбоюшка.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Добро утро, ден!
5: Добро утро, ден! Се припомняме част от гостуването на иконографа Елена Дик-Боюшка. Тя е художник по образование и иконописец по призвание. Първо завършва специалност изящни и монументални изкуства в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Иска да учи реставрация, но живота я изправя пред пътя на Бога, така започва и да рисува икони. По-късно тя става и председател на Българско иконографско сдружение. Паралелно с зографството дълги години е била преподавател по изобразително изкуство в основно училище Алеко Константинов.
6: Страхотен ден, кога се казвате?
7: Когато пътувам и виждам нови неща, винаги дните са ми страхотни. Много обичам да пътувам.
6: Къде?
7: Навсякъде. Влюбена съм в Италия. Флоренция ми е толкова в сърчицето. Още едно време, когато в художествената гимназия учихме за Ренесанс, аз си казах, как искам някой ден да отида в тая Италия и там да остана.
6: Архитектурата ли ви впечатлява?
7: Всичко. Мириса, цветовете. Отидах в една Флоренция и имах усещането, че съм била там цял живот. Влезнах в тяхната академия. Художествената академия. Квартирата ни беше точно до академията. И всяка сутрин, като се събудих, поглеждах надясно и виждах студентите как влизат в академията. И си казах, викам, колкото и нахално да бъде, пък ще им обясня с моя развален английски, че съм колега и ще влезна. И един ден така се престраших сутринта. Изпих си аз кафенцето и влизам. Охраната изобщо не ме отбеляза. Влезнах аз вътре, а тя е много интересна. Като влезнеш в академията и вървиш по един коридор, от двете страни на коридора са атилетата и влизаш в един вътрешен двор. Във вътрешния двор има страшно много скулптури. Там студентите могат да седнат и да си рисуват. Аз направих една грешка, че толкова ми беше любопитно да погледна в едно атиле какво рисуват, че просто видях прозорците, че са отворени и така надникнах. И преподавателката разбра, че съм турист. Каза, но турист. Преди 2 години ме поканиха на един уъркшоп в Салерно. Не знаех къде отивам. 10 дни трябваше да направя един уъркшоп с италианци и рисуване на икони. И като отидох там и си викаме, защо е тук при нас не са всички усмихнати и не те поздравяват, като отидеш на спирката. Па не те познават. Първия път, то ти става едно стресиращо. Отиваш на спирката, всички ти казват бонджорно. И ти си оглеждаш, викаш, бе, не съм видял някой познат. А сега ми предстои едно пътуване до Грузия. Поклонническо. И ще видя места, които са ми в програмата много-много отдавна и много пъти ми канят.
6: Кои са тези места?
7: Били си в най-големият им храм. Запознахме се с едни грузинци, които идваха на наш събор иконографски и ни показваха клетъчен имайл. А грузинците са много добри в клетъчния имайл. Имат страхотни традиции. И отивайки там, аз мисля, че ще открия едно ново место, където ще искам да се връщам много пъти. Искам да отида на поклонение на гроба на свети Гаврил Ругибадзе, който е наш съвременник. 1990 година е починал, но толкова много чудеса е извършвал и приживе и след смъртта си, че наистина е голяма благодат, въпреки че аз тук съм била на поклонение на мощи на свети Гаврил Ругибадзе и магии на Батковски манастир. Но съвсем друго е да вървиш по стъпките на тези вече светци.
6: А бучката захар в живота?
7: Всяка една среща с моите приятели, които са наистина единомислищи. Аз пия кафето горчиво по принцип, но те са ми като бучка захар.
6: Алармата звъни. Какво правите?
7: В повечето случаи, когато алармата звъни, я отлагам.
6: Не обичате да ви буди будилника?
7: Не, не обичам да ми буди будилника. Отлагам го, разбира се, за някакви минути, за 5, 10, 15 минути. Но това ми беше много стресиращо, когато ходих на работа и знаех, че тази аларма трябва задължително да я чуя и трябва задължително да стана на минутката.
6: Ако звука на вашия ден?
7: Камбаните на Света Неделя църквата. Те са точно до ателието ми. И аз съм толкова щастлива, че имам възможност това да бъде моята църква, която аз ходя. Там ходя на служби. Наистина е хубаво да отделяме поне по един час в седмицата и да отидем на една служба в неделя. Всяка неделя е празнична литургия. Там са кръстени и тримата ми внука. Сега предстои последното кръщение на най-малкият. Там беше и сватбата на дъщеря ми.
6: Кой момент от деня най-много харесвате?
7: Сутринта.
6: Защо?
7: Защото винаги започвам с добри намерения. С намерение, че днес много ще работя, много ще се занимавам с това, което искам. И почти винаги ми се объркват.
6: Та наникате ли се, свиркате ли се?
7: Много обичам да си пусна музика и на фона на музиката да си работя.
6: Каква музика, например?
7: Когато рисувам икони, много често си пускам църковна музика. Музиката, църковната е молитва, иконата е молитва и съчетавайки ги заедно, нещата се получават както трябва.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Климатичните промени увеличават нуждата от напояване в земеделието с над 15%. В същото време 90% от водата в държавните напоителни системи се насочва към оризопроизводството, което се концентрира в регионите на Централна България, сред които Пловдив и Пазарджик. Това сочи проучване на доцент инженер Петър Филков, който е декан на катедра хидротехника и хидромелиорации в Университета по строителство, архитектура и геодезия. Той е автор в платформата Климатека. Доцент Филков подчертава, че страната ни не страда от липса на воден ресурс, но има проблем с начина на управление на водата. Питаме го сега, къде се къса веригата.
3: Здравейте, аз първо, да, имаме воден ресурс и това е добре видно от всякакви данни, които са публично достъпни. Включително трябва да отбележим, че през последните 30 години черпенето на този воден ресурс е намаляло с над една трета, основно за сметка на земеделието. Тук се къса връзката, именно, че напоителните системи, държавните, които доставят вода на земеделците, се използват много малко. Между 4 и 10% от площите се използват, зависи на каква база изчисляваме този процент, дали на база изградени площи към 90-та година или на база годни площи към 2000-та година. Ниската използваемост на площите

0: фактически води до неефективно и лошо ползване на системите и на водата.
1: А как може да се оптимизира работата на напоителни системи, така че да използваме по-ефективно водния ресурс?
0: Едно от основните неща е да се стимулира ползването на вода от държавните системи. Малко технически подробности ще си позволя. Нашите системи напоителни са изградени с цел да доставят сравнително големи обеми вода, като тази вода се достава на сравнително големи площи. Когато се ползва 4 до 10% от площа, очевидно и дебита ще е 4 до 10 пъти по-малък, което автоматично означава, че в големи системи подаваме малки дебити. Те не са конструирани да работят ефективно така, нито съоръженията към тях са ефективни, което генерира много големи загуби непроизводствени, т.е. водата се подава и стича неупотребена. Понякога се налага да се подава водата прекъснато, т.е. за една поливка подаваме, след това седмица няма никой да полива, после пак подаваме и всяка една поливка генерира много излишни загуби.
1: А до този срив от 4% от изградените напоителни системи, които се използват, как се стига? Може ли той да се преодолее?
0: Стига се поради факта, че земеделците не желаят да напояват. Тук въпросът е икономически към днешна дата, дали те искат да напояват, дали отглеждат култури, които искат напояване или могат да минат и без напояване. При нас земеделието настъпи една доста драматична промяна в последните 30 години. Тя стана постепенно, с доста сътресения обаче, но страна, която произвеждаше предимно плодове и зеленчуци, сега се ориентирахме да произвеждаме пшеница, царевица, слънчоглед. Та тези култури се получават прилични добиви, дори без напояване, където е една от причината. От друга страна, дългите години, когато земеделието се луташе и беше в преход, доведе до разрушаване или унищожаване на инфраструктура, респективно повишаване на цената, понижаване на качеството на услугата, земеделците се отказаха да я ползват тая услуга. И всъщност се вкарахме в един омагьосан кръг. Дали не се напоява, защото имаме лоша инфраструктура, или инфраструктурата е лоша, защото нямаме желаещи да напояват. Тук искам особено ясно да кажа, че е роля на държавата тя да направи усилия да ни измъкне от този омагьосан кръг. Иначе няма спасение. Да има някакви стъпки в тази посока. Това, което мога да кажа, че единствено ориза е тази култура, която се напоява активно и без солидна и съществена държавна подкрепа.
1: 90% от водата отива точно за оризопроизводството, което е в районите на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Това означава ли, че в тези региони водата се използва ефективно?
0: Да, парадоксално изглежда. Всъщност самия факт, че 90% от водата за напояване отива за ориза, не е само по себе си лош факт. Точно факта, че се напоява ориз непрекъснато, денонощно се подава вода почти на максимален капацитет в каналите, които доставят водата, води до сравнително висок коефициент на полезно действие и малки загуби, сравнително малки казвам, тъй като това е също един доста голям въпрос с техническото състояние и коефициента на полезно действие на системите.
1: А какъв е коефициента на полезно действие на системите тук в региона, в който има оризопроизводство?
0: Да, ето ще дам сега няколко данни, които имам, верно, че са 12 годишна давност, но те нещата не са се променили съществено. Средно за страната коефициента на полезно действие е около 40%, което означава, че загубите са около 60%. За оризовите напоителни системи, както ги наричаме в района на Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, за Пловдив около 50% варира КПД. За Пазарджик около 40% и за Стара Загора 35 до 40%. Тоест равни или над средни КПД за страната. Съответно може да кажем, че те се представят много добре на фона на тяхното техническо състояние, на това колко години са, каква им е структурата и така да го кажем нормативните загуби, които по принцип си ги има в тия системи. Само за сравнение, Сливен и Шумен, които имат системи подобни на тези, които са в Пазарджишко, Пловдивско и Старозагорско, КПД-то има от 2 до 5%. Т.е. загубите са 95 до 98%. Съпоставими като площ, но там ориз няма. И съответно, именно поради факта, че напояването е прекъснато, с много малки дебити и така нататък, тези системи пък се представят изключително зле.
1: Разликата в ефективността е доста голяма. Казахте някои региони, в които е от 2 до 5%. Къде обаче отива останалата вода в такъв случай?
0: Аз не обичам първо думата ефективност, тъй като има много видове ефективност. По-скоро предпочитам техническия термин коефициент на полезност.

0: действия. И в тая връзка важно е да го кажем на хората, че всъщност загубите от напоителните системи на вода не са загуби на вода за природата. Тази вода, която е изтекла най-често неупотребена или пък е филтрирала през каналите в почвата или се е изпарила, всъщност тя се връща в природата. Но тази вода реално е загуба за стопанството, като националното стопанство, тъй като тя вече не може да бъде използвана по предназначение. Загуба е до някъде и за оператора на напоителната система, тъй като, условно казано, не може да продаде тази вода на клиентите си.
1: А какъв е неизползвания потенциал на язовирите? В кои региони на страната ни има такъв, който може да се използва, а не се използва?
0: Поред Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, България има над 6800 язовира. От тях 6000, хайде да кажем поне 5000, със сигурност са строени с цел напояване. Въпросът е, че голяма част от тях са малки язовири, които са правени за малки напоителни системи, които преди са били собствени на бившите ТКЗС-та, после преминаха към общините. Проблема на тези системи е, че в 99% от случаите те са тотално разрушени, само язовирите са останали. Тоест имаме язовири без предназначение и затова големия проблем на общините е откъде да взима средства да ги стопанисват качествено. Докато за големите язовири, които са и не само големи по международната класификация, но язовирите, които са под управление на Дружеството на напоителни системи ЕАД, те всичките се използват по предназначение и там не бих казал, че имаме язовири, които не се ползват, освен ако някъде няма някоя система, която също така не функционира, а язовир е останал. Доколкото ми е известно, такива случаи няма. Единствено язовир Пясъчник в Южна България, много голям, близо до Пловдив, знаете добре, той не работи с пълния си капацитет, защото е бил проектиран на времето по-голямата част от обема му да се запълва с помпена станция през зимата. Докато сега тая помпена станция не функционира, тъй като 2012-2013 година двигателите бяха продадени в чужбина, когато се правеха едни такива посегателства върху системата напоителната в България. Хубавото е, че се опитват и в момента има проект за възстановяване на тая помпена станция, за да се увеличи обезпечеността на площите, които са в напоителните системи в района на Пловдив.
1: А възможно ли изобщо тази напоителна инфраструктура да се възстанови и да може да се използва? Реалистично?
0: Теоретично е възможно. Сега, тук е въпрос отново от икономическа обосновка, доколко ще бъде ефективна дадена система. Аз лично не очаквам да се възстановят 1,25 млн. Хектара площи на напоителните системи, такива каквито сме имали към 90-та година. Но очаквам част от тях да се възстановят, движени било от държавата, било от публично-частно партньорство, което е изключително важно, тъй като изисква огромен ресурс за възстановяването на тези системи. Говорим за примерно порядъка на 10 милиарда за следващите 10 години, за да могат темите да бъдат в идеално състояние. Тая гледна точка не смятам, че е реалистично в близките 10 години да очакваме повече от 200-300 хиляди хектара да бъдат приведени в едно прилично състояние.
1: Промените в климата, как променят нуждите от напояване през следващото десетилетие?
0: Има едно интересно проучване на един испански колектив, части на други учени. До 2060 година се очаква Северна България, продуктивността на земята, ако се използват сегашните земеделски култури, които имаме, да намалее от 10 до 25%. До 2080 година се очаква за цяла Северна България спада да е около и над 25%, а в Южна около 10%. По Черноморието пак процентът е много висок, до 25%. Това означава риск за абсолютно всички култури в начина, по който се отглеждат сега.
1: Казвате, че климатичните промени увеличават нуждите за напояване с около 15% повече. Кои са тези български земеделски райони, които са застрашени от намаляване или пък да загубят реколтата си, ако се запази тази тенденция?
0: Тук е важно да направя уточнението, че тези 15%, за които говорите, това е изменение, което вече е регистрирано. Вече спрямо 80-та година имаме увеличение с 15%. Честно да ви кажа, всички култури са застрашени, но пак основният проблем е в района на Черноморието и Северозападна България. А особено Добруджа, която практически няма повърхностни водоизточници, като изключим река Дунав, която минава по грани. Там хората разчитат предимно на валежи, на водозадържащата способност на почвата, което при увеличаване на температурите и спадане на валежите веднага води до изключително тежки условия за земеделие.
1: Какви конкретни решения според вас могат да бъдат реализирани?
0: Първо място трябва да възстановим инфраструктурата или, как да кажем, да излезем от омагьосания кръг. Т.е. стъпките, ако трябва да говоря така малко по-конкретно, почват с това да се стимулират земеделците да ползват услугата доставка на вода за напояване. Не да ползват подземни води, които са невъзобновяем източник на вода, а да ползват вече наличната инфраструктура. По мое мнение няма да увеличим изземането на вода от водоизточниците, особено ако се увеличи използваемостта на системите. По-скоро КПД-то им ще нарасне и със същата вода ще може да се поливат повече площи. Трябва да се почне едно възстановяване, не само ремонт, не само рехабилитация, но и модернизация на напоителната инфраструктура. Много е важен човешкият ресурс. Инженери по хидромелиоративно строителство са не повече от 20-30 човека в страната в активна възраст. Много е важно държавата стратегически да реши на къде ще се насочва земеделието ни. Дали ще продължаваме да произвеждаме ресурс пшеница, царевица, слънчоглед, ориз, или ще се насочим отново към старите традиционни култури, които са зеленчуци и плодове. Само че това изисква съответно стимули от страна на държавата, за да промени тая структура на земеделието, която имаме сега. Това са комплекс от мерки, които вече излизат извън пряко сферата на хидромелиорациите и напоителните системи.
2: Чухте доцент инженер Петър Филков, декан на катедра хидротехника и хидромелиорации в Университета по строителство, архитектура и геодезия.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

8 часа. Новините на Радио Пловдив на 23 септември представя Димитър Владимиров. Добро утро! Теглят жребия за номерата на кандидат в президентските двойки за изборите. Пловдивчани излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел. Университетът по хранителни технологии е домакин на Международен конгрес по храните. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президенти и вицепрезидент. 28 листи бяха подадени в Централната избирателна комисия за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания започва този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъде приет отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 и да бъде одобрен доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни тази година. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на нови правила за потребителски кредити. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредитите до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите «Купи сега, плати по-късно». Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Пловдивчани излизат на протест пред община Пловдив заради застрояването на частен парцел в междублоковото пространство на булевард Марица Юг 146А. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. За строителството е издадено разрешително в края на предишния мандат. Хората протестират срещу презастрояването и настояват парцела да бъде откупен от общината. Според тях, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. Днес протестиращите ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Съветниците от Независими за Пловдив внесеха проект на правилник за условията, реда и критериите за финансиране на ремонт, реконструкция и изграждане на тротуари в града. Предстои този проект да бъде публикуван за обществено обсъждане. Предложението има за цел да въведе прозрачен и предвидим механизъм за определяне на приоритетните тротуарни участъци и за разпределение на средствата между 6-те районни администрации. Заложена е точкова система, която отчита социалната значимост, пешеходния поток и достъпността. Особен акцент е поставен върху достъпната среда за хора с увреждания, възрастни хора, деца и родители с детски колички. Пловдив е домакин на 13-я Централно-европейски конгрес по храните. До 26 септември учени, преподаватели, представители на хранителната индустрия и млади изследователи от България и чужбина ще обсъждат актуалните предизвикателства пред сектора. 170 са учените, които ще вземат участие. Сред тях има както представители на балканските страни, така и

0: на по-далечни държави, като Полша, Испания, Бразилия, Еквадор, Белгия. Акцентите са иновациите в хранителната индустрия, устойчивото производство, зелените технологии и храните на бъдещето. Конгресът се организира от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Заради провеждането на тържество по повод откриването на учебната година в Техническия университет София, филиал Пловдив, се въвежда временна организация на движението. От Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта уточняват, че от 10 до 11 часа се спира движението на пътни превозни средства по улица Кръстю Пастухов в участъка от улица Цанко Дюстабанов до улица Булаир. Тази нощ настъпи астрономическата есен. Какъв ще бъде първият и ден? Прогнозата е на Иван Василев.
1: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявани от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: В трети клас, когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утрената програма на Радио Пловдив.
1: Утрената програма на Радио Пловдив на 23 септември подготвяме заедно с тон режисера и музикален редактор Августина Петкова. За информационния поток от сутринта чухте отговаря Димитър Владимиров, аз съм Яница Марова. Какво да очаквате в следващия час? Пловдив е домакин на 13-тия Централноевропейски конгрес по храните. Учени, преподаватели и представители на бизнеса обсъждат предизвикателствата пред сектора. За форума и връзката между науката и практиката разговор с професор Георги Костов. Протест пред общината заради намерението за застрояване на частен терен в междублоково пространство. Жители настояват имота да бъде придобит от общината и да остане незастроен. От протеста включваме Даниела Добрева. Кандидат президентските двойки за вота на 25 октомври вече са ясни. Какви ще са основните теми в кампанията и какви ще са политическите заявки? Разговор с политолога Страхил Делийски.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Точно днес.
7: Кандидат-президентските двойки за вода на 25 октомври вече са ясни и започва същинската битка за Дондуков 2. 28 се регистрираха в Централната избирателна комисия за поста. Броят на участниците в надпреварата е рекорден. Първа намеренията си заяви настоящия президент Илияна Йотова, чийто вицепрезидент е Кирил Вълчев. Последни, няколко часа преди крайния срок, документи подаде двойката на Възраждане, лидера на партията Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин. За първи път парламентарно представителни партии като ДПС остават без свои кандидати, а такива като ГЕРБ дори не се регистрираха за участие. За очертаващата се надпревара, политическите заявки и какво ще определи кампанията, разговор сега с политолога Страхил Делийски. Здравейте! Чуваме ли се?
8: Здравейте!
7: Да започнем с вашия анализ на избора на кандидат-президентската двойка, която представи Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин. До някъде може би се очакваше да е... Те казаха, че ще е тясно партиен. Вероятно се очакваше да е Костадин Костадинов, но защо до последно чакаха да я обявят? Ще успеят ли да укрепят електората, да консолидират и да върнат това, което отиде към прогресивна България?
8: Здравейте отново. Вие отговорихте на част от въпроса.

въпросите, с вашия въпрос. Да, логично е лидерът на, когато една партия решава да влезе в президентската надпревара, за да повиши своята така политическа тежест след един спад на парламентарните избори. Нормално това да е председателя на партията, и тук според мен Възраждане ще влезат в добър тонус, тъй като самия факт, че председателя влиза в надпреварата, това означава, че твърдото ядро, основата, електоралната основа на партията вече е мобилизирана, и те ще имат възможност в кампанията да заговорят една по-широка периферия, тъй като вече с тази двойка в голяма степен са си гарантирали

0: на по-широка периферия, тъй като вече с тази двойка в голяма степен са си гарантирали подкрепата на партийното ядро. Така че не виждам нищо изненадващо, още повече, че може би е добре да мислим всичките кандидатури в, как да кажа, в общия контекст, защото така, динамиката на тези избори именно ще зависи от това как различните двойки ще се отнасят една към друга и как ще бъдат разбирани всяка от тях, как ще бъде мислена и разбирана в отношенията си към останалите. Иначе ясно е, че се очертават три основни двойки, които с голям потенциал да влезат на балотаж. И това са Йотова, Вълчев, Гюров, Кандис и Костадинов.
1: Казахте как ще се отнасят един към друг, ще е важно. Виждаме обаче още преди официалния старт на кампанията, че започват едни нападки петроханци, ескобарци. Това ще отблъсне ли избирателите и да намали избирателната активност?
0: Това не е добър тон. Със сигурност не е нещо, което ще послужи като електорален, да предизвика електорална страст, нека така да го кажем, защото тези неща са далеч от смисъла на президентските избори, от там смисъла на дебатите вътре в рамките на президентските избори. Но по един много интересен начин и трите основни двойки влизат с своите силни страни, които обаче едновременно с това сякаш са и техните най-големи слабости. Това е една много специфична кампания и в този смисъл аз по-скоро смятам, че ще спечелят не с етикети и нападки, а именно с баланса между отиграването на тези силни и слаби страни. Какво имам предвид при госпожа Йотова? Очевидно нейното огромно предимство, огромна силна страна е опит и това, че е кандидата на властта. Това в едни избори дава огромен ресурс. И в същото време обаче в контекста, в който се случват тези президентски избори, това да си човека на властта и човека с опит, натрупания бекграунд, може да се окаже недостатък, ако останалите кандидати успеят да формулират като основна задача на тези президентски избори промяната. В този смисъл фокуса върху този баланс между опита и властта от една страна и евентуално желанието за промяна от друга ще бъде в основата на успеха на госпожата. Подобно е ситуацията и при двойката Гюров-Кандев. Вижте, там очевидно основният ресурс, основната сила е изключително безусловната подкрепа на едни твърди избиратели, които очевидно не се интересуват нито от начина, по който тази двойка е избрана, нито от характеристиките. Те просто я следват, просто ги харесват, просто са готови да ги подкрепят.

0: най-големия ресурс електорален е ако е тогава, когато твърдото ти ядро, най-големите фенове успяват да убеждават хората около тях от периферията. Така че това е голямото предизвикателство тук и отново то няма да се реши с черна кампания и с нападки. При Възраждане е подобна ситуацията. Явно е, че най-голямата сила на тази двойка е нейната своеобразност. Те са различни, специфични, очевидно, това е очевидно. Но в същото време това огромно предимство може да се окаже голям недостатък, защото за една президентска превара са необходими отваряне гласове отвъд традиционните избиратели. И тази своеобразност, тази специфичност, тази различност може, ако не бъде управлявана добре, може да затвори двойката в определен тип избиратели. Така че това са големите дилеми на кампаниите и ако различните щабове искат все пак да произведат смислен политически резултат, накрая по-добре да се фокусират върху тях, а не върху недостатъците на опонентите.
1: Накрая да кажете, възможно ли е на балотажа да отидат Йотова Вълчев с Костадинов Волгин или по-скоро ще са Гюров Кандев?
0: Вижте, това не можем да го кажем, но как ще стане, защото още нямаме, между другото, още нямаме социологически проучвания, което е интересно, ще чакаме да видим. Но е напълно възможно, има много аргументи за това, но в крайна сметка това ще реши от кампанията. Тази кампания се очертава да бъде изключително важна, тъй като трите основни двойки имат и трите реален шанс да влезат. И от тук нататък резултатът ще бъде решен от сполучливостта на кампаниите. Така че вижте, така или иначе, основната идея

0: в тази кампания все пак трябва да, да се остане, да, да остане президентската институция. И аз очаквам да чуя смислен разговор за това какво, как отделните двойки виждат ролята на президентската институция. Да. В България.
1: Разбрах ви. Благодаря ви за разговора. Чухте политолога Страхил Делийски.

0: точно днес.
1: Пловдив е домакин на 13-я Централноевропейски конгрес по храните. До 26 септември учени, преподаватели, представители на хранителната индустрия и млади изследователи от България и чужбина ще обсъждат актуалните предизвикателства пред сектора. За значението на форума и за връзката между науката и практиката ще разговаряме сега с професор Георги Костов, председател на Организационния комитет на конгреса. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Повече от 170 учени от България и от различни държави, балкански и по-далечни, се събират в Пловдив, за да говорят за бъдещето на храните. Кажете, какви ще бъдат основните акценти?
2: Основните акценти в конгреса съвпадат с така световните тенденции. Нашите основни направления в това издание са кръговата икономика, устойчивото производство и декарбонизацията на хранителната индустрия, производство на функционални храни, пробиотични, пребиотични и бъдещи храни, безопасността и автентичността, съответно изкуствения интелект, дигитализацията, биотехнологиите, връзката между храните, човешкото здраве и, разбира се, образованието, предприемачеството и връзката наука-бизнес.
1: А кое е по-голямото предизвикателство пред хранителната индустрия в съвремието? Да произвежда повече, по-евтино, по-устойчиво или пък по-качествена храна?
2: И двете тенденции са налични, но мисля, че в последните години хранителната индустрия се опитва да се върне на онзи етап, където да предлага традиционно и специфично за дадената държава производство, т.е. да се върнем към едни традиционни класически технологии, които осигуряват високо качество и съвсем естествено това завръщане да става чрез съвременните технологии, чрез процеси на дигитализация, на автоматизация на производството. И това е едно така значимо предизвикателство, защото

0: тази връзка е доста трудна, но не е неосъществим.
1: А как може да бъде скъсена тази дистанция между научните разработки, които сега ще представите, за които ще говорите, и това, което действително стига до магазина, до трапезата?
0: Тази дистанция може да бъде скъсена чрез различни форми, най-вече чрез една пряка връзка между университетите и бизнеса, като това може да става и на ниво университет, а през последните години в нашата страна, чрез различните програми на Европейския съюз, бяха създадени редица центрове за компетентност, центрове за иновации, и в тази връзка и университета, вероятно сте видели, че като съорганизатори и центъра за компетентност, който се изгражда към университета, и този център за компетентност има именно тази роля в бъдеще да скъси връзката между науката и бизнеса, така че новите технологии да навлизат по-бързо в индустрията.
1: А има ли конкретни български научни разработки в областта на храните, които могат да бъдат конкурентни на европейския, на световния пазар и ще бъдат представени?
0: Разбира се, има тук и участниците от университета и от други организации в България ще представят разработки на функционални млечни продукти, функционални местни продукти, използването на растителни алтернативни протеини, също така създаването на различни типове биоразградими и активни опаковки, съответно извличането и след това влагането на различни ценни съставки от различни видове отпадни продукти, като кафе, грозде, плодове, също така от маслодобивната промишленост. Така че в тези 170 разработки, които ще бъдат представени, има наистина ценни иновации в това отношение.
1: Разработка на вашия университет, която ще бъде представена?
0: В смисъл на разработка, както казах, в различните представения от колегите има различни видове иновации, които те представят, и така на база на тези 170 разработки ми е доста трудно да отлича само една.
1: Хранителните предприятия произвеждат храна с по-малко замърсявания, с по-малко отделяне на въглероден диоксид. Това реално е декарбонизацията, която е и основната тема. Може ли обаче обикновения потребител да усети тази промяна в близките години?
0: Мисля, че и в момента се усеща подобна тенденция, защото на пазара се появиха, т.е. и в индустрията се появиха и по-малки производители, които тяхната цел е именно такава, да създават устойчиви производства, базирани на локални суровини, и съответно това да води до тези процеси и на декарбонизация, и на устойчивост. Така че аз мисля, че потребителя го усеща. Според мен въпрос на повече

0: маркетиране и повече представяне на тези технологии ще доведе до реалното разбиране на тези процеси.
1: А изкуственият интелект, идеята, това, което ще обсъждате, е как той да оптимизира работния процес или...
0: Ами, изкуственият интелект има много и различни посоки. От една страна това е, да, оптимизацията на производствения процес, възможността да се събират повече данни и съответно по-бързо да се обработват, за да се въвеждат иновации и процеси на оптимизация, но изкуственият интелект може да бъде използван и в процеса на създаване на даден продукт. Например, той може да обобщава доста големи масиви от данни за различни такива нови иновации, така че да се намери даден качествен продукт, който да тръгне да се произвежда. Може да се използва за създаването, естествено, с помощта на човека, примерно за хранителни режими, но това са все неща, които не могат да станат без човешка намеса.
1: Особено интересна е връзката между съхраняването на храните и антибиотичната резистентност, която също ще обсъждате. Тук какво трябва да знае обикновения човек за тази връзка?
0: Да, това е, мисля, на колегата от професор Диего Гарсия, темата на пленарния доклад. Тук трябва да се знае, че използването на антибиотици и при отглеждането на животни също може да доведе до подобна антибиотична резистентност, но ние не бива да отричаме използването изцяло на антибиотиците, а по-скоро трябва да търсим начин това да става като оптимално влагане, за да може те да подпомагат нормалното отглеждане, да не се стига до различни заболявания при животните. Съвсем естествено, когато те се използват разумно, това няма да доведе до такава антибиотична резистентност.
1: А според вас какви промени трябва да направи хранителната индустрия през следващите 5, може би до 10 години, така че да отговори на предизвикателствата, които стоят пред нея?
0: Тези промени, поне според мен, са свързани с това да се обърне към, както казах в началото, към по-скоро традиционните производства за дадения регион, да използват локални суровини от местни производители, което едновременно ще доведе до връщането на пазара на традиционни продукти, които са характерни за дадената страна. Естествено, това ще доведе до намаляване на въглеродния отпечатък на производството, до едно устойчиво производство и съвсем естествено до по-високо качество на продуктите. Другото, което трябва да обърне сериозно внимание, наистина е навлизането на изкуствения интелект и дигитализацията. Може би тези два процеса на изкуствения интелект и на дигитализацията се развиват по-бързо от възможността индустрията да ги внедри, но според мен това ще се наложи да стане в по-ускорени темпове, за да може самата индустрия да е актуална на новите тенденции в това отношение.
1: Вие в Конгреса представяте ли някаква ваша разработка?
0: Да, аз в Конгреса имам точно една тематика, която е свързана с устойчивите процеси в крафт пивоварството и представям още, то не е по-скоро разработки, а наши съвместни проекти с университети от Франция, от Унгария, от Румъния, Испания, в които ние работим съвместно по различни научни и образователни аспекти в хранителната индустрия.
1: Да. Благодаря ви. Чухте професор Георги Костов, председател на Организационния комитет на Конгреса, 13-я Централно-Европейски конгрес по храните, който се провежда в Пловдив.

0: поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
3: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: точно днес.
1: Пловдивчани излязоха на протест пред общината заради намерението за застрояване на частен терен в междублоковото пространство на булевард Марица, след като жители блокираха с жива верига на влизането на багер на строителната площадка. Те настояват общината

0: да изразят мнението си пред общината и да изчакат кмета, с когото да се срещнат. Казусът засяга частен парцел от 535 квадратни метра, който е разположен между два високи жилищни блока и е непосредствено до булевард Марица Юг. Няма отстояние повече от 50 метра от бреговете на реката, а има забрана за строежи в, на такова отстояние. Въпреки това строителят има строително разрешително. Сега до мен е Елисавета Генова, педагогически специалист, която ще ни разкаже какъв е проблема. Разкажете защо дойдохте тук.
1: Тук сме на протеста, защото междублоковото пространство на булевард Марица 148 и 146А е перла в короната на крайбрежието на река Марица. Това пространство на крайбрежието на река Марица е част от мащабен проект за неговото социализиране и превръщането в една огромна детска работилница, където да има люлки, парзалки, изложби, джем сешени, народни хора и ръченици, състезания между децата. Това пространство не трябва да се дава на един човек за кръчма и стаи върху нея.
0: А вие всъщност тук какво искате и какво ще помолите кмета или ще поискате от него направо?
1: Молим кмета да направи замяна, така че да удовлетворят частника. Ние не сме против частната собственост. Или да направи замяна, или общината да плати това място, защото то е от съществено значение за децата. От моста на Адата до булевард Марица 146 нямаме такава детска площадка, която да отговаря за изискванията на най-малките.
0: А от какво се притеснявате? Преди няколко дни направихте жива верига пред багерите. От какво се притеснявате, че ще пропаднат и вашите блокове, тъй като, доколко разбирам, са подвижни пясъци там?
1: А ние се притесняваме, че при строежа на този нов блок ще се нарушат основите на двата съседни блока. Тъй като знаеме от стари майстори, които са строили блока, че основите на блока са много специфични и един строеж между тях може да доведе до срутване, потъване и много беди за хората. Оставането им без жилища.
0: На този етап тук хората искат да не се застроява този парцел. Какво ще стане и дали кметът ще помогне, това ще разберем тепърва. Това, което знаем също, е, че имотът е включен в програмата за разпореждане на общината и за придобиване на частни имоти, тъй като най-вероятно общината има вариант да замени по някакъв начин този парцел. Това, което казват специалисти, е, че инвеститорът ще иска около 2 милиона евро за да, от общината, за да може тя да придобие този парцел. Дали е така това нещо или не, ще се разбере след срещата на хората с кмета.
2: Благодаря. Чухте Даниела Добрева от протеста. Чухме и жената, която беше с нея. Каза, че основите на блока са специфични. Припомням, че по време на предходен протест един от строителите на тези блокове, това са два 16-етажни блока, един срещу друг обясни, че технологията е такава, че според нея основите им се събират една под друга и този нов строеж може да компрометира основите.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Протестиращи пловдивчани чакат кмета заради застрояване на булевард Марица Юг. Депутати ще виждат хора в клетки, за да помислят за телетата. 0 градуса минимална температура измериха в Пампорово в началото на есента. Десетки пловдивчани излязаха на протест тази сутрин пред община Пловдив заради застрояването на частен парцел в междублоковото пространство на булевард Марица Юг 146А. Ето какво каза в ефира на Радио Пловдив Елисавета Генова от протестиращите.
1: Това пространство на крайбрежието на река Марица е част от мащабен проект за неговото социализиране и превръщането в една огромна детска работилница. Това пространство не трябва да се дава на един човек за кръчма и стаи върху нея. Молим кмета да направи замяна, така че да удовлетворят частника. Ние не сме против частната собственост. Или да направи замяна, или общината да плати това място, защото то е от съществено значение за децата. От моста на Адата до булевард Марица 146 нямаме такава детска площадка, която да отговаря за изискванията на най-малките.
0: Елисавета Генова от протестиращите заради застрояването в междублоковото пространство на булевард Марица Юг в Пловдив. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителство там. За такова строителство е издадено разрешително в края на предишния мандат. Очаквайте още по темата от включвания на репортера ни Даниела Добрева. Протестна акция «Седмици в клетка» започна днес, за да напомни на депутатите някои от дадените им обещания. Това съобщиха инициаторите от организацията «Невидими животни». В продължение на две седмици, денонощно, ще има човек в клетка до Народното събрание. Близо 200 доброволци ще се редуват на 12-часови смени, за да напомнят на депутатите, че предизборните обещания трябва да се изпълняват. Затварянето на новородените лета в единични изолационни клетки от самото им раждане е жестокост към невинни същества, а прекратяването е морален въпрос, на който депутатите трябва да дадат отговор, защото обществото го очаква, коментират от организацията. През юни в Народно събрание бе внесена петиция с над 150 000 подписа за забрана на единичните изолационни

0: нейронни клетки за телета. След това обаче темата сякаш бе забравена от парламентаристите. Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В района на Рожен термометрите отчетаха 1 градус по информация на местната метеорологична служба, съобщава БТА. С настъпването на астрономическата есен в Родопите се наблюдава рязко застудяване с почти зимни температури, а в Пампорово вчера се появиха и първите за сезона снежинки. Какво ще бъде времето след секунди? Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последният час сме на програма точно днес. Аз съм Яница Марова, чухте новините от Димитър Владимиров. След песен ви водим на една среща с поезията. Тя ще прозвучи в съпровод с музика тази вечер в певческото дружество Ангел Букурещлиев. А сега към музикалния сбор на Августина Петкова, тя е и тон режисьор днес.

0: Тереза Якова представя дебютната си стихосбирка «Когато умовете спят». Поезия и класическа музика ще съпътстват срещата, която е от 18.30 часа в залата на Пловдивското певческо дружество «Ангел Букурещлиев». Книгата включва около 50 стихотворения. Те са писани в период от 13 години, посветени са на любовта, самотата, добротата и прошката. Сега следва разговор с автора на стихосбирката. В разговора ще включим и Илиян Тиганев, диригент на хора «Ангел Букурещлиев», в чието дружество се провежда представянето на поезията. Поводът е предстоящите на него и дружеството изяви през тази седмица в фестивала на Тепетата, както и от миналото им гостуване през миналата седмица на остров Корфу на срещата на хоровете. Повече за стихосбирката сега слушаме от Тереза Якова.
1: Тази стихосбирка наистина е едно дълбоко преживяване за мен. Тя представя целия ми път като жена, моето израстване като съпруга, майка и моята равносметка за смисъла в живота и за нещата, които биха били един път към съхраняване на човешките ценности, на човешкия дух, на сърцето. Защото аз смятам, че човек може да начертае пътя си единствено и само със сърцето. Тогава, съхранявайки своята душа и своя дух, който всъщност ни дава крила, умът няма да бъде онзи шум, който обикновено ни откъсва и ни отвлича от истинските неща в живота. Защото умът е една кошница, го наричам аз, или каруца, в който ние пълним постоянно и не само ние, всички около нас, хората, медиите, телевизията, радиото, неща, които стават наши без да са наши. И в един момент ние се загубваме. Съвременният човек смятам, че е доста загубен в това. И затова и заглавието е «Когато умовете спят». Когато умът притихне, не да заспи. Да заспи не е добре, но когато притихне умът, тогава се случва срещата на човек със себе си. И в този един момент говори душата. И чрез душата, и чрез любовта към другите хора, това, което даваме, тогава се ражда мъдростта. И чрез страданието, разбира се, ние помъдряваме в страданието. Смятам, че ако сме само щастливи, ще сме доста глупави хора. Това е, което можете да очаквате същевременно и моите разсъждения върху децата, това, което са децата за мен. Аз имам две дъщери, прекрасни, благодаря на Господ за тях. И моите разсъждения върху съвременното общество, върху суетата, върху пошлостта, липсата на срам.
2: Как виждате съвременното общество?
1: Виждам напоследък едни изключително объркани млади хора. Това общество е на едни, не знам, имам чувство, че ума е изпаднал в някаква кома и децата не знаят какво наистина искат. Просто знаят, това се иска. Аз така трябва да изглеждам. Аз това трябва да имам. Притежанието е на първо място. Материята е взела просто връх и са объркани и тъжни.
2: Но въпреки това, конотацията в стихосбирката «Когато умовете спят» не е негативна,
1: не,
2: а точно обратната.
1: Разбира се, да. Когато човек открие себе си, надявам се да откриват себе си, аз смятам, че е много важна вярата от една страна. Не говоря за религия изобщо, говоря за вяра. Другото, което е много важно, това е тези млади хора, крайна сметка, да ги научим да дават на другите, да правят добро. Защото в момента ние възпитаваме едни егоисти. Моето послание

0: ние да следваме сърцето си, да не вярваме на ума си на 100%, да се опитваме да оставаме в тишина. Тишината много липсва. Сегашният свят е ужасно шумен. Ние не оставаме в тишината.
1: Кои са темите, търсенията в стихотворенията, на които искате да намерите отговор и успяхте ли да си дадете отговор на всичко?
0: Кое е това, на което съм искала да си дам отговор? Дали човек наистина може да прости от душа, е едното от нещата, когато си в много труден момент. Да, възможно е. Аз съм успяла. Дали е възможно да продължиш напред след една голяма трагедия в твоя живот? Да, и носиш тази сила. Успяваш. Но това идва именно от... В йога, понеже аз се занимавам с йога от 13 години, сева йога, това е, или зева йога, това е дейността за другите. Това е храната за душата. Това е спасението. Да правиш нещо за другите. И то да бъде безрезервно. Това е моят отговор за мен. Да правя добро, да го правя за другите. Затова реших да я издам тази стихосбирка. Защото чувствах се, докато пишах тези стихове, беше като някакъв... проводник бях. В смисъл, идваше и аз пишех. Денонощно пишех. Ставах през нощта, пишех. След това спря. Това бяха едни години. Сега пак пиша, но не по този начин, както пишех тогава.
1: Ще има музикален съпровод.
0: Ще има музикален, да. Ще свири Илиан Тиганев, ще свири Вили Христева на пианото, Таня Орманова с Омайниче, ще се включат. Те Мичо са ни Димитров. Близки. Мичо Димитров, да. Ще на цигулка. Опитваме се да направим един спектакъл, който да бъде послание за доброта и красота. Малката ми дъщеря, графичен дизайн учи, тя е нарисувала всичко в стихосбирката. Рисунките са нейни. На всяка една вода, която ще оставим на хората, ще стои това послание от моя стихотворение. Блага лимоме бъди, блага дъждовна сълзица, с благо с живота върви, благ като жива водица. Искаме да им заредим една жива вода, която хората всъщност да имат. И другото, една картичка, която нека да им бъде изненада с едно стихотворение, което не е в стихосбирката. То е много мъничко, много кратичко за това какво е любовта за мен. Каня всички, които са открили в моите думи себе си, които искат да присъстват на наистина нещо красиво, което ние творим за душата. Да дойдат и да споделят с нас този мой празник, защото за мен ще бъде празник споделянето. Не това, че правя 50 години, аз смятам, че съм си замръзнала на 30 вътрешно. Външно няма значение какво е. Но така или иначе, човек е млад по душа. Той не е млад по външност. И аз имам едно стихотворение, т.е. стихосбирката, което започва така. Да бъдеш млад не е число и диаграма няма. Това е зов и липса на кресло.
1: Освен, че представенето на книгата ще се проведе в сградата на Хор Ангел Букурещлиев, има и още нещо, което ще свърже певческото дружество с поезията ви.
0: С тази стихосбирка всъщност искам да подпомогна този млад състав. Тоест, продажбите, които ще реализираме, ще отидат за да им направим и хубави костюми. Дай Боже, нали, това да се случи, но това е моята кауза.
1: И сега към Илиан Тиганев, който е диригент на дружеството, в което ще бъде представенето на стихосбирката, диригент на Хор Ангел Букурещлиев. Той също се включва и в фестивала на тепетата с концерт самостоятелен на 26-ти. Какво ще включва този концерт?
2: Ние много се радваме, че едно от тепетата се пада и наш дом, защото там е построена сградата на певческото дружество. Вече век близо тази сграда седи там, в подножието на Сахат Тепе, и е като страж на тепето. Ние ще пеем в 11 часа на 26-ти патриотични песни, защото е близо до този празник 22 септември, Деня на независимостта на България. Това е много вълнуващо за нас, защото нашето певческо дружество носи историята на града. През тази сграда са минали, смело мога да твърда, хиляди пловдивчани. Там има патриотичен дух. Ще прожектираме филм във връзка с нашата дейност. Хората могат да видят историческото антре с част от историята на Пловдивско певческо дружество. Данаил Георгиев от 17 часа ще представи най-новата си книга, заедно с господин Любозар Фратев. Тя е свързана с тепетата. От 19 часа ще бъде моя самостоятелен рецитал, клавирен рецитал. Тук вече оставям на страна моите лидерски умения и диригентски умения и оставам насаме с пианото. Програмата е изпълнена с най-разнообразни произведения като характер, контрастира и емоционално, защото ще направим един преход през епохите.
1: Да загаднем накратко какво ще прозвучи под звуците на пиано.

0: Един много интересен концерт за пиано оркестър, първа част на Йохан Себастиан Бах, който ще бъде изсвирен от мен. Партията на оркестъра ще изсвири Димитър Наков, който ще свири на второ пиано. Две пиана наведнъж ще звучат в залата. Това нещо за първи път се прави в залата. Ще прозвучат произведения на Моцарт, на Брамс, ще им се хареса на хората.
1: Кои патриотични песни ще прозвучат от хора?
0: Хубава си моя горе, къде си вярна ти любов народна. По-интересното е не кои песни, ами как ще ги изпълним. Ние ги изпълняваме с много сърце, с много душа. И другото, което е, че си правим наши собствени аранжименти, така че независим от авторски права на музика, защото ние сами сме си автори на нашите аранжименти, които са много цветни, интересни, наистина мислени с усет.
1: Миналата седмица се върнахте от международна хорова среща в Корфу. Какви са впечатленията от там?
0: Участвахме в празничен концерт заедно с 7 гръцки състава. Ние бяхме гост хор. Мястото беше много интересно. Остров Корфу има град, който е тяхната столица. Като у нас се чувствахме, защото самия концерт беше пред една католическа църква. Качваме се по един хълм и се чувствахме, все едно се качваме на Сахатепе. Нашата българска програма беше посрещната много радушно. Побързаха веднага след концерта да ни поздравят. Имаше представители от духовната общност, които посрещнаха нашите песни на Благослови душе моя, Тебе поем, с обработка на Добри Христов. Много топло снимаха ни през цялото време и много човешки, много приятелски се изкарахме.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
4: Точно днес.
5: Програма точно днес приключи. Утрото на 23 септември посрещнахте с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор. Тази сутрин беше Августина Петкова. Следват водещите новини с Димитър Владимиров и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив. От сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.

9.30 водещите новини. Не стеглят жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите. Министерският съвет отпуска временни безлихвени заеми за общините. Депутатите обсъждат потребителските кредити. Пловдивчани протестираха срещу застрояване на булевард Марица, а кметът ги покани на среща с инвеститора. Ескейп стая на колела гостува днес в Пловдив. Тази нощ настъпи астрономическата есен с 0 градуса отчетени на Пампорово.

No, все 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Агустина Петкова е на този режисерския пул. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Водещата новина, естествено, тя от вчера за това, че Христо Крушарски напуска Локомотив Пловдив. Все още обаче това е непотвърдена информация или по-скоро не се знае точно по какъв начин ще стане всичко това. Неформално оттеглям се тотално, казва Христо Крушарски, но имаме едно условие. Това обяви президента на Локомотив Пловдив. Причина за окончателното решение на собственика на черно-белите е ескалиралото напрежение между него и привържениците, както и множеството протестни акции на феновете, в които го призовават да напусне. Условието за оттеглянето на Крушарски е твърдо и окончателно. 3 милиона евро, срещу които той ще подари мажоритарния дял от акциите на някои от сегашните членове на борда на директорите на Локомотив Пловдив, а това са Тома Цилев, Нина Вангелова и Ташо Ташев. Депозираните в клуба клубната каса 3 милиона евро ще са гаранция, че отборът ще довърши без тежки катаклизми сезона в първа лига, а детска юношката школа ще може да функционира нормално. Това е така условието на Христо Крушарски и той добавя: още подчертавам, че не искам тези пари за себе си, това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в първа лига. В крайна сметка имам право да видя как ще се грижи за клуба, който повече от 10 години е под мое управление. Аз имам незабравими моменти с Локомотив, но и доста нерви и усилия съм похабил в него. Няма как да ме изкарат ме виновен, ако съсипят всичко, коментира Крушарски и подчерта, че в момента той на практика не участва в управлението на Локомотив Пловдив, а тримата членове на съвета на директорите, които споменах преди малко, Тома Цилев, Нина Вангелова и Ташо Ташев. Ще поема риска, който носят заплахите, които получавам постоянно в телефона си. Именно те ме накараха да променя решението си. Заявявам най-категорично, че няма да упростя задължението, което клубът има към мен. Имам необходимите документи.

и ще си търси до край сумите, които съм вложил, казва бизнесменът. Заплахите по телефона ме амбицираха да отстоявам правото си, защото в крайна сметка всичко си има граници. Аз определено съм дал много повече на локомотив и подарявам базата в Тракия, защото не съм я направил за децата. Но за всичко, за което има и надлежни документи, нека са наясно, ще си го търся до край. Категоричен бе Крушарски, като не пропусна да попита новите кандидат собственици, къде ще намерят пари за месечната издръжка на клуба. Според него тя е около 200 000 евро месечно. И пак да кажа, бизнесменът с така тежки думи. Неформално, оттеглям се тотално. Всичко това едва на фона и на ултиматума, който постави Българския футболен съюз към Локомотив Пловдив за така, вкарване на стадион на Христо Бонев в по-добро състояние, най-вече тревното покритие на стадиона за мачовете от вътрешното първенство. Месец време имат на разположение от Локомотив Пловдив да оправят всички наредности по инфраструктурата на стадиона заедно с тревното покритие. Ако не, черно-белите ще трябва да приемат своите опоненти като домакин на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Аз обаче не съм убеден, че стадионът в Пазарджик има лиценз за първа лига, така че може да се търси и друг вариант, посока към на изток, към Стара Загора, за мачове на Локомотив до края на първенството като домакин. Нещата изглеждат повече от тежки. Веднага се завъртяха спекулации относно човек, който да поеме Локомотив Пловдив от ръцете на Христо Крушарски. И това е Мило Борисов, прочутия хазартен бос и доскорошен благодетел на Левски, който се твърди, че е на 95% новия собственик на Локомотив Пловдив. Междувременно се чака и някакво официално съобщение или пресконференция от страна на Христо Крушарски, на която той да обяви всички тези свои намерения. Дори и днес няма да се очуда, ако има такава пресконференция, въпреки че е малко вероятно. Крушарски надали ще се появи пред медиите съвсем скоро. Мило Борисов бе свързан с интереси към Бероя, но нещата там като че ли не потръгнаха. Както е известно, той има така сериозен опит в футбол. На практика хазартната му компания спаси Левски, когато сините бяха харизани от Васил Бошков на Наско Сираков без пукнат лев и с милиони дългове. Факт, признат и от легендата на Левски Христо, Наско Сираков. От месеци Крушарски търси на кого да даде акциите. Пред партньори боса на Локомотив бе обявил цена от 3 милиона евро за акциите, но едва ли някой ще ги даде. Не са много ясни задълженията, натрупани през годините, но евентуален нов собственик на Локомотив най-добре ще знае, ще бъде запознат с тези задължения на Локомотив. В същото време черно-белите ще трябва да запълнат и паузата в първенството, но заради ангажимента на националните отбори в Лигата на нациите ще има и приятелска футболна среща срещу традиционен съперник в последно време за Локомотив. Това е Арда Кърджали. Арда, водени от бившия наставник на Локомотив Сашо Тунчев. Спарингът е насрочен за 2 октомври, петък. Като часът и място на провеждане предстои да бъдат обявени допълнително, старши тренерът Косич за момента не предвижда втора контрола. След подновяването на първенството за подвичане предстои железничарско дерби срещу Локомотив София на 10 октомври, събота, от 17 часа и 30 минути. Междувременно Тошко Павлов, Сиви и Дрис получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България. Капитанът Парвиз Омарбаев пък се присъединява към националния тим на Таджикистан. На 23 септември неговият отбор гостува на Азербайджан в Баку, а на 2 и 6 октомври му предстоят две проверки в Китай срещу Палестина и отбора на домакините от Китай.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Очаквам сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Новини от Ботев Пловдив. Централният защитник на жълто черните Никола Солдо е с разтегнати връзки на глезена. Това установиха медицинските прегледи, които бяха направени през последните два дни. Това информираха от жълто черния клуб. Хърватина, да припомня, бе контузен след брутален шпагат на Рибейро в началото на второто по време на матча срещу Септември в София. Спечелен с 3-0 от канарчетата, за деянието си Рибейро получи директен червен картон. Очакванията на медицинския щаб на Ботев Пловдив са възстановяването на Никола Солдо да продължи в рамките на 2 седмици. Това означава, че бранителят би трябвало да е готов за следващия шампионатен матч на Ботев, който е срещу Славия в Пловдив след паузата за националните отбори. В същото време Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига утвърдиха програмата за първите два четвъртфинални мача от ново създадения турнир Купа на елита. Така на 14 октомври от 19 часа Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца, а седмица по-късно на 21 октомври Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив от 18 часа и 30 минути на стадион Тичева в Варна. Заради участието си в европейските клубни турнири, отборите на Левски и ЦСКА ще се включат в турнира през месец февруари до година. По предварителна програма шампионите трябва да приемат в София Арда на 6 февруари, а ден по-късно е столичното дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Завършваме с тениса мини сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Национална България за купа Дейвис и Лян Раду се класира за втория кръг на сингълно международния турнир по тенис на клей от серите Challenger. Категория 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Над преварата се провежда на кортовете на тенис комплекс Локомотив. Раду, в който участва с Слава Откарт, победи в първия си двубой от надпреварата квалификанта Павел Лагутин от Русия 7-5-6-2. Така 21 годишният пловдивчанин си осигури 6 точки за 100 на ранглиста, където е на 599 място през тази седмица. Във втория кръг Радулов ще има за съперник поставяне под номер 6 в основната схема на турнира великобританец Феликс Джил. Също така да припомня, че вчера победи на турнира постигнаха още Иван Иванов, Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг във втория кръг. На турнира поражение допуснаха Александър Василев, Инаки Милев и Пьотър Несторов. Шест български тенисистки трябва да изиграят днес срещите си от първия кръг на сингъл на турнира в Пловдив на клей, който е с награден фонд пък от 40 000 долара. Поставената под номер 1 в схемата Елизара Янева ще играе срещу Марго Маке от Белгия. Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същата категория W50 в Пазарджик. Втората поставена русица Денчева ще се изправи срещу Александра Мацола от Италия. 19 годишната Денчева спечели преди 8 дни турнира на клей от серите WTA 125 в Анталия, Турция. В първия кръг ще има два матча с изцяло българско участие. Поставената под номер 7 националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова. Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска. Вчера участващата със Слава Откарт 16 годишна Елеонора Тонева загуби в първия кръг на сингъл с 0-6-2-6 от Лаура Майер от Италия. Лия Каратанчева стъпи с 0-6-4-6 на Ни Майер от Германия. Денислава Гушкова загуби с 1-6-1-6 от поставената под номер 4 Силина Хенеман от Швеция. Това е третият турнир през тази година в България от категорията W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнири в Пазарджик. До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг. Късо победителката във всеки от тях ще спечели по 50 точки за 100-ната ранглиста. След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас между 4 и 11 октомври и в Стара Загора 11-18 октомври. Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе. Още в първия кръг Димитров отстъпи с 6-7 и 3-5 на Едвас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи Wild Card от организаторите. Опонента му вчера бе на 198 място за световната ранглиста на тенисистите професионалисти. В първия гейм двамата не позволиха пробиви, като си взеха подаването, а двамата имаха съвсем малки колебания. Българин не можеше да победе в петия гейм на частта, когато дръпна с 30-15, но в крайна сметка пропусна тази възможност. Тайбрека не тръгна добре за Гришо, който не успя да си вземе подаването и след 2-5 бе много трудно да се върне. Логично бе загубен този първи сет. Във втория сет Ботвилас проби подаването на Димитров за 4-3, след това затвърди със своето подаване за 5-3. В деветият гейм Димитров рано изостана, след което при 15-30 обърна хода, имаше геймбол, но последва двойна грешка от негова страна, след което дойде и още една. Димитров опита атаки и пропусна за малко, но така и не успя да излезе от ситуацията и със втория проби срещу приключи в два сета 6-7-3-6 и Григор отпада от този турнир в Сен-Тропе, Франция, с което показва, че формата му в момента е близка до катастрофалното ниво. И е много логично съвсем скоро време Григор Димитров да обяви, поне според мен, край на своята кариера, тъй като от тук нататък не виждам

как ще се измъкне от тази ситуация, предвид и напредналата му вече възраст. От мен Владо Григоров и Августина Петкова ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: 10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдивчари проведаха протест срещу застрояване. Кметът ги покани на среща с инвеститора. Пещера може да остане без питейна вода, ако не започне спешен ремонт на довеждащия водопровод в града. Ескейп, стая на колела, гостува на гребната база в Пловдив. Кметът Костадин Димитров се срещна с протестиращите пред община Пловдив заради застрояването на частния парцел в междублоковото пространство на булевард Марица Юг 146А. Жителите на съседните блокове настояха тази сутрин да се спре строителството на нова жилищна сграда в имота, за която е издадено разрешително за строеж в края на предишния мандат. Те поискаха имотът да бъде откупен от общината. Ето какво казаха протестиращите и как им отговори кметът. Костадин Димитров.
1: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. И е толкова

0: Опасно първо, че между два блока, които са много високи строени, са по японска технология. Някога ние сме на плуващи пясъци, които има голяма опасност и ние да пропаднем всички. Някога имаше стандарти и са не на празно, блоковите са на такова стояние.
1: Мета да дойде тук и да обясни какво точно се случва, защо се допуска за пореден път. Това са години наред. Битки. Няколко пъти мина през съд.
0: И печелим дела.
1: Делата се печелят и отново процеса продължава отново.
2: Какво правим ние от около 6 месец? Диалог с собствениците, съответно и там, където те имат проблеми с издадени разрешения. Случая беше с дърветата. Успяхме да се намесим, спряхме строежа. Продължаваме този диалог. Този път сме решили и вие да участвате пряко. И ние посочихме хората, които ще дойдат в петък сутринта, в 10 часа, заедно с строителна дирекция, заедно с собствениците на имота, заедно с живущи и ваши представители, за да търсим решение на проблема.
3: Кметът Костадин Димитров пред протестиращите е днес пред общината. Той посочи още, че инвеститорът е предложил определена сума, за която общината да закупи терена, но отказа да я назове. Очаква се на срещата в общината в петък преговорите за имота да продължат. Град Пещера може да остане без питейна вода, ако спешно не се ремонтира довеждащия водопровод. Вследствие на голямото наводнение в края на месец август, съоръжението е критично подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река. Още от кореспондента ни Невена Петрова.
4: Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирания извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза кметът на община Пещера Йордан Младенов.
5: Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира, града ще остане без вода.
4: Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост.
5: Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там наглежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод. Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито. Така че се надявам много скоро Министерството регионалното развитие да не покани да сключваме на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите в реките са така на най-ниско ниво, така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод.
4: От Пазарджик на Вена Петрова.
3: Този час на гребната база в Пловдив започва националната инициатива за превенция Escape стая на колела. Интерактивното преживяване е насочено към младите хора и има за цел да повиши тяхната информираност за рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация. Участниците ще се потопят в история, вдъхновена от реални случаи, като чрез поредица от задачи, следи и кодове трябва да разкрият как човек попада в критична ситуация и как може да се предпази. Инициативата се провежда у нас за втора поредна година. Миналата достигна до над 1500 участници. Вчера гостуваше в Пазаджик, като се включиха общо 95 души, а големия интерес там наложи и включването на допълнителни групи извън първоначално планираните. Иван Василев за времето.
6: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
4: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
3: Хриси Янкова
4: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента Любовта.

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие.

и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва Химера, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, прямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова.

0: 10.30, водещите новини. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, съобщи премиерът Румен Радев. Демерджиев сезира данъчните за налични данни за значителни разходи на Пеевски. Теглят жребия за номерата на кандидат президентските двойки в бюлетината за изборите. Пловдивчани протестираха срещу застрояване на булевард Марица. Кметът ги покани на среща с инвеститора. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на водопровода, засегнат от наводнението. Ескейп стая на колела гостува на гребната база в Пловдив. Тази нощ настъпи астрономическата есен. 0 градуса бяха отчетени на Панпорово.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Спомени в изпълнение на Полигенова
4: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатък».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Руслан Аков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода. Хайде, момче!

0: Това беше шестото място, Д2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Правителството предвижда пълната забрана на рекламата на хазарт. Демерджиев иска данъчна проверка за значителните разходи на Пеевски. Лидерът на Има такъв народ премахна плочата на Петрохан. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас, а всички игрални съоръжения ще бъдат свързани с Националната агенция за приходите. Премиерът заяви още, че внасят и промени в наказателния кодекс, с които да се инкриминират митническите нарушения. С тях се затяга митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. По думите на Радев, досега митническите нарушения се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Вътрешни

Здравният министър Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публични изказвания на народния представител от миналата седмица, в които твърди, че той и семейството му са платили самолетни билети. Полети. В сигнала си Демерджиев настоява данъчните да проверят действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още Националната агенция по приходите да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Мнозинството в Народното събрание отхвърли 4 предложения на опозицията за включване на нови точки в дневния ред. От ГЕРБ настояваха за изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова относно предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез енергийния холдинг в търсенето и проучването на нефт в Черно море. От Възраждане поискаха да бъдат изслушани министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и ръководството на ДАНС и Държавна агенция Разузнаване относно обучение на наша територия на чуждестранни военнослужащи, за които се твърди, че са украинци. От ПП предложиха за първо четене промени в закона за движение по пътищата, които уреждат паркирането в района на детски градини и училища, а от ДБ не успяха да прокарат решение, с което да се възложи на Сметната палата да се извърши одит на Агенция Държавен резерв и военновременни запаси по отношение на резерва на горива. Депутатите работят днес по приемането на нови правила за потребителските кредити.

0: публикация във Фейсбук, лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, обяви, че е премахнал паметната плоча на Петрохан. Според него това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието, пише Трифонов и уточнява, че след като общината в Берковица не се е погрижила да я премахне, за това се е погрижил самият той. Лидерът на Има такъв народ допълва, че е поставял паметна плоча на плажа край Синеморец в памет на двама мъже, загинали при спасяването на давещи се деца от морето. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Остари на Златни по Радио Пловдив започнахме с заглавната песен на албума на Тил Брионер The Good Life. Един албум, който записва с Sony Music Masterworks. Всъщност това е

Стоковски, Марио Ланца и още много. Та, точно този албум Тилбрионен записа с тях, заедно с музикантите Лари Голдингс пиано, Антони Уилсън китара, Джон Клейтън бас и Джеф Хамилтън ударни инструменти. В този албум той основно записа джаз стандарти. Има, разбира се, и две авторски композиции, но основно изпълнява джаз стандарти, парчата, които познаваме в изпълнение на Франк Синатър, на Били Холидей и на Нат Кинг Кол. Ние сега продължаваме с Sweet Lorraine. Веднага след това ще чуем и Come Dance With Me.

0: на регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
5: Градус!
4: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
5: Градус!
4: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
6: Нещата погледнати трезво и не до там.
5: Градус!

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварително.

Албумът на Good Life излиза в година, в която Тил Брионер е поканен на Петия световен ден на джаза, инициатива на генералния директор на ЮНЕСКО по това време, Ирина Бокова, която със съдействието на посланика на добра воля на ЮНЕСКО, Хърби Хенкок, организират празника на 30 април 2016 година. Тогава се появява и албума. Символични домакини на събитието са Мишел и Барак Обама. А в събитието участват Хърби Хенкок, Рита Франклин, Дайна Крол, Ал Жиро, Хюма Сакела, Бъди Гайчък и още много други музиканти. Споменавам го, защото малко преди събитието той е подложен на критика в родната си Германия, основно заради това, че е решил и да пее в албумите си, освен да свири на тромпет. А точно тук вокалното присъствие е доста ярко. В този албум, The Good Life, той пее в 8 от 13-те композиции, следвайки максимата сега повече от всякога. Продуцентът на албума, холандец Рут Джейкъбс, настоява за това. Рут идва от различно поколение, казва Тил Брионер. Това е много класически продуцент, малко старомоден, но по страхотен начин. Исках да ме чуят като тромпетист и от време на време да пее, но Рут беше абсолютно убеден, че трябва да пее през цялото време. Той каза, това е причината, поради която искам да направя албума. Така че сключихме сделка, че ще запиша равен брой песни, инструментални композиции и тогава наистина направихме това, което се появи в The Good Life. И беше прав, разбира се. Сега продължаваме с още песни от албума на Тил Брионер. Ще го чуем първо с Change Partners, веднага след това с Her Smile.

0: 11.30, водещите новини. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, съобщи премиерът. Демерджиев сезира Националната агенция за приходите за налични данни за значителни разходи на Пеевски. Теглят жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите. Пловдивчани протестираха срещу застрояване на булевард Марица. Кметът ги покани на среща с инвеститора. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на главен водопровод, засегнат от наводнението там. Петролът по борсите продължава да поевтинява. Вашингтон и Киев искат край на войната в Украина преди зимата. Ескейп стая на колела гостува на гребната база в Пловдив. Тази нощ настъпи астрономическата есен. 0 градуса бяха отчетени на Пампорово. Новините до този час на 23 септември проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари но златни и продължаваме с още музика от 2016 година, след като слушахме Етил Брюнер. Сега продължаваме с Нора Джонс. Чухме всъщност вече с песента и Carry On. Тя е част от нейния шести студиен албум Daybreaks, издаден от Blue Note Records. В този албум 9 от песните са оригинални композиции на Нора Джонс, някои от тях в съавторство. Има и 3 кавър версии. Самия албум достига до второ място в албум класацията на Billboard и става 6-я поред албум, който влиза в челната десятка на тази класация. Вече споменах, че част от песните са написани от Нора Джонс в съавторство и голяма част от тях са насочени към клавирния стил на албума и от 2002 година, всъщност дебюта и към Away With Me. Ние сега продължаваме с Peace, която е кавър версия на парче на Хора Силвър. Веднага след това ще чуем и Sleeping Wild. Тя пък е написана от Сара Ода.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с песни от албума Die Breaks на Нора Джонс, албум, чието продуценти са Джонс и Ели Улф. В този албум тя записва заедно с барабаниста Брайан Блейд, с пианиста Лони Смит и саксофониста Уайн Шортер. Споменах вече, че три от песните са кавери. Чухме едната преди малко, Peace на Хорас Силвър. Тя е записала също така кавер версия на African Flower на Дюк Елингтън и един кавер на Нил Янг на песента Don't Be Denied. До края на предаването ще чуем други парчета обаче на Нора Джонс от албума, най-ни авторски композиции. Слушаме Tragedy и Burn.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори,

0: които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на български пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
1: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
0: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Заместник-министъра на финансите Людмила Пъткова ще представи по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
3: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. Призоваваш се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси и така нататък, ще се обявяват за нищожни. Ако фирмата вече ги е взела, ще се прихващат автоматично от главницата ви.
3: От опозицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
5: Реално май Прогресивна България подкрепя само заглавието на законопроект. И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити.
3: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
6: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
3: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
7: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
8: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
9: Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спрътното ОПГ.
8: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установена

0: обявен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
1: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
2: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля управляващите, могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това.
1: Каза Красимир Арсов. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на съборената плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до

0: строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50-годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
2: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не напразно блоковица на такова отстояние.
3: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
4: Хората трябва жива верига там да не се влизат баи.
1: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
5: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
1: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите от Пловдив Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Боели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Василин Пълнов.
6: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ООН е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
8: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе

0: пред общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като в финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротърдам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан среща Матеуш Урбан Полша и в категория 80 кг Уилям Чоу ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнира за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалният старт ще бъде даден 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
2: Добър ден! Благодаря! Честита есен на всички слушатели! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-висока от среднето за месеца, до края на деня ще се съдържи почти без промяна. След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Утре времето ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: atención a unie Institut Pometeorologiei Hidrologiei.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла Русе в участъка Бяла, разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа е ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Буели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, капитанът беше убит, съобщи управителят на отдаване.

0: Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
4: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! За първи път от 5 години насам разходите за труд не растат с двуцифрено число, съобщи НСИ. Не е ясно къде отива водата, изпомпвана от строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Наркодилъри, пияни и другирани шофьори заловиха пазартишките криминалисти. Трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на село Тулово, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е получен минути след 11 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. На място има полицейски екип, пътят е затворен, а обходният маршрут е през Мъглиш, Тулово и обратно. Общо 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, допълват от МВР. За първи път от 5 години насам разходите за труд не растат с двуцифрено число, макар че са почти 10%. Данните на Националния статистически институт показват, че през второто тримесечие на тази година на годишна база общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях нарастват с 9,9%. За последно ръст под 10 на 100 е регистриран през второто тримесечие на 2021 година, показва справка в данните на НСИ. В индустрията увеличението е с 12,2 на 100, а в услугите с 11,5%. Най-висок ръст на общите разходи за труд има в секторите на добивната промишленост с почти 19%, както и при енергетиката с малко над 14 на 100. Не е ясно къде отива водата, която се изпомпва в изкопа на строежа край пропадналия път във варненския квартал Аспарухово, каза управителят на ВИК Варна инженер Веселин Русев. Той посочи, че планираните 4 жилищни сгради е твърде вероятно да не могат да се свържат нито с водоснабдителната, нито с канализационната мрежа. Русев отново подчерта, че строежът не е съгласуван с дружеството и изрази съмнение в законността му. До започването на този строеж през април тази година никога не сме имали аварии в тази зона, в този водопровод и на тази улица, подчерта още директорът на ВИК Варна. Според него това също е доказателство, че свличането на подпорната стена, изградена в масовия изкоп, не е провокирано от съоръжение на ВИК. Изработването на този изкоп е причинило раздвижване на земните маси, бе категоричен Веселин Русев. Той посочи още, че в района винаги е имало високи подпочвени води и това е добре известно на специалистите. В момента в този изкоп има множество извори на подземна вода, няколко помпи работят непрекъснато, за да я изпомпват, без да е ясно къде отива тази вода, каза още управителят на ВИК Варна. Наркодилъри, пияни и другирани шофьори заловиха пазарджишките криминалисти в различни селища в региона. Четирима наркотрафиканти са хванати в Велинград

0: септември. По време на полицейска акция в курортния град на различни места са засечени трима велинградчани на възраст между 19 и 26 години, като от тях са открити хартиени пакетчета с дози кокаин. При проверка на лека кола на улица в село Варвара друг патрул установил, че пътник в нея носи 8 пликчета синтетичен канабиноид и четиримата са арестувани и предадени на прокуратурата в Пазарджик. Трима шофьори са задържани в празничния ден в региона. На улица в град Костандово автопатрул спрял за рутинна проверка Ауди. Оказало се, че 23-годишният водач от село Драгиново е зад волана под въздействието на наркотици. В Ракитово полицаите заловили 42-годишен мъж да управлява микропус Volkswagen с регистрация на алкохол над 1,2 промила. Колегите им от районното управление в септември засекли млад местен жител, който препускал по улиците на града с електрически скутер. Последвалият тест с дрегер, отчел над 2 промила алкохолна концентрация. Спрямо всички нарушители са образувани бързи производства. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот.
1: Свободен.
0: Вход.
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте, минутки след 13 започва поредното издание на предаването Вход свободен. Аз съм Таня Лазарова, Диляна Мандраджиева ще избира музиката днес. Ще бъдем заедно по традиция и до 15. Можем да се чуваме на 032 632 400 за вашите поздрави или каквито мисли имате точно в този момент. Това, което искате да споделите с нас. А първата песен подаряваме на една рожденничка, Ани Александрова се казва тя, най-добрият преподавател по английски език в Пазарджик и целия регион. Поздравите са от нейните ученици, от семейството и да бъде здрава, все така вдъхновяваща и все така позитивна към своите ученици, към всички, които я обичат. Ани, това изпълнение от ефира на Радио Пловдив е за теб.

0: 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте,
5: какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

Ход Свободен по радио Пловдив слушате. Днес на 23 септември отбелязваме Международния ден на жестомимичните езици в Международната седмица на глухите хора, която е от 21 до 27 септември. Наш гост само след малко ще бъде жестомимичният преводач Мария Зайкова. Тя, заедно с председателя на Народно читалище Кемал Ататюрк Сердар Чалъшкан, подготвят отново нещо изключително, проекта, за който ще разкаже самата тя. Поводът да ги поканим е днешният Световен ден на жестомимичните езици. В ефира на Радио Пловдив говорим с Мария Зайкова за това, за равния достъп до култура, разбира се, на глухите хора и за идеята за идентичност, за правата им, разбира се, както и за предстоящото събитие на 30 септември. Припомняме отново и нейните думи, че на 21 януари 2021 година българският жестов език е признат като официален език с приемането на закона за български жестов език. В рубриката за животните с любов в утреденото ефирно време говорим с Християна Амирова, която неведнъж е гостувала в нашия ефир, а днес темата, която засягаме, е свързана с агресията при кучетата и най-вече за това как хората като нея, които се занимават с обучение и проблемни поведения, смятат, че позитивният подход е всъщност в основата на всичко. Тя ще разкаже и за успешното завършване на обучение си при бихейвиориста Майкъл Шикашио. Дали е популярен в България и какви са неговите подходи и методи, ще разберем в рубриката за животните с любов.

0: 13.30 водещите новини. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, съобщи премиерът Румен Радев. Министър Демерджиев сезира НАП за налични данни за значителни разходи на Делян Пеевски, лидерът на ДПС отрече. С гласовете на Прогресивна България законът за потребителския кредит мина на първо четене. Теглят жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите. Пловдивчани протестираха срещу застрояване на булевард Марица Юг, кметът ги покани на среща с инвеститора. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на водопровода, засегнат от наводнението. Петролът по борсите продължава да поевтинява. Китайският президент Си Цзинпин отпътува на държавно посещение в Съединените щати. Тази нощ настъпи астрономическата есен.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е вход свободен. Споменахме вече, че днес е Международен ден на жестомимичните езици, а цялата тази седмица, всъщност от 21 до 27 септември, е позната като Международна седмица на глухите хора. По този повод и така, може би, единственият човек, който нашия екип познава в тази посока, това е прекрасната Мария Зайкова, която неведнъж е гостувала в ефира ни. Приятно ни е, Мария, отново да се видим и чуем с теб днес на твоя професионален празник. Можем ли така да го наречем?
1: Може. Здравейте на всички драги слушатели. Много ми е приятно отново да бъда тук и отново по един страхотен повод. Нашето събитие, което предстои да се случи другата седмица, ще разкажем по-късно подробности.
0: Да, ще разкажем подробности. Със сигурност си заслужава. Винаги така са много значими вашите събития. Ти всъщност си гостувала много пъти в ефира ни, но аз мисля, че никога не съм те питала каква е твоята лична история, за да тръгнеш по този професионален път.
1: Ами да, аз съм разказвала много пъти, винаги всички са ме питали, понеже съм чуваща и съм родена в семейство на чуващи, и това винаги било интересно на хората, как, нали, защо пък съм се насочила на там, към жестовия език, към глухата общност. Моята специалност в университета беше насочена към изучаване на страшно много езици. Аз съм завършила балканистика и те винаги са ми били интересни като цяло, балканските и не само. И си спомням, че 2020 година исках просто да започна да уча нов език, без значение какъв. И гледах предаване, в което казваха, че специално за жестовите езици в България всъщност има недостиг, остра нужда от жестови преводачи тук в България. И стана ми много интересно, понеже аз съм разказвала и преди, жестовия език е абсолютен език на тялото. Искам отново да кажа, да вметна, че той не е един единствен жестов език, всяка държава има над свой национален. Италия, Франция, Англия, Америка и така нататък, всичките са различни. Зависи много от менталитета, от културата на хората, историческа насоченост, нагласи. Така че се, както в български език също има диалекти, например.
0: Да.
1: Така и в жестови език има диалекти. Ако си от Ямбол, знаците са по един начин, ако си от Бургас, по друг. Много е интересно.
0: Наистина, да.
1: Абсолютно, да. И просто така тръгнах, запознах се с много глухи хора. Те станаха мои приятели. Аз станах част от една общност, която наистина си заслужава човек да общува с тях, да общо взето да бъде част от тях.
0: И те много те обичат. Аз съм съществувала доста ваши събития. Така е.
1: Да, защо? Те са си същите мили хора, както и чуващите, просто не чуват. Това е, те са си хора. С собствените си мечти, с мотивация за напредничаво, за успех и така.

0: нататък. И в последствие пък реших малко по-официално да бъде това мое занимание с жестовите езици, жестовия език, затова изкарах курс, който е към Съюза на глухите. Да. И така започнах.
1: Твоята одисея.
0: Моята, да.
1: И вече всъщност колко години си жестов преводач?
0: Ами, жестов... 2020 започнах, ориентирах се да уча този език, може би 4 вече, сега 26, 4 години мисля, че станаха.
1: За тези 4 години колко нови приятелства всъщност си записала така в твоята лична история?
0: Ами, глухи хора, ето и днес се сприятелих с три дами по повод това събитие. Това е една презентация, която ние подготвяме за следващата седмица. Написах им три реда, изпратих им един клип, в който обяснявам какво ги моля. И вече си станахме приятели. Те са много, много отворени хора, много сърцати хора. Не винаги мога да кажа това за някои чуващи, например.
1: Да, така е. А и при тях ти каза самата, че те са много сърцати хора, и емоциите ли са тези, които са водещи при тези хора?
0: Емоциите...
1: Защото много от чуващите просто ги, как да кажа, сдържат.
0: Да, защото езика, т.е. жестовия език е, пак казвам, език на тяло. Там всичко е доста по-емоционално, по-открито. Например, ето, двама глухи си говорят с жестове и те винаги се гледат един друг. Никога някой от тях не си гледа в телефона, защото да, като чуващите хора. Аз ти говоря на теб и ти си ровеш в телефона. Тоест ти ме игнорираш, няма пълен контакт, няма пълно общуване. Докато при глухите това не е така. Ето един страхотен пример за много по-отворена и добра комуникация.
1: И много по-истинска. Дори много абсолютно по-социална от така наречените, нали, социални мрежи. Добре, ти разказа своята лична история. Срещаш ли много, как да кажа, съмишленици в тази посока в лицето на твои колеги?
0: Непрекъснато тази година особено много хора от различни фондации или пък просто хора се обръщат към мен и казват: абе, дай да направим нещо заедно, искаме и ние да се включим, искаме да се запознаем или в някой проект са, или пък глухите безплатно да могат да се включат. Това го правихме вече в ТП Джамборе, едно събитие, което мина през, да, мисля, че май месец. Чест и почитание към Жоро Алексиев, който даде тази идея и съответно реализирахме заедно участието на глухите. Даже сега те пак ме питаха кога пак ще участват. Да. Но до година със сигурност отново и повече ще дойдат.
1: Да. Спомням си, вие даже гостувахте по този повод отново в ефира на Радио Пловдив. Ти каза нещо много важно, че тази година, 2026-та, е специална година на юбилей, 75 години на какво?
0: 75 години се отбелязват от учредяване на Световната федерация на глухите. Тя е... Датата мисля, че беше 51-ва година, 23 септември, 51-ва в Рим, Италия. Там е учредено. Това е една от най-големите международни организации, които са свързани с хора с различни възможности.
1: И тази година, вероятно, ще бъде така като юбилейна, изпълнена с много събития, значими, важни, не само за хората от тези общности, а като цяло за интеграцията им, всъщност, или по-скоро за интеграцията на нас, чуващите, към техния свят. Каза, че за тази седмица, Международна седмица на глухите хора, всяка година има всъщност мото, и тази година е, това е правата на глухите хора.
0: Точно, да? Така. Правата на глухите хора, като цяло техния достъп до всичко, до образование, култура, работни места. Също има и юбилей, който е 20 годишен, мисля, че

0: свързани с учредяването на хартата към ООН, което е свързано с хора с различни възможности. Аз харесвам това определение.
1: Не, възможности.
0: Да, да, да, да, да. И... Да. И още нещо исках да добавя и просто се разсеях.
1: Да, разсея се, но пък ще имаме възможност след малко музика, реклами, разбира се и новините, да продължим нашия разговор, защото ще говорим за това, за което ще си спомниш, аз съм сигурна, за което искаше да акцентираме. И разбира се, ще поговорим за събитието, което съвместно с читалище Кималата Тюрка организирате на 30 септември от 19 часа, презентацията Не вместо нас, заедно с нас. Самото заглавие сте го измислили много добре, така че очаквам да бъде отново нещо интересно. Предстои да разберем. Останете с Вход свободен.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика и Венти.

0: i na mjestu.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Vid në dëne.
1: Pardon, vic në dëne.
0: Говорят си двама приятели. Да знаеш какво ми се случи след снощния запой. Събуждам се сутринта и гледам, легнал съм на килима. Е, случва се. Да, обаче ние сме го закачили на стената.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Предстоят още сериозни разкрития за изразходването на голям обществен ресурс, заяви вътрешният министър. Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се срещна с заместник министър Полендаков. Хиляди бройки марково бельо иззе полицията в Асеновград. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени. Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което е още по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по парзалката на дълговото робство, заяви Константин Проданов. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната обобщи възраженията. Трите неща, защо този законопроект трябва да отиде в кофата за буклук. Първо, премахва тавана на лихвите. Ако вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от над 2500% вместо сегашните 52%. Дава достъп на мутрите до ЕСГРОН, за да може мутрите да имат личните данни на нашите роднини, да може и тях да тормозят. И не на последно място, премахват тавана на наказателните лихви при просрочие, каза още депутатът. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев не вижда нищо политическо в това, че е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да се проверят наличните данни за значителни разходи, извършени от Делян Пеевски. Поводът е публични изказвания на лидера на ДПС от миналата седмица, в които твърди, че той и семейството му са платили за 36 полета. Демерджиев коментира: не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, от което е с особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики, познати на тях. Но от действията, които виждаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва, по-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме, заяви министър Демерджиев. В прессъобщение днес Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. Демерджиев коментира, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки. Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой отклонил средства, а на всичкото отгоре е подложил на риска живота и здравето на българските граждани, но нека да излязат данните. Казах, че има съмнения в момента, още не са потвърдени, каза още министър Демерджиев. В Министерството на външните работи се състоя среща с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. В края на миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин. Това се случи след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Министър Велислава Петрова обясни, че е разпоредена проверка по случая и ще стане факт през следващите няколко седмици. Разпоредих

0: проверка на място, а не документална проверка, поясни още тя. Хиляди фалшиви маркови артикули и няколко кражби са разкрити при полицейски проверки в региона. Близо 8000 артикула с фалшиви обозначения на известни марки са иззети при полицейска акция в Асеновград. В склад са открити общо 7860 броя дамско и детско бельо, върху които са били поставени логата на известни производители без съгласието на притежателите на марките. Срещу ползвателя на склада е образувано досъдебно производство. В Асеновград е задържана и 37-годишна жена, заподозряна в кражба от соларно студио. Оттам били откраднати дамски часовник и златни накити на стойност около 1500 евро. Жената е задържана за 24 часа, а по случая се води бързо производство. В Раковски пък полицията задържала 21-годишен криминално проявен младеж, откраднал кутия с около 240 евро дарения. Парите били събрани от благотворителност по време на традиционен събор в село Белозем. И по двата случая са образувани бързи производства. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
2: Предаването Вход свободен продължаваме нататък. Детелина Петрова избира музиката днес в Международния ден на жестовите езици и в седмицата на глухите хора от 21 до 27 септември. Наш гост е жестомимичният преводач Мария Зайкова, учредител на фондация Формата на думите. Говорим си за това как трябва да има равни права, разбира се, за глухите хора. В тази посока разбрахме нейната лична история преди новините, какво е подтикнало да поема по този професионален път, Мария ни разказа. Поводът да те поканим е всъщност предстоящия проект събитие, по-точно като част от един голям проект Пакт, в който всички мини събития, всъщност поредица от такива, са свързани с това да имат равен достъп до култура. Глухите хора в не само в Пловдив, България изобщо, може да се каже, че това е от национален мащаб проект. А сега да ни разкажеш малко повече за това, което предстои на 30 септември от 19 часа, презентацията Не вместо нас, заедно с нас. Първо, сигурна съм, че по твоя идея е заглавието на това събитие.
3: Абсолютно, да. Събитието

0: моята идея беше да представим техния живот, достъпност, така да кажем, и права, сравнени с живота в България или в европейски държави. Тоест, едни от клиповете са от българи тук, които си живеят, глухи хора, другите са от Франция, Германия и така нататък, най-различни държави, като всичките отговарят на определен тип въпроси, свързани с достъпността, правата, които имат, и не знам дали ще бъде изненада, но животът в България се оказва доста труден. С много перипетии, с много дискриминация, с много недостъпност. Тоест, оказва се, че един българин във Франция, глух, има много повече права, отколкото един българин в България, глух. Това е доста тъжно и много, много хора трябва да си замислят, най-вече институциите или пък въобще...
1: И държавата.
0: Да. Защото тези хора са си, да кажем, гости в тяхната си собствена държава, и то немили гости.
1: Да, немили и недраги, както се казва в това произведение. А ти разказа в предварителния разговор за този човек, който българин, който живее в Франция, който всъщност, вероятно, поради това, че е по-добре приет там, е избрал, или така му се е стекал живота, е избрал да живее във Франция. Каза нещо много интересно, че какво? Не трябва просто да бъдат...
0: Неговата цел и апел като човек, като глух човек е по някакъв начин така да се развият нещата, че глухите хора да не учат само за професионални умения, за котвачи, шивачи и строители, а да може да се види и да се покаже, че те могат да бъдат пълноправни, пълноценни служители в офис, в фирма и така нататък. Аз имам доста познати такива приятели, близки, които... Една дама, Тони се казва.
1: Поздрави.
0: Поздрави, аз ще... по някакъв начин ще обясня, да. Тя работи в офис по цял ден, от 9 до 5, пише имейли. Само не може да говори по телефона. Но всичко друго го прави, и то как.
1: Ами в този дигитален свят, даже си мислят, е много по... така, належащо е имейли да се пишат. Така искат.
0: Да.
1: Това са желанията на... на бизнеса, да кажем.
0: Има една шеговита закачка. Това обаждане можеше да е имейл. Нали? Да. Така че абсолютно.
1: Важното е, че тя не е загубила така и нито за минута не е загубила вяра в себе си, и ето, факт е, че казваш, работи добра, на добра позиция, добра работа.
0: И другото интересно е, че аз обявих съвсем неофициално на няколко приятели глухи, че искам да събера между 15 и 20 клипа на глухи хора, и в рамките на 20 дни аз ги имах, на 2 дни аз вече ги имах тези клипове. Тоест, ето го интереса към глухите. Искат да бъдат чути, видени, разбрани по някакъв начин, да бъдат част от кауза, която наистина си струва.
1: Да, както казва и самото заглавие на събитието, не вместо нас, а заедно с нас. Добре, как точно ще протече самото? Това събитие е в партньорство с читалище Кемал Ататюрк. Mm-hmm. Те винаги така застават зад вашите идеи, т.е.

0: това трябва да се промени. Да имаш малко повече време за другия човек, да отделиш 30 секунди повече, но от ответната страна ще го почувства това.
1: Така е, да кажем също, че глухите хора, това, че те са си всъщност, независимо дали става въпрос за изкуство, за култура или за просто теми, свързани с бита и ежедневието, те са си все пак общество, което, когато имат равни права с другите чуващи, така да ги наречем, всъщност в такъв момент се премахват всякакви такива предразсъдъци и граници.
0: Бариери,
1: според мен и бариери, да.
0: Митове има. Сега в презентацията ще включа и митове за жестовия език за глухите. Той ще ги разбием тези митове. Едно от тях е това, че един единствен жестов език. Другите няма да ги издава. Може да заповяда, който има желание да се докосне до този свят. Е добре дошъл.
1: Събитието ви е абсолютно с вход свободен.
0: Да.
1: Ще бъде на пространството пред читалище Кемал Ататюрк на доктор Вълкович, улицата тук съвсем близо до радиото е и в сърцето на Пловдив. Ако евентуално времето не е с вас.
0: Ако не е с нас, но аз предния ден на 29 имам рожден ден, така че ще си пожелая хубаво време.
1: Да.
0: Но ако пък случайно не е, ще бъдем горе в читалище Кемал Ататюрк и няма да отлагаме събитието, още си се случи.
1: А сега ми хрумна и нещо друго да те попитам. Тези хора, които всъщност присъстват в тази презентация от клиповете, тези, които живеят в, ето каза българин, който живее в Франция, Италия и други страни, те наясно ли са как точно стоят нещата за тяхната общност в България? И какво като не съвети, а какво биха казали на един вид хората в България, които споделят една съдба?
0: Ами те на хората, на глухите биха казали, дръж се, може би има светлина в тунела, но всъщност те се обръщат към институциите, имат съвети и препоръки за това как евентуално би се подобрил живота тук, ако се мънички промени се направят, както във всички други европейски държави. Ето, да кажем, закона за жестовия език тук беше пред България 21-а година. Някои държави той е пред преди 20, преди 30 години. Тоест ние с много малки крачици и темпове вървим напред, но все пак пък вървим.
1: Да.
0: Ето, че все повече институции и НПО-та се по някакъв начин се свързват и се грижат за глухата общност.
1: Да има чуваемост, така да го кажем.
0: Да има чуваемост, малко, да. Да не останем в тишината.
1: Да, така е. Добре, Мария, какво да кажем още за финал на нашия разговор? И в днешния ден?
0: В днешния ден, то е наистина много хубав днешен ден, де настъпва есенното равноденствие и бих искал да използвам думата равноденствие, да я пренеса в равноправие и равен достъп до всички хора с различни възможности. И когато срещнете такъв човек, да кажем, видите, че общува с знаци, с жестов език, винаги може да помахате, да се усмихнете, ще останете разбрани, а на тях ще остане един прекрасен спомен.
1: Така е, и усмивката отваря всякакви врати.
0: Абсолютно.
1: Така че със сигурност си права в тези свои думи. И още веднъж да кажем, че на 30 септември от 19 часа презентацията «Не вместо нас, заедно с нас», презентация с истории на глухи хора от България и чужбина и техният поглед върху живота тук и извън страната с фокус върху достъпност, човешки права, равенство, недискриминация, мечти, работа и мотивация за успех. Това е събитието, което организират жестомимичния преводач Мария Зайкова и читалище Кемал Ататюрк. Сега музика и новините в 14.30.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология, смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 14.30 водещите новини. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, съобщи премиерът Румен Радев. Министър Демерджиев сезира НАП за налични данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Лидерът на ДПС отрече. С гласовете на Прогресивна България законът за потребителския кредит мине на първо четене. Теглят жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите. Пловдивчани протестираха срещу застрояване на булевард Марица Юг, кметът ги покани на среща с инвеститора. Жилищата в Пловдив поскъпват най-много в страната. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на водопровода, засегнат от наводнението. Близо 10 милиона души участваха в анкетата на Европейската централна банка за дизайна на бъдещите евробанкноти. Китайският президент Си Цзинпин отпътува за държавно посещение в Съединените щати. Тази нощ настъпи астрономическата есен.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: За животните с любов. В рубриката за животните с любов днес говорим с Кристиана Амирова, която и друг път е гостувала в ефира ни в тази рубрика. Човек, който смята, че позитивният подход по отношение на поведението на кучетата е правилният начин да ги разберем и да влезем в техния свят. А днес с Кристиана засягаме темата за агресията при кучетата, най-вече за това как хората като нея се занимават с обучение и проблемни поведения. И казахме вече, че позитивният подход е в основата на всичко. А как успешно е завършила и обучението си при бихевиориста Майкъл Шикашио, ще разкаже още самата тя като начало. Разговорът ни започна с въпроса: кой е Майкъл Шикашио и колко популярен е в България? Чуйте.
1: Един от ръководните гурута, ако мога така да се изразя, в света на разбирането ни за кучета и проблемните им поведения. Той е част от Международната асоциация на поведенческите специалисти, всъщност няколко от тях. Има редица специализации, като това, с което ние го разпознаваме в световен мащаб, е, че се занимава с агресия при кучета. Независимо коя точка от агресивното поведение, той е човека, към когото може да се обърнеме. Има редица семинари и лекции по целия свят, буквално по целия свят. В България, за съжаление, той не е много разпознаваем като ментор, като човек, който се занимава като бихевиорист, поради това, че в България е по-трудно да обясним на хората, че всъщност кучетата и всички техни поведения имат причина. И всъщност първо това е нашата задача, да обясним, че за всяко поведение си има причина и вече да обясним защо е тази причина, всъщност което ни учи и самия Шикашио.
2: Тоест, тук не става дума за порода, защото нали всички знаем как някои породи се етикират като агресивни. Тоест, за това, че са агресивни, си има причина.
1: Абсолютно, да. Тук не визираме. Дори в неговия курс няма специализирана лекция или презентация, да, в която той да казва: ето тази порода е проблемна. Не, за всяко поведение си има причина, но абсолютно не е свързано с породата. Да, може да има генетична предразположеност. Например, за агресивно поведение има различни данни, че има мутации в серотонинови или допаминови рецептори, в ГАБА рецепторите. Или че даден сигнал имаме инхибиране или активиране в амигдалата, хипоталамуса.
2: Да.
1: Още има различно биохимично обусловено за дадена реакция, освен поведенческата асоциация, която е направила животните.
2: Преди да ни разкажеш теб какво те провокира да се сертифицираш и успешно да завършиш този курс по методите на Майкъл Шикашио, можеш ли да ни дадеш някакъв нагледен пример от твоята практика, дори от срещата ти с различни четириноги, за причина за дадено поведение, както самата ти каза?
1: Да, разбира се. Всъщност, когато изкарах курса, може би много бих искала да споделя за добро или за лошо. В самия курс има ключови примери от работата на Майкъл и всъщност, съпоставяйки ги с това, през което преминах от момента, в който се занимавам с поведенчески проблеми, за съжаление в България имаме достойни за курс случаи. Имаме изключително сериозни и широка гама от поведения, които водят до агресия. Някои от тях, разбира се, това са основни причини, са пренасочената агресия, която всъщност е доста често срещана.

0: означава, когато кучето е фрустрирано от даден дразнител, който среща в градска среда и то не може да се справи със своите емоции, преминава границата на търпимост, т.е. да. Може да се справи с тази емоционална страна и не знае как да реагира, често се обръща и захапва най-близкото нещо, което е, в случая той е стопанина. Друг такъв пример...
1: Като един такъв дразнител може да бъде дори едно дете, нали, тук с най-голямото ми уважение. Разбира се, но кучето и то е живо същество и точно както казах ти, има граница на търпимост.
0: Точно така, да. А дразнителя се визира всяко нещо, което кучето не е благоприятно да възприема повече. Тоест, дразнителя може да е дете, може да е птичка, може дори да е движещо се листо. Да. И това вече зависи от самото куче и какво точно го притеснява. Много често срещано в България също е конфронтацията с стопанина. Тоест, недоверието в собственика от страна на кучето поради различни причини, които са се случили. Независимо дали човека е използвал аверсивно обучение, дали човека просто е отнемал нещо на кучето, което за кучето е било важно, нали, което, да. Разбира се, няма нищо общо с здравословното му състояние. Тази конфронтация, тази спънка в комуникацията между собственик и куче води много често до случаи, например, в които кучето не пуска собственика в собствената си кухня. Или директно напада, когато собственика се стои просто на дивана.
1: Или дори изяжда. Имаше такива случаи, си спомням, за куче, което е изял собственика си, нахапал?
0: Е, възможно, да. Аз лично не се сещам за този случай, но много от случаите, които се демонстрират в медиите, за съжаление са именно такива. И те си имат причина. И кучетата не са просто агресивни. Всъщност, за да може да се определи генетично това едно куче да бъде агресивно, си има тестове. И си има тестове, защото си има определени гени или група от гени, които са отговорни за това. Тоест кучето да е с предразположеност да бъде агресивно. Като това, разбира се, няма нищо общо с нали, неговите инстинкти, все пак те са кучета.
1: Да, да, това е съвсем различно. А за тези тестове, за които спомена, те могат ли, например, самия стопанин да го проведе този тест или той трябва да бъде всъщност направен от човек като теб, да кажем, специалист?
0: Има две групи, да, тестове. Едните, които са такива поведенчески тестове, те са много характерни. За съжаление, в България са в доста неразвита област и често са доста първични. Те са в момента в световен мащаб са изключително добре описани по протоколи, които, да, трябва човек да знае. Трябва човека да чете езика на тялото, трябва да има

0: определени умения, с които да проведе този тест, както и средата е изключително важна. Защото ако ние сложим едно куче в среда, която му е непозната, и тръгнем към него с нашия език на тялото, който е агресивен,
1: да,
0: всяко куче ще реагира. Това не е тест. Теста се провежда изключително строго в определени условия с екип от хора, които знаят какво правят.
1: И в позната за кучето среда, може би?
0: Да, може да и в... Да, тук се има различни степени, различни протоколи, но да, поне в среда, в която не притискаме кучето. Така бих определила тази среда. А другия вид тестове са вече биологични, биохимични, в лабораторни условия, чрез маркери, които са на биологично ниво. Нали, кръвни или...
1: Да, да. Медицински един вид, да.
0: Точно така, да.
1: Как можем да разберем в една такава ситуация, например, на разходка с кучето, така се хвърля към някои хора, може би, не знам, може би не ги харесва, но се хвърля да ги лая и съответно реакцията е, че кучето е много агресивно и така нататък. В този ред на мисли, как можем да разберем в такава ситуация, действително ли е агресивно кучето или просто не харесва този човек в случая?
0: Първо да благодаря, за мен също е много приятно винаги да говоря за животни и за кучета и за тяхното поведение. Това е нещо, което истински ме вълнува. Как да различиме? Реално израза на кучетата при агресивно поведение и при реактивно е много сходно. Но има леки нюанси, които може би едно опитно око би могло да ги разбере само. Разбира се, ние това и нашата задача да обучим стопаните така, че да могат да разбират правилно своето животно. Особено в България много често разпространено набеждаването, че кучето ти е агресивно, защото е реагирало по някакъв начин. Тук е важно да уточним, че има разлика между реактивност и агресивност. Реактивността представлява всички онези фактори на околната среда и неспокойството и генералното безпокойство на кучето, защото те може да са в дистрес, може да са в фрустрация, може да преминават границите си на търпимост. Всички тези неща, когато се натрупат, всъщност е възможно понякога да има реакция, понякога да няма реакция. Тази реакция може да е дърпане на каишка, за да може да отиде да налая съответно някой човек. Там може кучетата да се изправят на задни крака и да лаят обсесивно. Или дори само да излаят веднъж два пъти предупредително. Всички тези неща казват, на мен не ми е достатъчно разстоянието, ти ме притесняваш, моля те, дръпни се.
1: Да.
0: Това в никакъв случай не означава, че кучето ще убие някой на улицата. Или че ще има някакъв вид...
1: Последствия.
0: Последствия, да, които са по-сериозни. Да, ние като отговорни стопани и като хора, които се занимаваме с поведения, трябва да знаем кога едно куче му идва в повече и е нужно то да бъде отстранено от дразнителя, но в никакъв случай не може да кажем, че нали, реактивност и агресивност е едно и също нещо. И това всъщност е едно много голямо неразбиране, дори не само в България, но на световен мащаб. Агресията от друга страна има съответните причини за това. И те са много близки с реактивността, да, но агресията е нещо, което е на биохимично ниво константно установено. Тоест, ние вече, освен поведението, трябва да знаем и медицинската гледна точка на това, което кучето проявява. И затова си има определени тестове, както споменахме по-рано.
1: За които споменахме, да.
0: За мен, като човек, който на първо място обича животните и съответствие с това и съвсем естествено работя с тях, е изключително важно да мога да науча хората да разбират своите животни. Тоест, те да могат да комуникират по абсолютно правилен и много лесен и достъпен начин. Това обикновено се случва с различен тип игри. Дори протоколите, които са свързани с агресивност, винаги са под формата на игри. Винаги следим езика на тялото и това е най-важното, което трябва да науча хората, защото едно поведение винаги има причина. Никога не е дошло просто така. Много пъти е неглижирано това поведение и то се задълбочава. Кучетата не могат сами да изчистят това поведение. Ние като техни стопани, като хора, които живееме с тях, които ги обичаме, трябва да обърнем внимание на тяхното състояние. И това много-много искам да акцентирам.

0: че наистина, когато забележат стопаните нещо, което ги притеснява, нека да поговорим, нека да разбереме, нека да върнем лентата назад, да видим това поведение, има ли основания и какво е то. Защото на мен по този начин ще мога да им дам съвет, ще мога да ги насоча как да го изчистят и изобщо да не задълбочават проблема, за да не се стига до осиновявания или до евтаназия или до подобен тип проблеми. Да, не за всяко куче е възможно да се реши проблема, но проблемите се контролират и е възможно да се съжителства нормално и щастливо с всички по безопасен начин.
1: Да,
0: най-главната цел.
1: Най-главната цел и може би първата и така най-важна крачка между куче и стопанин е доверието. Един
0: абсолютно.
1: Към друг.
0: Абсолютно, да. Връзката и доверието, това е най-ценното и най-важното. В курса също много се коментира това. И навсякъде, където имаме поведенчески проблеми, където ние специализираме такива, винаги основата е връзка между човек и куче.

0: Римски стадион и античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла «Тракийска мистерийна драма» от 20.30 часа на античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Минутки преди 15, време е да си кажем дочуване в днешното издание на предаването Вход свободен. Бъдете на линия утре, точно в 13, с колегата Дарина Иванова. А до тогава от мен Таня Лазарова, успешен ден!

0: В 15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Данъчните облекчения за деца се увеличават от до година. Жилищата в Пловдив поскъпват най-много в страната. Завърши монтажът на първия у нас професионален радиотелескоп на връх Рожен. Пожар е избухнал край хисарското село Михилци. 11 екипа огнеборци са изпратени да овладеят пламналата площ, преди да се разпространи към близката производствена асфалтова база и околната вилна зона Отдих, съобщи Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
1: Ами в момента имаме пожар, да, около Михилци, опитваме се да го овладеем, има доста силен вятър и работим по пожара в момента.
2: А сухи тръби ли пак?
1: Сухи треви, да, и лесно непригодни площи, това е.
2: Някаква опасност да наближава към населени места или асфалтова база?
1: Ами, то е спряно от към асфалтова база, сега в момента върви към вилна зона Отдих, но има екипи там, които ще го спрат, това е за момента.
0: Каза Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба пред Севдалин Палаузов. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

0: Лін Полоузов. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. При родителите на едно дете ще се приспадат 5000 евро от данъчната основа, 8000 евро за две деца и при три или повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които имат документално да докажат спортни и културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Задължителният праг за ДДС ще бъде 75 000 евро. Пакетът от данъчни и приходни мерки за до година има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително намаляване дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта на приходите, посочи още заместник-министърът на финансите. Във всички данъчни закони са актуализирани санкциите и глобите, предвид, че много голяма част от глобите и имуществените санкции не са актуализирани още от приемането на самите данъчни закони през 2006 година, коментира още заместник-министърът Людмила Петкова. През второто тримесечие на тази година цените на жилищата в страната са се увеличили с 15,5% в сравнение с второто тримесечие на миналата година, съобщи Националният статистически институт. Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4,5% през второто тримесечие на тази година, спрямо предходното тримесечие на 2026 година. Най-голямо увеличение е регистрирано в град Пловдив – 5,8%, следвано от Стара Загора, Варна и София. Намаление е регистрирано в Бургас, а справка на НСИ показва още, че на годишна база през първото тримесечие на тази година цените на жилищата в страната са се увеличили с близо 15%. Те белязаха ръст от 6,2% през първото тримесечие на тази година спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Тогава най-голямото увеличение бе регистрирано в Бургас, София, Варна и Пловдив, а намаление бе регистрирано в Стара Загора и Русе. Завърши монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът в България е част от европейската система ЛУФАР. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескоп. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.
2: Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ионосферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето.
1: Радиотелескопът е разделен на две полета, допълни професор Козарев.
2: В момента се намираме в нискочастотното поле. Зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой, а отзад, след контейнера нататък, е високочастотното поле, което има диапазон между 110 и 250 МГц. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостния сигнал, който отидва към Нидерландия и се насочва радиотелескопа. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно.
1: Предстои сертифициране на станцията и различни тестове.
2: В момента антените събират сигнал, който се изпраща към Нидерландия за мониторинг на състоянието на цялата мрежа. Сигналът в нискочастотното поле е изключително чист. В високочастотното поле има няколко места с радиоизлъчване, което не сме сигурни от къде идва, но в момента обследваме.
1: Надеждите са научната дейност за станцията да започне в началото на следващата година. От Рожен, Радостина Колчева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
3: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

0: Radio Plovdiv. Конфликтите в ден след ден.
1: Десетки пловдивчани, живеещи в 16-етажните блокове с номера 146 и 148 на булевард Марица Юг, излязоха на протест пред общината. Те поискаха да се спре застрояването на частния парцел между двата блока, чиято площ е 535 квадратни метра.
2: Искаме въздух! Искаме въздух!
3: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. И е толкова опасно. Първо, че е между два блока, които са много високи, строени са по японски технологии. Някога ние сме на плуващи пясъци, които има голяма опасност и ние да пропаднем всички. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не напразно, блоковите са на такова отстояние. Те са 2-16 етажни, третия е от другата страна, разбира се. Така че просто ем е опасно, хем 50-годишни дървета ни. Аз не мога да разбера логиката на кметството и да въобще на държавата. Да разрушиш зелени площи, после да правиш наново някакви градинки около застроените сгради, нали? Защото те пишат, че имат някакви зелени алеи. Ма какви са тия зелени алеи? И децата ни няма, всичко се разруши. Няма отстояние. Аз бях дете, когато си беше всичко зелено. Нашите родители са строили дърветата, са засадили дърветата, така че и много е близко. Просто ония ден само един дънер изкараха, който, защото отрязаха дърветата незаконно пак. И трябваше да се изчистят терена и извадиха един ръб. Стана такъв прахоляка, не знам какво стане, ако почнат да строят и да бетонно бъркачки и така нататък да идват.
4: Считам, че няма никакъв основание за построяване, но собственица на този имот постоянно твърдят, че при тях всичко е законно. Показват някакви заповеди, разрешителни, само че ни показват, ние нямаме възможност дори да погледнем, да снимем тези заповеди, да проверим след това законността на тези заповеди. Прибира се при тях, всичко е законно, след това отново излиза, че нещо не е законно. Уж нещо не е така, както трябва.
5: Абсолютно недопустимо е да се разрушават и малкото зелени площи, останали между жилищните сгради. Мета да дойде тук и да обясни какво точно се случва, защо се допуска за пореден път. Това са години наред. Битки. Няколко пъти мина през съд.
3: И печелим делата.
5: Делата се печелят и отново процеса продължава.
1: Хората не искат на пространството, което се намира между две детски площадки, да бъде изградена нова висока жилищна сграда. Те се опасяват, че заради подвижните пясъци по брега на река Марица е възможно техните блокове да започнат да пропадат, обясни Елисавета Ненова, която живее в единия от двата блока.
6: Ние се притесняваме, че при строежа на този нов блок ще се нарушат основите на двата съседни блока. Тъй като знаем от стари майстори, които са строили блока, че основите на блока са много специфични и един строеж между тях може да доведе до срутване, потъване и много беди за хората. Оставането им без жилища.
1: Според хората, някога на мястото е имало къщи, които са били отчуждени и живеещите в тях са били обезщетени с жилища. Впоследствие земята, която е станала общинска, е попаднала отново в частни ръце, като версиите според протестиращите са различни.
7: Но преди 2000-та година е бил на времето арменски къщи, които са заменени, да. И когато са заменени с общинска площ, и те им раздават там дали пари, дали апартаменти, нали, обезщетяват ги. Оттам нататък по едно време, някаква, това беше архитект Бълклиева на времето, е направила за

0: замянката с някаква към Карловския път, 3-4 декара, правят замяна. И става частен имот. И оттам започват при продажби, защото хората пак тогава се дигат, пак протестират, пак не се стигат за строеж.
1: Пакта къща беше отчуждена, нали, за строежа на тези блокове на 6 септември, тези три тракийски на Ламартин.
2: И на вас ви дадоха апартамент?
1: А, на нас ми дадоха апартамент. Аз какви претенции мога да имам, нали? Но това нещо, те след като са отчуждени, някакъв стар нотариален знак, отива и искам реституция, узаконява го по един и по друг начин, те ви казаха. Една-две продажби оттам нататък, който и да направиш, нещата са трудни, много са трудни.
2: Елена Шабан е майка на едномесечно бебе. Тя има още две деца, които е отгледала на детските площадки в съседство с блока.
3: Ам дойдох да подкрепа зелените площи в Пловдив, да останат повече. Имам още две деца, които играха на тези площадки. Искам и те да играе на площадките, защото са много хубави лятото, са много сенчести и са много хубави за игра, за малки, за големи. То по средата е стрежа между двете площадки и всичко ще се изгуби. И дървета, и през времето, което се стои. Чух сега, че доста ще е голяма тази кооперация. Няма да е дори нещо маничко, а нещо доста мащабно.
2: Хората поискаха имотът да бъде откупен от общината и да остане зелена площ. Малко по-късно кметът Костадин Димитров се срещна с тях и ги увери, че общината прави всичко възможно да реши проблема. Той е бил и на място миналия петък.
4: Какво правим ние от около 6 месец? Диалог с собствениците, съответно и там, където те имат проблеми с издадени разрешения, случая беше с дърветата, успяхме да се намесим, спряхме строежа. Продължаваме този диалог. Този път сме решили и вие да участвате пряко. И ние посочихме хората, които ще дойдат в петък сутринта, в 10 часа, заедно с строителна дирекция, заедно с собствениците на имота, заедно с живущи и ваши представители, за да търсим решение на проблема. Пак казвам, тук фирмата, която е инвеститор, има изрядна документация. Но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно, и ще помоля всички да участват с така нагласата, че трябва да се случи нещо положително за нас и да имаме общо заедно решение. Ние сме в процес на обследване. А ако имаше нещо наредно, повярвайте, чакаме да го спрем.
5: Защо до сега?
4: Защото от 2023 година е издадено разрешение за строеж, госпожо. Това е нещо, което не мога да отговоря. Това, че аз идвам на терен в петък, това, че имам някъде около 5 срещи с собствениците, архитект на Пловдив и строителна дирекция и общинска собственост. Това, че търсим варианти. Нали, това всичко е отговор на вашия въпрос.
5: Добре, тогава има ли общината желание да откупи този парцел, което желание за нас е много важно?
4: Да, вече има диалог в тази посока. Вашите представители ще бъдат запознати. Предложена е и цена, която, разбира се, става въпрос за диалог с общината, за намиране на решение за проблема и общо сечение, защото всичко това трябва да мине през решение на Общинския съвет. Тук Общинския съвет не си имат своята крайна дума.
2: Кажете каква сума е предложила инвеститора?
4: Не, няма да ви кажа.
2: Кметът припомни, че общината вече се е намесила при други казуси, като парка зад хотел Санкт-Петербург, паркинга до болница Каспела, на който трябваше да се издигне нов корпус на лечебното заведение, както и строежа край река Марица в район Северен. За Ден след ден, Даниела Добрева.
6: Конфликтите в Ден след ден.

15.30 водещите новини. Заради разрастващия се пожар край хисарското село Михилци без действена системата БГ Алърт, евакуират хората от вилна зона отдих. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарта, данъчните облекчения за деца се увеличават. Министър Демерджиев сезира НАП за налични данни за значителни разходи на Делян Пеевски, лидерът на ДПС отрече. С гласовете на Прогресивна България, законът за потребителския кредит мине на първо четене. Теглят жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите. Пловдивчани протестираха срещу строеж на булевард Марица Юг, кметът ги покани на среща с инвеститора. Жилищата в Пловдив поскъпват най-много в страната. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на водопровода, засегнат от наводнението. Тази нощ настъпи астрономическата есен.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Кандидат-президентските двойки за вода на 25 октомври вече са ясни и започва същинската битка за Дондуков 2. 28 се регистрираха в Централната избирателна комисия за поста. Броят на участниците в надпреварата е рекорден. Първа намеренията си заяви настоящия президент Илияна Йотова, чийто вице-президент е Кирил Вълчев. Последни, няколко часа преди крайния срок, документи подаде двойката на Възраждане, лидера на партията Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин. За първи път парламентарно представителни партии като ДПС остават без свои кандидати, а такива като ГЕРБ дори не се регистрираха за участие. За очертаващата се надпревара, политическите заявки и какво ще определи кампанията, разговор сега с политолога Страхил Делийски. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем с вашия анализ на избора на кандидат-президентската двойка, която представи Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин. До някъде може би се очакваше, те казаха, че ще е тясно партиен, вероятно се очакваше да е Костадин Костадинов, но защо до последно чакаха да обявят, ще успеят ли да укрепят електората, да консолидират и да върнат това, което отиде към прогресивна България?
3: Здравейте отново. Вие отговорихте на част от въпросите с вашия въпрос. Да, логично е лидерът на, когато една партия решава да влезе в президентската надпревара, за да повиши своята политическа тежест след един спад на парламентарните избори. Нормално това да е председателя на партията и тук, според мен, Възраждане ще влезат в добър тонус, тъй като самия факт, че председателя влиза в преварата, това означава, че твърдото ядро, основата, електоралната основа на партията вече е мобилизирана и те ще имат възможност в кампанията да заговорят една по-широка периферия, тъй като вече с тази двойка в голяма степен са си гарантирали подкрепата на партийното ядро. Така че не виждам нищо изненадващо, още повече, че може би е добре да мислим всичките кандидатури в общия контекст, защото динамиката на тези избори именно ще зависи от това как различните двойки ще се отнасят една към друга и всяка от тях как ще бъде мислена и разбирана в отношенията си към останалите. Иначе ясно е, че се очертават три основни двойки, които основен с голям потенциал да влезат на балотаж. И това са Йотова, Вълчев, Гюров, Кандис и Костадинов.
2: Казахте как ще се отнасят един към друг, ще е важно. Виждаме обаче още преди официалния старт на кампанията, че започват едни нападки петроханци, ескобарци. Това ще отблъсне ли избирателите и да намали избирателната активност?
3: И това не е добър тон. Със сигурност не е нещо, което ще послужи като да предизвика електорална страст, нека така да го кажем. Защото тези неща са далеч от смисъла на президентските избори, от там смисъла на дебатите вътре в рамките на президентските избори. Но по един много интересен начин трите основни двойки влизат с своите силни страни, които обаче едновременно с това сякаш са и техните най-големи слабости. Това е една много специфична кампания и в този смисъл по-скоро смятам, че ще спечели не с етикети и нападки, а именно с баланса между отиграването на тези силни и слаби страни. Какво имам предвид при госпожа Йотова? Очевидно нейното огромно предимство, огромна силна страна е опит и това, че е кандидата на властта. Това в едни избори дава огромен ресурс. В същото време обаче в контекста, в който се случват тези президентски избори, това да си човека на властта и човека с опит на трупания бекграунд може да се окаже недостатък, ако останалите кандидати успеят да формулират като основна задача на тези президентски избори промяната. А в този смисъл фокуса върху този баланс между опита и властта от една страна и евентуално желанието за промяна от друга ще бъде в основата на успеха на госпожа. Подобно е ситуацията и при двойката Гюров-Кандев. Вижте, там очевидно, основният ресурс, основната сила е изключително безусловната подкрепа на едни твърди избиратели, които очевидно не се интересуват нито от начина, по който тази двойка е избрана, нито от характеристиките. Те просто я следват, просто ги харесват, просто са готови да ги подкрепят. Това е изключително голям ресурс в една кампания. Една отдадена общност, отдадена... Само че, защо смятам, че това в същото време е голямата заплаха в кампанията? Защото тази общност не е показала, че може да комуникира с различни от себе си. Вие имате изключително силни фенове, които обаче остават сякаш затворени в комуникацията между самите себе си. А най-големия ресурс електорален е тогава, когато твърдото ти ядро, най-големите фенове, успяват да убеждават хората около тях от периферия. Така че това е голямото предизвикателство тук и отново то няма да се реши с черна кампания и с напад. При Възраждане подобна ситуация. Явно е, че най-голямата сила на тази двойка е нейната своеобразност. Те са различни, специфични. Но в същото време това огромно предимство може да се окаже голям недостатък, защото за една президентска превара са необходими отваряне гласове отвъд традиционните избиратели. Е тази своеобразност, тази специфичност, тази различност, ако не бъде управлявана добре, може да затвори двойката в определен тип избиратели. Това са големи дилеми на кампаниите и ако различните щабове искат все пак да произведат смислен политически резултат, накрая по-добре да се фокусират върху тях, а не върху недостатъците на опоненти.
2: Възможно ли е на балотажа да отидат Йотова Вълчев с Костадинов Волгин или по-скоро ще са Гюров Кандев?
3: Не можем да го кажем, но как ще стане? Между другото, точно нямаме социологически проучвания, което е интересно. Ще чакаме да видим. Но е напълно възможно. Има много аргументи за това, но в крайна сметка това ще реши от кампанията. Тази кампания се очертава да бъде изключително важна, тъй като трите основни двойки имат и трите реален шанс да влезат. И от тук нататък резултатът ще бъде решен от сполучливостта на кампаниите. Така или иначе, основната идея в тази кампания все пак трябва да остане президентската институция. И аз очаквам да чуя смислен разговор за това как отделните двойки виждат ролята на президентската институция в България.
2: Разбрах ви. Благодаря ви за разговора. Чухте политолога Страхил Делийски.
1: Анализите в ден след ден.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: В 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити и търговските вериги. Подсъдимият за убийство на жена в Първомай остава в ареста, реши съдът в Пловдив. ЦИК изтегли номерата на бюлетините на кандидат-президентските двойки. Заради усложнената обстановка при пожара и силния вятър в района, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Наредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Отдих край село Песнопой. Евакуацията се извършва в посока село Песнопой. На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника. Последното развитие на ситуацията там обобщава кметицата на община Хисария Ива Вълчева.
1: Не е овладян пожара, обстановката си е опасна с оглед на това, че вече е в вилната зона и вятъра помага за неговото разширяване. Пресечена е в едната част, но има опасност да навлезне по-дълбоко в вилната зона, така че тук работят много екипи. В момента изкарваме хората от къщите. Препоръките е да напуснат домовете си и да тръгнат по посока Песнопой. Не да излизат на асфалта, главния който е, по посока Песнопой да върнат.
2: За да избегнат дима, предполагам.
1: Точно така, да. Достатъчно да имат със себе си личните си вещи. Това е най-важното, те да запазят живота си, така че това е което мога да кажа.
0: Каза кметицата на община Хисария Ива Вълчева пред Севдалин Палозов. Пожарът е предизвикан от запалване на сухи треви и храсти в необитаем терен. 11-те екипа огнеборци се стремят да овладеят пламналата площ преди да се разпространи към близката производствена асфалтова база и околната вилна зона.

0: Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата трябва да бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прагът на регистрация на ДДС на 75 000 евро. На въпрос на БНР как са избрани секторите за облагане на свръхпечалбите и дали това няма да рефлектира върху клиентите на тези компании, Петкова отговори. По принцип считаме, че би трябвало облагването на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има печалба, коментира заместник-министърът на финансите. Със средствата ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца, ще се приспада 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Делото за убийството на 44-годишната Димитрина Грозева от 1 май от преди година влезе в съда. Подсъдим е 23-годишният студент Ивелин Цветанов, който според обвинението е нападнал майката на бившата си приятелка в дома й и е нанесъл няколко прободни рани с нож, от които тя е починала. Безжизненото тяло на жената бе открито в ранните сутрешни часове на 18 август миналата година, докато съпругът ѝ, полицай в районното управление на Първомай, е бил на работа. Според разследването, Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай от Студентски град, влязъл в къщата, нападнал жената и избягал. Арестуван е в София, а по-късно посочва къде е оставил веществените доказателства. Днес в залата защитниците му поискаха делото да се проведе по съкратената процедура с разпит само на малък кръг свидетели, сред които обаче няма да са вещите лица, изготвили съдебно-медицинските експертизи. Съдът одобри това искане, но отхвърли желанието на подсъдимия за по-лека мярка за неотклонение и го остави в ареста. Общо 500 000 евро са гражданските искове, предявени от роднините на жертвата. Ако вината на Ивелин Цветанов се докаже, той може да получи от 20 години до доживотен затвор без замяна. Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата на 28-те кандидати в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев ще участва в изборите под номер 25. Двойката Андрей Гюров Георги Кандев под номер 4, а издигнатите от Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин под номер 11. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Климатичните промени увеличават нуждата от напояване в земеделието с над 15%. В същото време 90% от водата в държавните напоителни системи се насочва към оризопроизводството, което се

0: концентрира в регионите на Централна България, сред които Пловдив и Пазарджик. Това сочи проучване на доцент инженер Петър Филков, който е декан на катедра хидротехника и хидромелиорации в Университета по строителство, архитектура и геодезия. Той е и автор в платформата Климатека. Доцент Филков подчертава, че страната ни не страда от липса на воден ресурс, но има проблем с начина на управление на водата. Питаме го сега, къде се къса веригата.
1: Здравейте, аз първо, да, имаме воден ресурс и това е добре видно от всякакви данни, които са публично достъпни. Включително трябва да отбележим, че през последните 30 години черпенето на този воден ресурс е намаляло с над една трета, основно за сметка на земеделието. Тук се къса връзката, именно, че напоителните системи, държавните, които доставят вода на земеделците, се използват много малко. Между 4 и 10% от площите се използват, в зависимост на каква база изчисляваме този процент, дали на база изградени площи към 90-та година или на база годни площи към 2000-та година. Ниската използваемост на площите фактически води до неефективно и лошо ползване на системите и на водата.
2: А как може да се оптимизира работата на напоителни системи, така че да използваме по-ефективно водния ресурс?
1: Едно от основните неща е да се стимулира ползването на вода от държавните системи. Малко технически подробно ще си позволя. Нашите системи напоителни са изградени с цел да доставят сравнително големи обеми вода, като тази вода се достава на сравнително големи площи. Когато се ползва 4 до 10% от площа, очевидно и дебита ще е 4 до 10 пъти по-малък, което автоматично означава, че в големи системи подаваме малки дебити. Те не са конструирани да работят ефективно така, нито съоръженията към тях са ефективни, което генерира много големи загуби, непроизводствени, т.е. водата се подава, изтича неупотребена, понякога се налага да се подава водата прекъснато, т.е. за една поливка подаваме, след това седмица няма никой да полива, после пак подаваме и всяка една поливка генерира много излишни загуби.
2: А до този срив от 4% от изградените напоителни системи, които се използват, как се стига? Може ли той да се преодолее?
1: Стига се поради факта, че земеделците не желаят да напояват. Тук въпросът е икономически към днешна дата, дали те искат да напояват, дали отглеждат култури, които искат напояване или могат да минат и без напояване. При нас земеделието настъпи една доста драматична промяна в последните 30 години. Тя стана постепенно, с доста сътресения обаче, но страна, която произвеждаше предимно плодове и зеленчуци, сега се ориентирахме да произвеждаме пшеница, царевица, слънчоглед. Та тези култури се получават прилични добиви дори без напояване, където е една от причината. От друга страна, дългите години, когато земеделието се луташе и беше в преход, доведе до разрушаване или унищожаване на инфраструктура, респективно повишаване на цената, понижаване на качеството на услугата, земеделците се отказах да я ползват тая услуга. И всъщност се вкарахме в един омагьосан кръг. Дали не се напоява, защото имаме лоша инфраструктура, или инфраструктурата е лоша, защото нямаме желаещи да напояват. Тук искам особено ясно да кажа, че е роля на държавата тя да направи усилия да ни измъкне от този омагьосан кръг. Иначе няма спасение. Има някакви стъпки в тази посока. Това, което мога да кажа, че единствено ориза е тази култура, която се напоява активно и без солидна и съществена държавна подкрепа.
2: 90% от водата отива точно за оризопроизводството, което е в районите на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Това означава ли, че в тези региони водата се използва ефективно?
1: Да, парадоксално изглежда, всъщност самия

0: прекъснато, денонощно се подава вода почти на максимален капацитет в каналите, които доставят водата, води до сравнително висок коефициент на полезно действие и малки загуби, сравнително малки, казвам, тъй като това е също един доста голям въпрос с техническото състояние и коефициента на полезно действие на системите.
1: А какъв е коефициента на полезно действие на системите тук в региона, в който има оризопроизводство?
0: Да, ето ще дам сега няколко данни, които имам, верно, че са 12 годишна давност, но те нещата не са се променили съществено. Средно за страната коефициента на полезно действие е около 40%, което означава, че загубите са около 60%. За оризовите напоителни системи, както ги наричаме в района на Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, за Пловдив около 50% варира КПД. За Пазарджик около 40% и за Стара Загора 35-40%. Тоест равни или над средни КПД за страната. Съответно, може да кажем, че те се представят много добре на фона на тяхното техническо състояние, на това колко години са, каква им е структурата и, така да го кажем, нормативните загуби, които по принцип си ги има в тия системи. Само за сравнение, Сливен и Шумен, които имат системи подобни на тези, които са в Пазарджишко, Пловдивско и Старозагорско, КПД-то има от 2 до 5%. Т.е. загубите са 95-98%. Съпоставими като площ, но там ориз няма. И съответно, именно поради факта, че напояването е прекъснато, с много малки дебити и така нататък, тези системи пък се представят изключително зле.
1: Разликата в ефективността е доста голяма. Казахте някои региони, в които е от 2 до 5%. Къде обаче отива останалата вода в такъв случай?
0: Аз не обичам първо думата ефективност, тъй като има много видове ефективност. По-скоро предпочитам техническия термин коефициент на полезно действие. И в тая връзка важно е да го кажем на хората, че всъщност загубите от напоителните системи на вода не са загуби на вода за природата. Тази вода, която е изтекла най-често неупотребена или пък е филтрирала през каналите в почвата или се е изпарила, всъщност тя се връща в природата. Но тази вода реално е загуба за стопанството, като националното стопанство, тъй като тя вече не може да бъде използвана по предназначение. Загуба е до някъде и за оператора на напоителната система, тъй като, условно казано, не може да продаде тази вода на клиентите си.
1: А какъв е неизползвания потенциал на язовирите? В кои региони на страната ни има такъв, който може да се използва, а не се използва?
0: Поред Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, България има над 6800 язовира. От тях 6000, хайде да кажем поне 5000, със сигурност са строени с цел напояване. Въпросът е, че голяма част от тях са малки язовири, които са правени за малки напоителни системи, които преди са били собствени на бившите ТКЗС-та, после преминаха към общините. Проблема на тези системи е, че в 99% от случаите те са тотално разрушени, само язовирите са останали. Тоест имаме язовири без предназначение и затова големия проблем на общините е откъде да взима средства да ги стопанисват качествено. Докато за големите язовири, които са и не само големи по международната класификация, но язовирите, които са под управление на Дружеството на напоителни системи ЕАД, те всичките се използват по предназначение и там не бих казал, че имаме язовири, които не се ползват, освен ако някъде няма някоя система, която също така не функционира, а язовир е останал. Доколкото ми е известно, такива случаи няма. Единствено язовир Пясъчник в Южна България, много голям, близо до Пловдив, знаете добре, той не работи с пълния си капацитет, защото е бил проектиран на времето по-голямата част от обема му да се запълва с помпена станция през зимата. Докато сега тая помпена станция не функционира, тъй като 2012-2013 година двигателите бяха продадени в чужбина, когато се правеха едни такива посегателства върху системата напоителната в България. Хубавото е, че се опитват и в момента има проект за възстановяване на тая помпена станция, за да се увеличи обезпечеността на площите, които са в напоителните системи в района на Пловдив.
1: А възможно ли изобщо тази напоителна инфраструктура да се възстанови и да може да се използва? Реалистично?
0: Теоретично е възможно. Сега, тук е въпрос отново от икономическа обосновка, доколко ще бъде ефективна дадена система. Аз лично не очаквам да се възстановят 1,25 млн. Хектара площи на напоителните системи, такива каквито сме имали към 90-та година. но очаквам част от тях да се възстановят, движени било от държавата, било от публично-частно партньорство, което е изключително важно, тъй като изисква огромен ресурс за възстановяването на тези системи.

0: говорим за, примерно, порядъка на 10 милиарда за следващите 10 години, за да могат темите да бъдат в идеално състояние. Тая гледна точка не смятам, че е реалистично в близките 10 години да очакваме повече от 200-300 хиляди хектара да бъдат приведени в едно прилично състояние.
1: Промените в климата, как променят нуждите от напояване през следващото десетилетие?
0: Има едно интересно проучване на един испански колектив, части на други учени. До 2060 година се очаква Северна България, продуктивността на земята, ако се използват сегашните земеделски култури, които имаме, да намалее от 10 до 25%. До 2080 година се очаква за цяла Северна България спада да е около и над 25%, а в Южна около 10%. По Черноморието пак процент е много висок, до 25%. Това означава риск за абсолютно всички култури в начина, по който се отглеждат сега.
1: Казвате, че климатичните промени увеличават нуждите за напояване с около 15% повече. Кои са тези български земеделски райони, които са застрашени от намаляване или пък да загубят реколтата си, ако се запази тази тенденция?
0: Тук е важно да направя уточнението, че тези 15%, за които говорите, това е изменение, което вече е регистрирано. Вече спрямо 80-та година имаме увеличение с 15%. Честно да ви кажа, всички култури са застрашени, но пак основният проблем е в района на Черноморието и Северозападна България. А особено Добруджа, която практически няма повърхностни водоизточници, като изключим река Дунав, която минава по грани. Там хората разчитат предимно на валежи, на водозадържащата способност на почвата, което при увеличаване на температурите и спадане на валежите веднага води до изключително тежки условия за земеделие.
1: Какви конкретни решения според вас могат да бъдат реализирани?
0: Първо място трябва да възстановим инфраструктурата, или как да кажем, да излезем от омагьосания кръг. Тоест стъпките, ако трябва да говоря така малко по-конкретно, почват с това да се

0: на системите, по-скоро КПД-то им ще нарасне и с същата вода ще може да се поливат повече площи. Трябва да се започне едно възстановяване, не само ремонт, не само рехабилитация, но и модернизация на напоителната инфраструктура. Много е важен човешкия ресурс. Инженери по хидромелиоративно строителство са не повече от 20-30 човека в страната в активна възраст. Много е важно държавата стратегически да реши на къде ще се насочва земеделието ни. Дали ще продължаваме да произвеждаме ресурс пшеница, царевица, слънчоглед, ориз, или ще се насочим отново към старите традиционни култури, които са зеленчуци и плодове. Само че това изисква съответно стимули от страна на държавата, за да промени тая структура на земеделието, която имаме сега. Това са комплекс от мерки, които вече излизат извън пряко сферата на хидромелиорациите и напоителните системи.
1: Чухте доцент инженер Петър Филков, декан на катедра хидротехника и хидромелиорация в Университета по строителство, архитектура и геодезия.
2: Фактите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Заради разрастващ се пожар край хисарското село Михилци, без действие на системата BG Alert, евакуират хората от вилна зона отдих. Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, а данъчните облекчения за деца се увеличават. Министър Демерджиев сезира НАП за налични данни за значителни разходи на Делян Пеевски, лидерът на ДПС отрече. С гласовете на Прогресивна България законът за потребителския кредит мине на първо четене. ЦИК изтегли жребия за номерата на кандидат президентските двойки в бюлетината за вота на 25 октомври. Йотова е под номер 25, Гюров номер 4, а Костадинов номер 11. Пловдивчани протестираха срещу строеж на булевард Марица Юг, кметът ги покани на среща с инвеститора. Жилищата в Пловдив поскъпват най-много в страната. Пещера може да остане без вода, ако не започне спешен ремонт на водопровода, засегнат от наводнението. Тази нощ настъпи астрономическата есен.
1: Лятото с ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив. Представя го Иванка Петкова. Задействаха системата BG Alert заради разрастващия се пожар в Средна гора. Десетки пловдивчани протестираха заради бъдещ строеж на булевард Марица Юг. Пещера може да остане без вода, ако спешно не се ремонтира водопроводът в града. 40 души до момента са евакуирани от вилна зона Отдих край село Песнопой заради пожара в района на Михилци. Пострадали няма, съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев. Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаване на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили. Над 100 служители на МВР участват в действията по евакуация, като продължава извеждането на хора от застрашените места. За предупреждение на населението бе задействана и системата BG Alert. Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника, съобщи областният управител. Георги Янев призова гражданите в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР и пожарната и да не възпрепятстват евакуацията и работата на екипите. За обстановката към момента информира Севделин Палаузов.
1: Въпреки усилията на спасителните групи, борбата с огъня продължава заради силния вятър, разказаха пожарникарите на терен. Вложени са всички усилия да не се допусне огъня да погълне вилната зона, където вече са изгорели две постройки. Включи се и помощ от въздуха, описва ситуацията началникът на екипите огнеборци от Пловдивската противопожарна служба Божил Тодоров.
2: В момента работим върху пожара, два хеликоптера правят облитане и хвърлят вода, доброволци има събрани, служители на горското. 10 екипа има, полицията има, колеги, които извършват евакуация на хората. Работи в момента. Щети до момента около 2 постройки има изгорели така на първо поглед. Не обитаем. До момента няма пострадали хора, да. Това е.
1: Заради осложнената обстановка гъсти един силния вятър в района. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Наредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Отдих край село Песнопой, разказва кметите на Хисаря Ива Вълчева.
3: Изкарваме хората от къщите. Препоръките е да напуснат домовете си и да тръгнат по посока Песнопой. Не да излизат на асфалта, главния който е, по посока Песнопой да върнат.
1: За да избегнат дима, предполагам.
3: Точно така, да. Достатъчно да имат със себе си личните си вещи. Това е най-важното, те да запазят живота си, така че това е което мога да кажа.
1: Пожарът бе предизвикано запалване на сухи треви и храсти в необитаем терен. Огнеборците остават там до пълното му потушаване. За новините, Севделин Павлозов.
0: Десетки пловдивчани, живеещи в 16-етажните блокове на булевард Марица Юг, излязоха на протест пред общината. Те поискаха да се спре застрояването на частния парцел между двата блока. Кметът Костадин Димитров се срещна с хората и заяви, че в петък организира среща с инвеститорите, в която ще участват също служители от дирекция Общинска собственост и представители на протестиращите. Даниела Добрева с още информация.
4: Протестиращите не искат на пространството, което се намира между две детски площадки, да бъде изградена нова висока жилищна сграда.
5: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. И е толкова опасно. Първо, че е между два блока, които са много високи, строени са по японски технологии. Някога ние сме на плуващи пясъци, които има голяма опасност и ние да пропаднем всички.
6: Това са години наред. Битки. Няколко пъти мина през съд. Делата се печелят и отново процеса продължава.
4: Според хората,

0: хората някога на мястото е имало къщи, които са били отчуждени и живеещите в тях са били обезщетени с жилища. Впоследствие земята, която е станала общинска, е попаднала отново в частни ръце. Те настояха имотът да бъде откупен от общината и да остане зелена площ. Идвайки на работа, кметът Костадин Димитров се срещна с тях и обеща.
1: Какво правим ние от около 6 месец? Диалог с собствениците, там където те имат проблеми с издадени разрешения, случая беше с дърветата, успяхме да се намесим, спряхме строежа. Продължаваме този диалог. Този път сме решили и вие да участвате пряко. И ние посочихме хората, които ще дойдат в петък сутринта, в 10 часа, заедно с строителна дирекция, заедно с собствениците на имота, за да търсим решение на проблема.
0: Димитров припомни, че общината вече се е намесила при други подобни казуси, включително парка зад хотел Санкт-Петербург, където в момента тече процедура за отчуждаване. За новините Даниела Добрева.
2: През второто три месече на тази година цените на жилищата в страната са се увеличили с 15,5 на 100 в сравнение с второто три месече на миналата година, съобщи Националният статистически институт. Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4,5 на 100 през второто три месече на 2026 година, спрямо предходното три месече на годината. Най-голямо увеличение е регистрирано в Пловдив 5,8 на 100, следвано от Стара Загора, Варна и София. Намаление регистрирано в Бургас с 1,5 на 100. Справка в НСИ и показва, че на годишна база през първото три месечие цените на жилищата в страната са се увеличили с близо 15%. Те белязаха ръст от 6,2 на 100 през първото три месечие на годината спрямо четвъртото три месечие на миналата година. Тогава най-голямо увеличение бе регистрирано в Бургас, София, Варна и Пловдив, а намаление бе регистрирано в Стара Загора и Русе. Град Пещера може да остане без питейна вода, ако спешно не се ремонтира довеждащия водопровод. Вследствие на голямото наводнение в края на август, съоръжението е критично подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирания извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза кметът на община Пещера Йордан Младенов.
4: Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира, града ще остане без вода.
3: Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост.
4: Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там наглежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод. Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито. Така че се надявам много скоро Министерството регионалното развитие да не покане да сключва на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите в реките са така на най-ниско ниво, така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод.
3: От Пазарджик на Вена Петрова.
2: Завърши монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът в България е част от европейската система LOFAR. Репортажът е на Радостина Колчева.
5: Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескоп. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.
6: Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ионосферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето.
5: Радиотелескопът е разделен на две полета, допълни професор Козарев.
6: В момента се намираме в нискочастотното поле, зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой, а отзад, след контейнера нататък, е високочастотното поле, което има диапазон между 110 и 250 МГц. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостния сигнал, който отидва към Нидерландия и се насочва

0: радиотелескопа. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно.
1: Предстои сертифициране на станцията и различни тестове.
0: В момента антените събират сигнал, който се изпраща към Нидерландия за мониторинг на състоянието на цялата мрежа. Сигналът в нискочастотното поле е изключително чист. Във високочастотното поле има няколко места с радиоизлъчване, което не сме сигурни откъде идва, но в момента обследваме.
1: Надеждите са научната дейност за станцията да започне в началото на следващата година. От Рожен, Радостина Колчева.
2: Спортните новини представя Владо Григоров. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив стартира продажбата на пакетни билети за предстоящите две поредни домакинства на стадион Христо Ботев в Пловдив. Канарчетата приемат Славия София в среща от 11-я кръг на Първа лига на 10 октомври от 20 часа и Ботев Враца в четвъртфинал от турнира Купата на елита на 14 октомври от 19 часа. Ръководство на Ботев взе решение да направи жест към феновете по отношение на цените на пропуските за двете срещи. Клубът оценява подкрепата, която отбора получава от началото на сезона, като жълто-черните са на второ място по посещаемост в Първа лига. Локомотив Пловдив ще запълни дългата пауза за националните отбори с контролна футболна среща. Черно-белите ще играят с традиционен и познат противник. Това е Арда Кърджали. Тимът е воден от бившия наставник на Локомотив Сашо Тунчев. Двата тима са се разбрали спаринга да е на 2 октомври петък, като в следващите дни ще станат ясни мястото и часът на провеждане на контролата. За сега старши тренерът на Локомотив Душан Косич не предвижда втора контролна среща, въпреки по-дългата пауза. Тодор Павлов и Сиви Идрис получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България. Капитанът Първис Омарбаев ще играе за националния отбор на Таджикистан. Водачката в схемата на тенис турнира в Пловдив на Клейс, награден фонд 40 000 долара Елизара Янева, се класира за осми на финалите. Първата на ракета при жените се наложи сравнително лесно с 6-3 над Марго Маке от Белгия след 82 минути игра. Следващата съперничка на българката ще бъде италянката Лаура Майер. Поставянето под номер 7 националка Лидия Енчева победи лесно пък Ива Иванова с 6-1-6-3. Бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска се наложи над ветеранката Юлия Стаматова в 3 сета 4-6-6-3-6-1, също прекрачва във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив.
2: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Христо Христов.
4: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Утре времето ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 23 септември, представен от Иванка Петкова.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова, стартира вечерното издание на предаването на Тема Спорт. Аз съм Вадо Григоров, а Детелина Петрова е на втори вечерския пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Лично аз очаквах днес да има пресконференция или официално изявление от ръководство на Локомотив Пловдив относно вчерашните събития и най-вече новината за това, че Христо Крушарски се оттегля от управлението на Локомотив Пловдив, оттегля се и от финансирането на клуба при условието, нали, 3 милиона евро да бъдат депозирани в касата на Локомотив Пловдив за бъдещето на отбора и за детско-юношеската школа. Естествено, тези 3 милиона евро трудно се събират, не виждаме към днешна дата кой изобщо ще ги даде тези 3 милиона евро. Пак оставам така с впечатлението, че всички тези приказки са някакъв прах във вятъра. Както беше с френските инвеститори, с японските инвеститори, с световно известна японска фирма и така нататък.

сега на дневен ред е оттеглянето на Христо Крушарски. Само че той още не се е оттеглил. Де факто. И кой ще оправи стадиона на Лолута, предвид така ултиматума, който бе даден от Българския футболен съюз в едномесечен срок до 26 октомври, тренното покритие на стадион Локомотив, което наистина има крещяща нужда от реновиране, или казвам реновиране, той си плаче за абсолютно тотална смяна в тренното покритие. Това е истина, наистина, така е. Но кой ще го направи, с какви пари, с какви средства, за дали времето ще бъде достатъчно? Иначе Локомотив е поставен под угрозата да играе домакинските си мачове в Пазарджик, а може и някъде другаде, пак казвам, защото не съм убеден, че Хебър Пазарджик има лиценз за мачове от първа професионална футболна лига към днешна дата. Миналата година имаше, докато изпадна, по-скоро по-миналата. Сега обаче в какво състояние е стадион Бенковски, един Господ знае. Така че много, много въпросителни и много неизвестни. Относно и бъдеще на Локомотив, и за евентуален нов собственик, заговори се за Мило Борисов. Ниво пълни стон в днешния ден, ден след големите така приказки от страна Христо Крушарски за това, че тотално спира издръжката на Локомотив Пловдив. Пак казвам, очаквах някакво развитие по случая, тъй като и времето е доста ограничено и в крайна сметка този въпрос виси във въздуха. Остана да виси просто във въздуха, тъй като няма логично продължение на цялата тази ситуация. Чакаме в следващите дни, евентуално нещо да се раздвижи на стадион Христо Бонев. Дай Боже да стане това. Най-малкото е и ние да ни бъдем в тотално невидение за това какво се случва в Локомотив и как ще продължат нещата в един от най-популярните футболни клубове в България. На другия стадион, който е на километър само отстояние от стадион Христо Бонев, стадион Христо Ботев, там нещата изглеждат доста по-спокойни. Нещо повече, канарчетата вече пуснаха пакетни билети за следващите две домакински срещи, въпреки че далеч са още тези домакински срещи, предвид паузата в първенството. На 14 октомври от 19 часа Ботев играе срещу Ботев Враца в четвъртфинал от Купата на елита. Новопръкналия се футболен турнир. По никое време ще се играе този турнир между 8-те най-добри представили се отбори от миналата година, но видите ли, Левски и ЦСКА заради евроангажиментите си, тяхти мачове са изтегнени за до година. 27-ми. До година 2027. Февруари месец, тук преди началото или подновяването на първенството, което по традиция ще бъде около 15-16 февруари. Иначе, другите отбори, участници в този турнир, ще трябва да съвместяват, естествено, тези четвъртфинални двубой при този, така, според мен, насилно натресен футболен турнир. Още едно обременяване, тотално, за нашите отбори. Поне според мен, и като знаем и на какви терени се играят мачовете, при какви условия, нещата стават още по така вгорчаващи, честно казано. Но сини и червени ще играят до година своите двубой от този турнир. Другата домакинска среща на Ботев Пловдив през октомври месец е на 10 октомври. Тя вече е от първенството, от 11-ти кръг на първа лига. Съперник тогава на канарчетата е Славия. Матчът е на стадион Христо Ботев от 20 часа. Така че Ботев стартира и продажба на пакетни билети. Ето това е, нали, мъдро решение според мен. Хората гледат напред в времето. Дълновидни са и изобщо управлението в Ботев няма в момента нищо общо с това на Локомотив Пловдив. Там нещата се поуспокоиха. Успокоиха се, нормализираха се и това рефлектира и върху резултатите на отбора, който се намира на 6-то място в класирането, с много солиден точков актив и с поглед вперен към челните места. Или най-малко към 5-то място, което дава право на бараж. Още повече програмата на Ботев не е чак толкова сложна в следващите кръгове. Ако вземат и матч срещу Славия София, то при всички положения даже ще минат и претарда, които имат много тежка задача при гостуването на Хюве Фарма Арена.

отборът на Лудогорец. Лудогорец с нов треньор Игор Йовичевич се завръща начало на Орлите. Така, в известен период от своята кариера той изкара в Разград, направи шампион Лудогорец за 14-ти път, спечели и купата на България по един много странен начин, когато Лудогорец не искаха изобщо да играят. Те пък взеха, че караха един гол срещу ЦСКА и направиха дубъл. Всичко това под ръководството на Игор Йовичевич, който се завръща като треньор на Лудогорец. Това е като увод в днешното вечерно издание на предаването на Антена Спорт. Доста тенис новини сме ви подготвили, тъй като Пловдив е домакин на много силни турнири и при мъжете и при жените, при перфектна организация. Естествено, и любопитна спортна информация от чужбина в минутите до 18 часа в Антена Спорт.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: дългата пауза в родното футболно първенство по някакъв начин ще трябва да бъде оплътнена от отборите. Локомотив Пловдив бързо реагира и намери традиционен противник за контролна футболна среща. Локомотив ще играе срещу Арда. Арда, която е водена от Александър Тунчев, бившият наставник на Локомотив Пловдив. Двата тима са се разбрали спаринга да е на 2 октомври, петък, като в следващите дни ще станат ясни мястото и часът на провеждане. За сега старш тренерът на Локомотив Душан Косич не предвижда втора контролна среща, въпреки по-дългата пауза. Двама футболисти на Локомотив са с повиквателни за младежкия национален отбор на България. Това са Тошко Павлов и Сиви Идрис, който не взе участие в матча срещу ЦСКА в последния шампионатен кръг. А капитанът на тима, първи Сумарбаев, който се разписва в вратата на Лопухов, ще играе за националния отбор на Таджикистан. Световната футболна федерация наложи трета забрана на Ботев Враца за регистриране на нови футболисти. Последната забрана датира от вчера, 22 септември. Клубът фигурира с три отделни забрани, като първите две са от 24 август и 3 септември и трите са посочени за по три трансферни прозореца. Това означава, че Ботев Враца в момента не може да картотекира нови футболисти, докато съответните санкции са в сила. Съчувството се в клуба от Северозапада наистина буди сериозни тревоги и бъдещето на отбора е обвито в тотална мистерия. Хубавата новина обаче е тази, че за сега Ботев Враца и с наличните футболисти, с които разполага, се представя, що годе добре във вътрешното футболно първенство в последния шампионатен двубой при гостуването на Дунав в Русе. Врачани завършиха наравно 2 на 2 и прибавиха още една ценна точка към своя актив.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

Полевския съдия Радослав Гидженов бе избран от FIFA да ръководи матчове от световното първенство по футбол за юноши до 17 години, което ще се проведе в Катар през месец ноември. Гидженов няма да бъде сам, от България с него ще пътуват и двама странични съдии, това са Петър Митрев и Тодор Вуков. Тримата българи са част от 27 съдийски бригади от всички континенти, които са одобрени от съдийската комисия на FIFA и от нейния председател Роберто Розети. Световното първенство за юноши до 17 години се провежда по същата формула като това за мъже. 48 отбора се разпределят в 12 групи, по 4 състава и освен първите два от всеки поток, към елиминациите продължават още 8 състава от 12-те тима заели третото място. Времевия график е идентичен като този с мъжкия мундиал, а началото е на 19 ноември с матча Египет срещу Гърция. За Гидженов, столното за юноши е най-високата сцена, на която до момента е ръководил матчове. Той има финал на Европейско първенство за юноши до 17 години между Италия и Португалия през 2024 година в Кипър. Тогава от УЕФА му поставиха много висока оценка и днес назначението за финалите на мундиала за юноши до 17 години потвърждава това. През миналата 2025 година младият поличанин бе избран и за съдя на годината у нас, а също така промотиран в Европа от категория 2 в категория 1 на арбитрите. Новите притежатели на UEFA Pro лиценз получиха дипломите си днес на официална церемония в Националната футболна база. Те бяха връчени лично от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов Гонзо. Сред специалистите получили лиценза и тренера на Спартак Пловдив Кириакос Георгио. Поздравление за успешното завършване на курса. Също така за Атанас Рибарски, Божидар Костадинов, Васил Петров, Дани Моралес, който по-настоящем е тренер на ЦСКА, Живко Миланов, Захари Сераков, Ивайло Василев, Иван Иванов, Ивелин Петков, Иво Градев, Йордан Петков, Йордан Ироков, Кириакос Георгио, за който казахме преди малко, Мартин Димитров, Михаил Цоков, Радостин Александров, Силвия Радойска, Тодор Киселичков, Христо Господинов и Цветомир Ангелов. Така че цялата тази кохорта от съдии, т.е. от треньори, извинете, с дипломи вече UEFA Pro лиценз, спокойно могат да погледат и по-смело към елитните ни отбори, не че някои от тях вече не водят, но не се водят официално в тимовите листи като старши треньори, както е Даниел Моралес. Сега вече спокойно всички те могат да застанат на треньорската скамейка.

Америка, за да ръководят своите отбори UEFA Pro License. Това е важна стъпка, наистина, особено за Кириакос Георгио, треньорът на пловдивските гладиатори.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

На финала на вечерното издание на предаването на Тайна спорт още една футболна новина плюс тенис новини. Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец. Това се обтика официално от Разградския клуб. Постигналият требъл през 2025 година хърватски специалист и ръководството на Орлите финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка още утре. Той пристига с част от екипа, с който работи и при предишни си пристой в Лудогорец, украинските асистенти Андрей Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаорена. Йовичевич ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота 26 септември на пресконференция на стадион Кюбефарма Арена. Той замена на поста Томас Райс, който напусна Лудогорец, за да поеме турския Трабзонспор. Ще припомня, че хърватският специалист застава начало на Лудогорец през есента на 2024 година и за 10 месеца постигна требъл, който е трети в историята на клуба. След тези през 2012 и 2014 година под ръководството на Йовичевич Орлите спечелиха безапелационно 14-та рекордна поредна титла, Купата на България след победа с 1-0 на ЦСКА и Суперкупата след успех с 3-2 над Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев. След напускането си хърватина води елитния полски Видзев Лоц, но там нещата не потръгнаха добре за Йовичевич и след серия негативни резултати той напусна полският отбор. Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство и имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне, заяви Йовичевич пред клубния сайт. Ясна е мечтата каква е. Отново да направи Лудогорец шампион. Между другото, предпоставките за това не са никак малки, тъй като разликата между Лудогорец и Левски на върха в пасирането е една точка или две. В крайна сметка, доста малка е разликата. Предстои, естествено, директен двубой. Между двата тима мач, който бе отложен сега от последния 10-ти кръг заради ангажиментите на сините в основната фаза на Лига Европа. Тенис новини. Водачката в схемата на тенис турнира в Пловдив на Клейс награден фонд 40 000 долара Елизара Янева се класира за 8-ми на финал.

Бойчовите. Нашата съгражданка се наложи сравнително лесно с 6-3-6-3 над Марго Маке от Белгия. Така Елизара заслужи 6 точки за столната ранглиста, където в момента е на 153-та позиция при жените професионалистки, а следващата съперничка на нашото момиче ще бъде италянката Лаура Майер. Поставената под номер 7 в основната схема националка Лидия Енчева победи лесно Ива Иванова с 6-1-6-3 и също намери място във втория кръг на турнира в Пловдив, а бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска се наложи над ветеранката Юлия Стаматова след 4-6-6-3-6-1, доста успорван на двубой, и тя също намира място в следващата фаза на турнира при дамите в Пловдив. Други по-интересни тенис турнири в международен план. В Китай, Гуанчжоу, там се играят за мачове от четвърфиналите. Вукич от Австралия загуби от Жаке от Франция с 1-2 сета, а друга французойка Роя надигра Уолтън от също Нова Зеландия с 6-3 и 6-4. В турнира в Сингапур там Майя Гвалинска, която направи истински фурор на Уимбълдън, т.е. моя грешката на Ролан Гарос, и стигна до финалната среща, ако не се лъжа. Майя Гвалинска надигра с 6-0, 6-1 Олинникова от Украина. Елис Мертен срещу Крайчикова. Мертен се класира напред в турнира за четвърфиналите без играта, и като Крайчикова се отказа заради контузия. В четвърфиналите и Мира Андреева, която не срещна кой знае какви проблеми от Александър Съснович. 6-2, 6-2 победа за Андреева. Лео Фернандес, финалистката на US Open от преди няколко години, победа 6-4-6-3 срещу американката Паркс. Така, това са по-интересните турнири, които се играят в момента в Европа и света. И с това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятна и хубава вечер.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът от Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.

0: постъпленията ще се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
2: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
1: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които формират такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
2: За 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
1: За новините Марта Младенова.
0: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал през ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да падне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
3: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
5: Ако една майка взела

0: 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори съда и да падне тази лихва за забава. Сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
1: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
2: Цончо Ганев от Възраждане.
3: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
2: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. Ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
2: Каза Константин Проданов. За новините, Мария Филева.
5: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
6: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
5: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
6: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
5: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
7: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата страна, Майя Манолова.
8: Това, което ще проверява доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции.
7: Смятате ли, че геополитическите фактори не са достатъчни, за да обяснят това поскъпване, което виждаме на колонките?
8: За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
7: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова. За новините, Наталия Ганчовска.
5: Финансистът Тод Боли си осигурил подкрепата на Американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
9: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
5: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
10: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН. Възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещне с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
5: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
11: Най-малко двама души загинаха, а над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура, складове и бензиностанции. При отделни руски удари в Донецка област загинаха най-малко 4 души, а в Запорожие двама души бяха ранени. Москва заяви, че е атакувала обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и логистични центрове, а руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона. Кремъл посочи, че за сега не вижда условия за възобновяване на мирните преговори с Киев. Междувременно стана ясно, че Украина проучва възможността да използва балтийски пристанища за износ на зърно като алтернатива на черноморските маршрути, силно затруднени от войната. Най-вероятният транзитен коридор ще преминава през Полша. По-голямата част от украинския износ, включително зърното, беше пренасочена през трите дунавски пристанища на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
5: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
12: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че раз ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
5: Обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други

0: европейски държави.
1: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне на зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
3: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани, защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
2: Колко са тези хора?
3: Повече от 10 със сигурност са.
2: 3 са към момента изгорелите постройки, допълни областният управител.
3: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военно-въздушните сили и масово служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
2: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата. Ни заяви Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
4: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, ще има има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в североизточната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там, просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
2: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
0: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вице-президент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Цветелина Стоянова допълва.
5: Съпредседателите на инициативни комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, доктор Емил Стоименов и Кром Зарков коментираха номера в бюлетината 25.
6: За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
7: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
5: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
8: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Да, номер 4. Тя четирилистната детелина една, така да се каже. Мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че със сигурност ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
5: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
9: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
5: От изтеглените номера в СИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия Меч Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, Величие с Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева кандидати номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Паевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Паевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
10: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
10: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев потвърди, че посланникът в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен с негов подпис като президент. Миналата седмица премиерът заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланник Йорданов по възможно най-бързия начин. Това се случи след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че дружеството, което е плащало разходи за полети на Делян Паевски, е собственост на бащата на дипломата. Днес Радев призна, че бащата на Йорданов не е бил проверяван при назначаването му.
11: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се прави. Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
0: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
12: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля управляващите, могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това трябва.
0: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. От утре е обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
13: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза на срещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
14: Отутре тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи скромни жени.
13: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40 годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на Панайотова, той е имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил да го откара за лечение.

0: лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжът е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3-2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Игор Йовичи вече е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с трима от Разград през 2025 година требъл. Йовичи вече заменя на поста германецът Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши треньор на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство.

0: Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Враца – Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинария, по информация на Financial Times. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда, фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
4: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
5: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
4: Заповядайте!
5: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Украина е готова на примирие в Черно море за възстановяване на корабоплаването и износа на зърно. Това заяви президентът Володимир Зеленски в Нью-Йорк, като призова Русия да отговори на предложенията. Силвия Петрова информира.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да подкрепи предложенията на Турция, Египет и Индия за възстановяване на безопасното търговско корабоплаване в Черно море. По думите му, сега решението е в ръцете на Русия. Изявлението беше направено по време на среща на Кримската платформа в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Заради атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура, превозът на товари в Черно море е силно затруднен, а това създава проблеми за държавите, зависими от вноса на зърно от региона и поддържа високи световните цени на пшеницата. Украинският лидер по-късно днес ще се обърне към Общото събрание на ООН. Вчера той се срещна с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, с когото обсъди възможността за ограничено примирие по отношение на енергийната инфраструктура. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви след разговор с руския външен министър Сергей Лавров днес, че и Москва, и Киев проявяват интерес към частично прекратяване на огъня, свързано с зърнените доставки и енергетиката. За сега обаче Кремъл не е коментирал предложенията и подчертава, че няма условия за по-широки мирни преговори. За новините е Силвия Петрова.
1: Съединените щати са поканили руския президент Владимир Путин за участие в срещата на страните от G20 в Майами през декември, съобщи държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви в реч пред Общото събрание на ООН, че Техеран никога няма да капитулира пред Съединените щати, но въпреки това продължава да вярва в дипломацията. Изказването му дойде ден след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп използва същата трибуна, за да заплаши, че ще унищожи напълно Иран. В речта си Пезешкиян защити военните действия на Иран като отбранителни и настоя, че страната не се стреми към придобиване на ядрени оръжия. Техеран заплаши да предприеме действия срещу съседни държави, ако те спазват новите американски санкции, целящи да спрат полетите на ирански граждански самолети по света. Припомням, че Вашингтон обяви, че ще наложи така наречените вторични санкции на всяка държава, която допуска ирански полети. Движението по столичната улица Московска бе блокирано заради протести и контрапротест срещу кмета Васил Терзиев. Участниците в протеста срещу кмета твърдят, че той е свързан с случая Петрохан. Според тях Общинският съвет трябва да бъде разпуснат.
4: Този кмет е първо нихилист, второ той е финансирал една организация, да знаете около Петрохан за какво стана въпрос. Сега сте съмнали юрист, не искам да взема отношение, но вижте какво представлява София, един пълен бардак.
1: Участник демонстрацията в подкрепа на Тързиев каза пред репортера ни Авелина Стоянова.
5: Тук съм за да защита украинското знаме, за да защита демократичен избор на столична община, която тя е избрала преди още 4 години и за да се противопоставим на абсолютно нерегламентираните, нелегални действия на тези хора, които са дошли тук да свалят украинското знаме.
1: Заяви участник демонстрацията пред репортера ни Авелина Стоянова. Заради катастрофа е затворен изцяло пътят Карлово-Калофер в района на Калофер. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътни полицаи. Вече е възстановено движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен, където по-рано тази вечер също имаше ограничения. Отново заради пътен инцидент. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
6: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: От нас за вас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой е локализиран. 16 екипа на пожарната, доброволци и два хеликоптера на военно-въздушните сили спряха огъня. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. По предварителни данни, огънят е тръгнал от района на асфалтовата база край Михилци, след което се е разпространил към вилната зона отдих край Песнопой. Полицията работи по всички версии за причините, включително и умишлен палеж, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Катастрофа в района на прохода Стражата възпрепятства движението по подбалканския път. Инцидентът е станал около 17.30 часа, когато 21-годишен шофьор се е блъснал с колата си в автобус с туристи. При сблъсъка е пострадал само младежът, предизвикал катастрофата. Той е бил транспортиран в Пловдивска болница за прегледи. Тестовете на двамата водачи за употреба на алкохол са били отрицателни. От полицията в Карлово съобщава, че за сега не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофа. Обходният маршрут е през Казан Лък, Павел Баня, Турия и Брезово. Близки на убитата преди 5 години Евгения Владимирова излязоха на протест пред Съдебната палата в София преди утрешното заседание по делото във Върховния касационен съд. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021 година, настоява за справедливи присъди за извършителите. Съпругът и Орлин Владимиров и баща му Пламен. След две доживотни присъди и последвал обрат, съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен е оправдан. Близките на Евгения искат доживотни присъди и за двамата.
2: Първо дошъл съм за окажа съпричастност към родителите на това момиче, към всичките нейни близки приятели, да изкажа възмущението си. Това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
3: Тук сме най-вече в подкрепа на семейството на Евгения, за нейната памет, за бъдещето на сина и смятаме, че развоя на делото е абсолютно несправедлив и неадекватен, при положение, че на две инстанции.

0: И беше постановена доживотна присъдата на двамата, след което ВКС я върна и присъдите бяха от доживотна намалена за убиеца и съпруга и от доживотна на оправдателна за свекър помагач. Това е пълен абсурд.
1: Какво смятате, че трябва да се случи според вас? Утре на делото.
2: Доживот и за двамата.
3: Казаха протестиращи пред репортера ни Добрина Карамболова. На гръцки остров Крит се проведоха големи протести срещу намеренията за изграждане на нови бежански лагери, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Протестна демонстрация затвори пътя от столицата на острова Ираклион към Месара. Жителите от района обявиха безсрочни протести и затворени пътища срещу плана на Министерството по миграция да изгради още бежански лагери на острова. Кметовете се опитват да успокоят напрежението, защото затворени пътища около Ираклион означава пълна блокада на транспорта. Местните жители казаха пред медиите, че са водили преговори както с правителството, така и с кметове и депутати от района. Хората заявиха, че не протестира срещу бежанците, а срещу правителството, което не може да овладее мигрантската криза и нови лагери и мигранти не са желани в региона. От друга община, а по корона също са в протести срещу изграждане на лагери. Общинският съвет е гласувал срещу плановете на правителството и няма да предостави терен за лагер. Категорични са местните жители. Остров Крит е най-силно засегнат от мигрантския натиск. Ежедневно пристигат лодки с десетки чужденци, пътя за трафик е от Либия към Крит и въпреки обещанията на правителството, натиска продължава, казаха протестиращите в Крит. От Гърция Катя Пеева.
3: Въпреки войните в Украина и Близкия изток и поскъпването на енергията, икономиката на еврозоната изненадва с по-силен от очакваното растеж. Това показват най-новите бизнес проучвания на S&P Global. Силвия Петрова слушаме с подробностите.
5: Икономическата активност в еврозоната през септември е достигнала най-високото си равнище от над 3 години, показва данни на S&P Global, цитирани от Reuters. Растеж е отчетен както в промишлеността, така и в сектора на услугите. Предварителният индекс PMI, който измерва бизнес активността, отчита разширяване на икономическата дейност. Според икономисти, данните сочат, че до момента икономиката на еврозоната успява да устои на натиска от по-високите енергийни цени и затрудненията във веригите за доставки. Подобрението е отчетено в повечето държави, обхванати от изследването. В най-голямата европейска икономика Германия бизнес активността се увеличава въпреки засиления инфлационен натиск. Във Франция растежът достига най-високото си равнище от повече от 2 години, подпомогнат от по-силното търсене на услуги. За разлика от еврозоната, във Великобритания темпът на икономически растеж се забавя. Проучването отчита още силно увеличение на новите поръчки и на износа в страните от валутния съюз. Индексът на услугите достига най-високо ниво от близо година, а производственият сектор запазва стабилни позиции, което засилва очакванията за продължаващ растеж на европейската икономика през третото тримесечие. За новините е Силвия Петрова.
3: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
6: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините в 20 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще бъдем

следващия час, заедно с вас, уважаеми слушатели, какво предстои. Представяме дебютния албум на тромбониста Иван Мерин, който след малко ще бъде в студиото, за да си говорим за всичко свързано с този албум и, разбира се, за неговата музикална кариера. Изцяло инструментален албум, в него участват такива музиканти като Димитър Льолев на саксофон, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев на баса и Начо Господинов на барабаните. Иван Мерин е тромбонист и съответно композитор на всички парчета в албума, който пък носи заглавието The Beginning of Authenticity. След малко очаквайте Иван Мерин в студиото, а сега започваме и с първата композиция. Тя е озаглавена Chasing.

0: Днес представяме албума The Beginning of Authenticity. Малко трудно заглавие за мен за произнасяне. В студиото е Иван Мелин, тромбонист, известен наш музикант от Пловдив. Здрасти!
1: Здравей, Милко!
0: Радвам се да те видя, за да представим с теб този твой албум. Всъщност, кой поред? Или първи, или втори, или не знам. Аз знам, че участваш и в много други проекти, така че това е твой самостоятелен, така да кажем.
1: Това е моят дебютен самостоятелен албум, първи издаден, с композиции, които са мои, група, която аз ръководя.
0: Да, честит ти първи албум, така
1: благодаря.
0: Да кажем, дебютен. Да. Кои са музикантите? Аз виждам тук от сайта Bandcamp, така че, уважаеми слушатели, там може да надникнете, за да слушате музиката на Иван Мелин, но все пак ти ще ми ги представиш, освен теб, кои други участват.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие ще ги представя. Това са добре познатите Димитър Лолев на саксофон, Мирослав Турийски на пиано, Христо Минчев на контрабас и Начо Господинов на барабани.
0: Всички пловдивчани.
1: Всичките са пловдивчани, да, точно така.
0: Вие се познавате от доста години, както вече споменах, участвате в много други различни проекти, така че сте сработени и, как да кажа, споени помежду си с музиката доста, нали така?
1: Абсолютно, това е точно така. Ние, за щастие, имаме възможност да свирим доста често заедно, което точно поражда тази приятна спойка.
0: Като казваш доста често свирим заедно, би ли споменал в кои проекти, на кои места и така нататък? Най-вероятно са много, но ти
1: да, те са да много различни проекти и те не винаги са групи. Някой път просто е на случайен принцип се организираме някои хора от тази група да изсвирим друга програма, някой път свирим в някакъв биг бенд, по-голяма
0: формация.
1: Формация, да, точно така. Плюс това, ние в Пловдив сме една шепа музиканти, която свирим тази музика, така че е неизбежно да свирим заедно. Често, пак да се повторя.
0: Да, да, т.е. случва се много често, да.
1: Да, да.
0: Първата композиция, която чухме е Chasing, да. Ти ще ни водиш в заглавието на композициите.
1: Да.
0: Всъщност има общо 7, като две от парчетата, първото и последното, имат своето интро. Ще рисуваме, разбира се, картината и с говор, освен това, че вече чухме тази композиция, което вдъхнови как я създаде.
1: Това парче беше вдъхновено от моите пътешествия, които са вече доста на брой. И точно това парче го написах, докато работих на един круизен кораб като музикант. И когато го писах, бяхме някъде между Лос-Анджелес и Френска Полинезия. И някакси, може би, географските ширини и цялото това пътуване в океана ми повлия да напиша това парче.
0: Тези пътувания, които бяха доста дълго време, може би бяха преди година и половина или нещо такова.
1: Да, приблизително.
0: Да, ние си говорихме тогава с теб за това, на кои точки в целия свят си бил. Тоест, ти си бил вдъхновен, може би, от морето и от това, което се е случвало с теб около този момент. А пътувайки с този круизен кораб, слизал ли си на сушата и чувал ли си, да кажем, музиканти от различните страни, в които си бил?
1: Да, да.
0: Случвало ли се?
1: За щастие имаме доста време да слезем на сушата и да опознаем културата. Сега на първо четене ми изниква една случка, първият ми път в Мексико, когато слезнах, имаше група мариачи, които бяха на улицата и аз те дойдох при мен и аз им дадох няколко песо, за да ми свират една песен и да ми изпеят.
0: Носиш ли си ти тромбона с теб?
1: Тромбона беше на кораба, но поне успях да чуя оригиналните мариачи в Мексико.
0: О, това е страхотно. Предлагам ти сега да продължим с следващите две композиции и съответно да ми разкажеш и историята им. Кои са те?
1: Парче номер 2 в албума се казва Seven Near 8000. Сега това име е малко кодирано.
0: И интересно, да, 7 е близо или как да го преведем?
1: Да, 7 е близко до 8000. Това идва от книгата 7 години в Тибет. 7 години до 8000-ците.
0: Върховете в Тибет.
1: Съм го шифрирал,
0: да.
1: И докато четох тази книга, разучавах една пиеса на пианото и направих грешка, ми хареса как звуча и така се получи един луп, който нотирах, сложих го в партията на пианото. След това по фантазии от книгата написах и темата, главната тема, която е в тромбона и в саксофона.
0: Тоест грешката е била вярна тогава.
1: Точно така, грешката се
0: може би от каза
1: вярна, да.
0: Да, и следващата композиция?
1: Следващата композиция се казва Tribe Dance, племенен танц. Тук бях вдъхновен от музиката на Африка. И
0: в Африка си бил, сигурно.
1: Само в Северна Африка съм бил за един ден.
0: Да,
1: така че не знам доколкото това мога да...

0: доколко мога да кажа, че съм бил на континента Африка. Но по-скоро от... Докато бях студент, ние изучавахме различни фолклори, един от който беше африканска музика, и имахме за задача да научим няколко песни, да ги изпеем, клаветата да им научим. И по този начин написах това парче. Вкарах, така да кажем, моите знания от академията и от изпита ми по ритъм.
1: По ритъм, да. Предлагам ти сега да чуем тези две композиции, а продължаваме след малко и с теб разговор.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Иван Мелин е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме неговия дебютен албум. Заглавието лекичко ме затруднява. The Beginning of Authenticity. Да, правилно го произнесох. Слушахме две от композициите. 7 е близо до 8000, превеждам го на български. Да. А другата е този племенен танц. Точно Tribe така. Dance. И понеже в предното ни включване ти спомена, че в последната композиция, която чухме преди малко, ти си вложил опита си от академията, от университета музикалния, който си завършил, аз ще кажа за уважаемите слушатели, че ти имаш и чешки и български корени, така да кажем.
1: Да, точно така.
0: И своето музикално образование завършваш не в България.
1: Не в България. Дипломата ми е от Чехия, в академията в Брно съм учил. Също така съм изкарал няколко години от своето обучение в Холандия, в Ротердам.
0: Аха, и там да, също.
1: Там също.
0: Обучението беше по тромбони и на двете места, предполагам.
1: Да, да.
0: Какво ти даде едното място и съответно Чехия и съответно след това Холандия в музикалното образование, изобщо в опита ти като музикант? Има ли разлики между двете системи на обучение, ако щеш или...
1: Да, има разлики. Ако трябва да ги сравня така възможно най-бързо, тъй като в Холандия образователната система е доста напреднала. Там имахме доста повече практика и теорията се учи в движение, така да кажа. В Чехия доста наблягаха на теорията, но... Това разнообразие, първо аз да бъда в Чехия и да наблегна на теорията, след това да отида в Холандия и да приложа теорията на практика, всъщност много добре ми подейства. Много интересно да отидеш в една страна и да се подпиш в музикалната сфера, понеже във всяка една държава тя е малко по-различна, навсякъде хората мислят по различен начин и това много обогатява. Мен страшно много ме обогати този престой и в Холандия, и в Чехия.
0: А след това се завърна и в България.
1: След това, да, завърнах се.
0: Как е?

0: Мюзик път в България и в Пловдив по-лесен, по-труден, имайки предвид това, че музикантите, може би преди около 20 няколко години, аз знаеш, че съм завършил във Варшава своето музикално образование, беше много трудно за музикантите, сега обаче не е чак толкова, смисъл, доста по-лесно е. Но може би, не знам, преди това дали си познавал някои от своите колеги, като Димитър Льолев, Миро Торийски, Христо Минчев или Начо Господинов, преди този период, когато си учил, или връщайки се в Пловдив се запозна с тях?
1: Не, не, аз ги познавах още преди да замина.
0: Да.
1: Свирихме заедно. Дали е по-лесно? Не бих казал, че е по-лесно като начин на живот, но не бих казал, че това е по-лесно и в която иде друга държава. Просто това е начин на живот на музикантите. За да успееш ти да се изхранваш тази професия, трябва да си много ден и да се бориш.
0: Тромбона е рядък инструмент, нали?
1: Да.
0: Можем да кажем. Тоест, има ли, как да кажа, търсене? То така малко странно звучи това, но като сте много малко тромбонистите в България, аз всъщност само те познавам, признавам си. Как е този музикален пазар?
1: Ами, в България не е страната, в която джазът е най-търсната музика, така че това, че свиря на тромбон, не ми дава чак такава предина пред другите инструменти. Разбира се, когато има нужда от този инструмент, аз съм един от малкото хора, които биват потърсени. Това, разбира се, е в моя полза.
0: Да.
1: Но за да те търсят, ти също трябва да направиш съответното, да влезеш, да покажеш с
0: свирене,
1: с продукция, да, че да. Ти си артист, че ти си на теб, може да се разчита, може да покриеш изискванията и...
0: А как избра тромбона? Никога не съм те питал това.
1: Да.
0: Кое те привлече в този инструмент? Опъва се, дърпа напред-назад, това или...
1: Ами като всеки тинейджър, това въобще не ми беше първия избор, аз как да свира на китара.
0: А, да.
1: Обаче, когато реших да кандидатствам в музикалното с класическа китара, отидох при професор Вълчев, ръка му пръст, и той ми каза, виж, има много кандидати за китара, а ти свириш от много малко и нямаш шанс да влезеш с китара, но можеш да си избереш ето тези инструменти. Той ми изброи няколко инструмента, за които има по-малко желаещи, между които и тромбона.
0: Да.
1: И, както се казва, съдбата изигра своята роля, тъй като от на майка ми страната има много тромбонисти и аз съм четвърто поколение тромбонист.
0: А, ето, просто родово се е предало.
1: Да. Така че нямах шанс да свиря на китара.
0: Ама те в Чехия имат по-голяма традиция, може би, в това отношение.
1: Абсолютно, да. Те имат голяма традиция в духовата музика.
0: Да. Предлагам ти сега да послушаме и още музика от твоя дебютен албум. Ти си човека, който обявяваш парчетата.
1: Следва парчето Pink Cherry Street и Mentors.
0: Как бихме превели заглавията?
1: Първото парче, това е улицата с японските вишни, череши.
0: Да, череши.
1: Череши.
0: Вишни също.
1: Вишни.
0: Да, когато цъфтат, може би, с вас сега пред вишните, да.
1: В въпросната академия в Чехия, зад нея имаше една улица с японски вишни и те бяха цъфнали една пролет и това е невероятна гледка. Хората ходят специално чак до Япония, за да видят.
0: Да, а пък то ги има и тук нещо, в Европа.
1: Ги има и тук, да. И аз просто си орях с наведена глава и дигнах главата и видях тези цъфнали дървета. И тази картина се запечата в главата ми и години по-късно седнах на пианото и тази картина се превърна в тази композиция.
0: Да, а Mentors?
1: Mentors, това е посветено на моите ментори.
0: А, така. Интересно.
1: Да.
0: Тоест, твоите учители.
1: Моите учители, да. Някои от хората в групата също са мои ментори, като Димитър Льолев, Мирослав Торийски, те са ми помагали и все още, разбира се, ми помагат с съвети, тъй като те са малко по-големи от мене. И освен тях, това е посветено и на моите ментори в академиите, в училищата, в които съм учил.
0: Да. Нека чуем тези две композиции сега.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: BG Music Box.

0: представяме албума The Beginning of Authenticity. Вече почти научих заглавието на този албум. Да.
1: Втори албум обещава, няма да е кръсена проговорка.
0: Толкова трудно. То не е трудно, но може би моят език все още не се причупил да го изговаря. Дебютен албум за Иван Мелин, който е в студиото на Радио Пловдив. Обаче този албум, уважаеми слушатели, той излиза и на физически носител на CD.
1: Да.
0: Могат да те намерят слушателите в bandcamp.com и на кои други места?
1: Онлайн той може да бъде слушан, закупен само в Bandcamp.
0: Да.
1: Няма го в другите платформи за музика. Ако желаят физически носител, може да свържете с мене, има дискове за колекционери.

0: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
0: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Пъснопой бе локализиран. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американския държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
6: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин.

0: и на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
2: Однако, научен и горьким опитом, ми не будем на период...
0: Получени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки, че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
0: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция

0: че предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Килан победи с 5 на 0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3 на 2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самаркан, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3, 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3, 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
1: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната, на отделни места в централно-северните и северо-источните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox BG Top 10. Здравейте, това е началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Екипа Драго Симеонов и аз Милко Петров ще следим заедно с вас, уважаеми слушатели, как тази седмица са се подредили парчетата в нашата класация. Започваме обаче с новото предложение. Тази седмица песента е озаглавена «Ще бъда там» и е на БТР и Любо Киров.
1: Ново предложение.

Изкачването в нашата класация. Десетото място е за It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. На деветата позиция ще чуем I Don't Wanna Lose You на Ria, а с две места надолу до осмата позиция слиза Athens Thessaloniki на Теодор Попов. Номер 10.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2000.

0: Ретро хит.
1: И тази седмица в нашата рубрика за ретро музика ще си говорим за Диана Експрес, българска рок-група, създадена от Митко Щерев през 74-та година и носи името на експресния влак от София до Ямбол. Това е родния град на Митко Щерев. През есента на същата година излиза дебютния албум, в който вокалите са записани от лидера, а другите музиканти са колеги на Щерев от съпровождащи оркестър на Лили Иванова. Първата изява на живо е през декември на новогодишните балове в зала Универсиада. В началото на 75-та е привлечен певецът Чочо Владовски. Започва активна концертна дейност. През лятото в променен състав Диана Експрес гостуват в ГДР и Египет, а през есента следват нови промени в състава, като от старата група остава само Митко Щерев. Започва усилена работа по втори албум във второ студио на БНР. Хит от албума става баладата Синева. Концертната програма през следващите две години е наситена и успешна, но през пролета на 78-ма групата се разпада. На 7 февруари 80-та година започва втория период от развитието на Диана Експрес. От старата формация са останали само Митко Щерев и Банов. Те привличат китариста Горанов, басиста Топалов и емблематичния вокал Георги Станчев. През юни записват две песни «Душа и признание», издадени на малка плоча от Балкантон. През януари 81-та година «Душа» е обявена за песен на годината. През май групата записва две песни с вокал Максим Горанов, а месец по-късно имат и нов певец Илия Ангелов, с който записват следващ албум. През есента на 81-та година Диана Експрес гостуват в няколко страни в Азия, а в средата на 82-та в Куба. През 83-та групата заминава на турне в Русия, а след турнето записва албума «Златна ябълка». Последвалото национално турне довежда до нови персонални промени. В началото на 84-та година е събран нов състав, в който записват пети албум на групата. С излизането на албума приключва втория период от развитието на Диана Експрес. През 2002 година Митко Щерев събира част от бившите си колеги и с нов вокал Николай Райков записват албума «Златна ябълка». Той не покрива очакванията за успех и скоро след излизането му групата се разпада. През 2009-та Максим Горанов събира някои от членовете на Диана Експрес и започва работа под същото име. Това пък става повод за съдебни дела между двете страни. Спора за името води до активизиране на групата, воден от Митко Щерев, като към него се присъединяват още Илия Ангелов и Живко Топалов и двамата нови членове. Едно от големите имена, минали през Диана Експрес, е и Васил Найденов. Сега ви предлагам да чуем «Блуз за двама» на Диана Експрес.

0: Така, да продължим сега с изкачването нагоре в нашата класация. На четвъртата позиция с 3 нагоре се изкачва песента «Ще стигнали до рая» на Антон Котъс. Третото място е за победителя от предната седмица. Това е Edit on Gian с Color Blind. А на втората позиция ще чуем Зебра с нещо повече. След малко очаквайте и новия номер 1.
1: Номер 4.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Номер 2.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева.

0: Сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките измерения бе основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България призовава да превърнем Черно море от зона на повишен риск и заплаха в зона на национална и международна сигурност, на безопасност, на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, заяви Йотова. Сред акцентите и в речта, и която бе на френски език, бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Всички тези усилия водят към една обща цел – свят, в който мирът, сигурността, правата на човека и развитието се подкрепят и допълват, а международното право защитава човешкото достоинство. Нека направим така, че Организацията на Обединените нации да бъде не просто форум за обсъждане на кризите, а двигател за тяхното предотвратяване и мирно разрешаване. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната, и България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност, заключи в словото си държавният глава. По-рано президентът обсъди с министър-председателя на Египет Мустафа Мабули възможностите за съвместни енергийни проекти и нуждата от директна авиолиния София-Кайро. Двамата се срещнаха в Нью-Йорк, където участват в 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Българският държавен глава е подновил поканата към египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети страната ни. Йотова се срещна и швейцарския президент Ги Пармелен, като отбеляза отличното партньорство между България и Швейцария във високите технологии, предаде специалният ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. Депутатите от Парламентарната комисия по околната среда и водите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С новото законодателство се въвеждат ясни правила за сертифициране на лицата, работещи с хладилно и климатично оборудване, определят се национални органи, които ще контролират процеса, както и санкционни тарифи за нарушителите. Мерките целят да се ограничи нерегламентираното изпускане на вредни вещества в атмосферата, като се подобри качеството на околната среда, допълва Виктория Тодорова.
1: Възражение по законопроекта отправи единствено Татьяна Султанова от Продължаваме промяната, според която новото законодателство ще създаде административни пречки за бизнеса, ще създаде субективни критерии, по които компетентните органи ще се водят, както и условия за непрозрачност.
2: Имаме съображения сериозни, подкрепени от българския бизнес. Моля ви да не се избързва с приемането на този законопроект, да се огледа във всичките му части. Няма нужда да създаваме предпоставки за още една наказателна процедура.
1: Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви, че министерството излязло с експертно решение по становищата, направени от страна на бизнеса.
3: Не приемаме категорично притесненията от страна на бизнеса, изложени в двете поредни становища.
1: Без повече обсъждания, законопроектът за атмосферния въздух беше прият на второ четене в комисия. Предстои гласуването му в пленарна зала. За новините Виктория Тодорова.
0: Близо 3 милиона евро осигурява правителството за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата. С допълнителните средства общините ще могат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населените места без детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават. Средствата са за периода от 15 септември до края на годината, 31 декември, информира репортерът ни Цветелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
4: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, и там на

0: отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам, надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът в вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за 2 при 3 и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите си изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че раз ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер

0: 25-ти на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 с Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. Изгоряха три простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват да в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
1: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
2: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
1: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп,

0: енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
1: Однако, научени горьким опытом, мы не будем на период...
2: Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
2: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
3: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвъртфиналите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в осмия кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегленият вчера жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен. Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл, а днес ще направи първата си тренировка. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков – негови помощници.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
4: Добра нощ. Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив, в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд, за временни увеличения на облачност.

0: Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 24 септември, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е актьорът и режисьор Боян Арсов. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря за поканата!
0: Повече от година искаме да ни гостувате в Магията на театъра, но не ви беше възможно до сега. Толкова ли е натоварено ежедневието ви по време на театралния сезон?
1: Благодарение на вашето настоятелно преследване.
0: Направо?
1: Най-сетне се видяхме, да. Трудно е понякога. Миналия сезон беше доста натоварен и времето за сън е специално и аз го ревнувам, затова не можех да ви бъда гост, но се радвам, че сега успях на вечерието на новия сезон, който предстои.
0: Така, ще говорим и за представленията, в които играете, въобще за пътя ви към театъра. Казахте, съня е много важно нещо, успявате ли да се наспите по време на театралния сезон? Имате ли колко часа ви трябват за сън?
1: Нали, хората казват, поне 7-8 часа е добре да спи човек.
0: Да.
1: Актьор е важно да си почива, освен тялото, гласа, мислите, психиката. Така че да, тези моменти са важни и гледам да отделям необходимото внимание на тях.
0: Играете в сатиричния театър, където сте на щата, но играете и в младежкия театър, в театър 199, в Народния

0: театър, в мюзикали на Софийската опера и музикалния театър. Успяхте ли да си отдъхнете това лято?
1: Да, тъмън си казах, лятото свърши, сега пак започваме, но имаше още няколко, там една седмица, дето наистина усетих почивката, че е минала и сега съм зареден с нови сили.
0: Една седмица?
1: В смисъл, че почивах си повече от една седмица, но някак си още не успях да се отърси от емоциите, от напрежението от сезона.
0: Да.
1: Но последната седмица вече успях да прескоча напред.
0: Чудесно. В момента работите ли пак върху някакъв театрален проект?
1: Да, сега репетирам с Здрава Каменова и София Бобчева един текст на Здрава Каменова като независим проект на Перо и Вятър, така се казва нейното независимо сдружение. Премиерата предстои ноември месец, съвсем скоро.
0: Къде ще бъде?
1: City Art Mark Center.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

загърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина.

0: Rootboks.
1: Rootboks.
0: Rootboks. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootboks, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще бъде следващия час с вас, уважаеми слушатели. През 2025 година се навършиха 40 години от основаването на вокална група Траяна от Стара Загора. Една уникална акапелна джаз формация за България, която все още няма своя еквивалент. Община Стара Загора издаде този двоен албум, който ние днес ще слушаме част от композициите, включени в него. В студиото ще ни гостува и Надя Тончева от вокална група Траяна, а сега започваме с тяхната емблема. Това е Рапсодия Вардър. Знаете, музиката е на Панчо Владигеров, само че тук е обработката на Надя Тончева и вокална група Траяна.

0: Тази година вокална група Траяна отбелязва своята 40 годишнина. В студиото е една част от група Траяна, малка част. Това е Надя Тончева. Здрасти!
1: Здравей!
0: Приятно ми е да се видим отново в студиото на Радио Пловдив. Преди няколко месеца представихме твой албум Бразилиадо. Сега е време да си поговорим и за основната формация, от която ти излизаш като вокалист. Това е Траяна. Една вокална група с своята 40 годишна история, можем така да кажем, бих казал ненадминат феномен и до този момент в историята на музиката, популярната музика и джаз музиката в България, защото няма друг еквивалент на Траяна в България. В световен мащаб знаем групи като Manhattan Transfer, като Take Six, които наскоро гостуваха в България, но Траяна се оказва единствения подобен вокален състав, който ние сме имали някога в България. Ще си поговорим за този двоен диск, този двоен албум, който излиза по случай 40 годишнината и разбира се няма как да не започнем с историята на група Траяна. Как беше основана? Кога бяха първите стъпки на Траяна?
1: Да, аз се радвам, че дискът стана реалност. От доста време така се мъча да го реализирам и нека да използвам възможността да благодаря на Община Стара Загора, защото все пак...
0: Той излиза благодарение на Община Стара Загора.
1: Да, Стара Загора, да. С тяхната подкрепа. Все пак групата е родена в града на Липите, Стара Загора. И много се радвам, че събрахме на едно място творчеството на Траяна през всичките тези години, когато сме съществували, защото то беше малко разпокъсано. Ние записахме една дългосвираща грамофонна плоча 85-та година, всъщност годината, която считаме за нашата...

0: началото,
1: началото на нашата група, да. След това обаче имахме още записи в Българско радио и в БНР Стара Загора и те бяха така разхвърлени, но всичко събрахме сега на едно място и много се радвам и го предоставям тук на Радио Пловдив, разбира се, да ползват за фонда на радиото. Предполагам, че ще чуем в хода на предаването и слушателите ще чуят.
0: Да, разбира се, ние сме подготвили плейлист на... от двете CD-та, включени в този албум. Да, започнахме с Рапсодия Вардър и преди да започне предаването с теб си говорихме, че това е емблемата на вокална група Траяна.
1: Да, фактически нашия ръководител Кирил Тодоров, който бих казала един много ерудиран музикант, освен че е академик и е почетен гражданин на Стара Загора, той е цигулар, той е ръководил народен ансамбъл, изключително добре познава българския фолклор. Освен това е... много обича и джаза, така че той, владейки тези три стила, успя да създаде нещо уникално, което е репертуара на групата. Уникалното при нас е точно нашия репертуар. Той е много различен, много разнообразен, но всичко е под печата на акапелата. Той искаше да създаде акапелна формация, защото според него човешкият глас е най-красивият инструмент. Това е Божият инструмент. И аз се радвам, че станах част от тази група. Да, ти ме връщаш назад в годините, когато бях студентка тук в Пловдив. 83-та година още, когато, така спомням си, онези времена, когато имаше фестивали на самодейността и аз участвах в един такъв фестивал. Той ме е чул на този фестивал и ме е харесал. И така получих поканата да приема предизвикателството да пея в тази акапелна формация. И когато ние се събрахме и започнахме да пеем, всъщност ние не знаехме още какво правим. Сега от дистанцията на времето, когато вече са минали доста години, все пак 40 години не са малко, и щом ти казваш, а не само тия, почти всички музиканти, нали, сериозни музиканти в България казват, че наистина Траяна е едно достижение, културно достижение в България, значи наистина си е струвало труда, който сме положили тогава, за да създадем творчеството.
0: И все още няма еквивалент на Траяна.
1: Да, и аз така мисля. Просто нашият ръководител, пак казвам, той е в основата на всичко, защото той създаваше тези интересни нали, и песни, и обработки.
0: Да.
1: Специално за Рапсодия Вардър той искаше да направи едно вокално нали, вокална адаптация на тази много-много популярна творба на Панчо Владигеров. И имахме щастието да я представим в НДК заедно с оркестъра на Българското радио и телевизия с диригент Велика Засян. Това беше друг един вариант, не акапелен, но спомням се, специално не бяха покани, защото това им се стори нещо много интересно. Другите неща в първата ни дългосвиреща плоча са примерно на Елизе от Бетовен,
0: да,
1: което също прозвучава акапелно, също е нещо така интересно. Също и Мишел по варианта на акапелната формация Singers Unlimited. Тя е студийна формация. С български текст обаче. Ние направихме български текст и също е нещо много интересно. И обработките на народни песни, като Вечеря Радо, Бре Петрунко и други,
0: които са в джаз,
1: варианти. Да. Цялата тази компилация е нещо много интересно, разнообразно и направи голямо впечатление преди 40 години. Имахме щастието и да заснемат филм БНТ за нас. Това беше дело на диригентката Таня Христова. Тя е основателката на хор Йоанко Козел. Тя е също така и режисьор. Тя след като е чула по радиото някои от нашите песни, които случайно ги е чула, се е заинтересувала.

0: кой пее, какво представлява тая музика, и веднага ни се обади и каза, почваме да снимаме филм. И, така че имахме щастието след това вече да правим концерти в цялата страна. Ние сме концертирали от Козлодуй до Крумовград. Имаме и концерти в тогавашния Съветски съюз, в Кипър, пред българите в чужбина, в Кипър. Изобщо толкова много концерти, участия в телевизионни програми и радиопредавания, че аз общо взето не мога да всичките да ги помня, но си спомня много добре при първото завръщане на Милчо Левиев в Пловдив.
1: Да.
0: Тук концерта му беше в...
1: Дума на културата Борис Христов?
0: Не, в Панаирните палати.
1: Аха.
0: Беше. Така много голям концерт,
1: да,
0: беше. Той специално ни е чувал, нашата плоча е достигнала до него в щатите, и той казва, просто всички я чуха и онемяха, каза, искам да направим с вас съвместен концерт. И се върна тук, и ние пък бяхме направили една негова песен с Богуване, и мислехме, даже замислихме да правим, нали, съвместно концерти. Както и да е, не можа всичко да се осъществи, но така или иначе в първият му концерт, който той тук направи, участвахме.
1: Да. Понеже заговорихме преди малко за Мишел, всъщност оригинала си е на Битълс.
0: Разбира се,
1: така да кажем.
0: Доста променен сега... тук в този вариант, но така или иначе, да, основата е по Битълс.
1: И ти предлагам сега да чуем Мишел, но преди това и една друга така много известна композиция, Прошепнати мечти, знаем я от изпълнението на Камелия Тодорова. Нека да продължим с малко музика и след това, разбира се, и разговора с теб.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив. Слушаме музика от вокална група Траяна и си говорим за историята и за всичко, което се е случило. Надя, сега ми се иска обаче да споменем и имената на всички музиканти, които участват, всички вокалисти. На обложката на диска сте шестима. Нека да ги кажем всички.
1: Да, всъщност това е Кирил Тодоров, нашия основател и автор на всички аранжементи и авторски песни. Освен на моя милост, аз бях най-малката тогава.
0: Надя Тончева, да.
1: Да. Имам още две колежки, Мариана Влаева, сопран, и Лиляна Дойчева, мецосопран. Освен това, Апостол Гурков, той беше като тенор, и нашия бас Трифон Вангазов. Мога да кажа, че по-настоящем само аз съм така действащ музикант. А за съжаление, Апостол Гурков не е между живите. Имаше и още един член на групата, ето тук отзад. Това е Асен Смирнов, баритонът. Той също не е между живите, но на обложката него го няма, защото точно пък, когато трябваше да правим обложката на плочата, той пък не беше в България и така се случи.
0: Да.
1: Да. Всъщност бяхме шестима първоначално. После останахме петима.

0: А накрая имаше един период, в който групата се раздели. Ние се разделихме с Кирил Тодоров. Той се направи една друга формация, Folkscat Band. Може би сте я чували. Тя също е акапелна формация и бих казала, че те имаха по-голяма известност зад граница, отколкото в България. Но ние, Траяна, останахме четиримата, Апостол, Трифон, Лиляна и аз. И тогава вече създадахме доста неща като квартет и ръченицата от Петко Станов, която по-късно, нали, ще прозвучи също. Много се радвам за нея, защото тя стана така, влезе в учебниците по музика като задължително произведение за слушане, а е влезе и в репертуара на много хорови колективи в страната, което и мен лично много ме рада, защото аз съм правила вокалната адаптация на ръченицата. Тя има и две издания в чужбина, в Щатите и в Канада. Така че трябва да ви кажа, изключително популярно българско произведение.
1: Да, ръченицата на Петко Стайнов.
0: Да.
1: Напомням ви, уважаеми слушатели, че днес в предаването слушаме музика от албум 40 години вокална група Траяна, който излиза благодарение на община Стара Загора, а с Надия Тончева си говорим за историята и за всичко свързано с Траяна. Споменахме за ръченица. Интересното е това, че вашия репертуар обхваща много различни стилове и жанрове в музиката.
0: Да,
1: разбира се, вие сте и много силни в обработките на българския фолклор и може би това е вашата запазена марка като вокална група Траяна. Така ли е?
0: Точно така е, това беше и нашата физиономия.
1: Да.
0: И тук ще спомена още едно така парче, което също може би е добре да прозвучи.
1: Да.
0: То е с заглавие Настроение и от първата дългосвираща плоча на Теодоси Спасов. Всъщност това е пак по идея на Теодоси. Той като ни е чул, също сме му направили така много добро впечатление и решил, че може да се получи нещо интересно, вокална група и кавал, и точно това представлява и пиесата Настроение. Тя е само вокал, вокална група и кавал. И си спомням, че така с голям интерес я правихме. Не знаехме какво ще се получи, защото ние си записахме отделно нашите вокални партии, а той после записва кавала. И после, когато я чухме, много ни хареса и наистина беше нещо много интересно. Работили сме с много добри музиканти. Голяма част от ето тук са описани в диска.
1: Джаз линия, разбира
0: Джаз
1: се.
0: Линия, да.
1: Една пловдивска формация.
0: Точно така. Участвахме в записите на още една дългосвираща плоча с продуцент Димитър Трифонов, който е тук от музикант от вашия край, от Катуница. Той беше продуцент и автор на почти всички аранжементи в плочета. Участваха също и неговия брат Трифон Трифонов, саксофон, Антони Дончев, популярният наш пианист и диригент на оркестъра на Българското радио в момента. Също така и Стефка Уникан, вокал. Също така и Джаз линия в състав Веско Койчев, китара, Дочо Панов, бас-китара, и Радул Начков, барабани. И разбира се, Петър Ралчев, той беше така голямата звезда в тази плоча. И освен това пък в първата ни дългосвираща плоча, която беше с име Траяна Глас концерт, така се казваше, която излезе 85-та година, почти всички подложки инструментални бяха направени от Румен Бояджиев от формация Студио Балкантон. Така че имали сме щастието да работим.
1: Румен Бояджиев баща, да.
0: Да, баща.
1: Румен Бояджиев син също да композира музика и прави, да уточним за слушателите.
0: Да уточним правилно, да.
1: Да.
0: Така че това казвам, че сме работили с много добри музиканти, с много така
1: големи имена,
0: голям подход в към
1: българската музика.
0: Точно така. И мисля, че сме оставили една диря в съвременното ни българско музикално наследство, което много ме радва. Пак казвам, когато започнахме, ние точно нямахме представа какво ще се получи от това, което сме започнали,
1: да,
0: заедно с Кирил Тодоров. Но сега вече го оценяваме.

0: След толкова години.
1: След толкова години. Да, наистина.
0: Надя, аз ти предлагам да чуем тези композиции, за които споменахме преди малко, Настроение и Ръченица на вокална група Траяна.
1: Да.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме музика от двойния албум 40 години вокална група Траяна. Надя, интересно ми е, споменахме за това, че имате и дългосвирещи плочи. Дали в този двоен албум има някои произведения, които никога не са били издавани и къде ги откри или всички ги имахте като архив, може би и в Радио Стара Загора е имало някаква част от тези записи?
1: Да, от тези 25 песни в албума, само 12 са издаване на плоча.
0: Всички други са за първи път
1: и още
0: сега 4, включени.
1: Да. Другите две дългосвирещи плоча, една на Теодоса Спасов и една на Димитър Трифонов. И фактически стават 16. Да. Така че другите 9, които остават, те не са били издавани.
0: Тоест и... за първи път се издават на CD-носител в този двоен
1: точно така.
0: Албум.
1: Те са записани или в БНР, или в БНР Стара Загора. Но така или иначе, пак казвам, както в началото, че бяха поразхвърляни, но така ги събрахме на едно място и мисля, че много добре се получи.
0: Дали има още някои записи, които могат да бъдат или в БНР, в София, или в Радио Стара Загора, някъде да откриете още нещо? Всичко ли сте включили? Всичко ли е събрано?
1: Да, може да има още 2-3.
0: Да.
1: Не зная точно.
0: Най-вероятно трябва да се потърси още по-подробно в...

0: Да, точно архива. Така. В първото ни включване ни разказа една интересна история, свързана с Милчо Илевиев и това как той ви е поканил на неговия първи концерт след завръщането му в България, в Панаира. А имате със сигурност и много други такива истории с други изпълнители. Сещаш ли се за някоя, която да ми разкажеш сега?
1: Аз всъщност да кажа, че някъде около 7-8 години беше живота на Траяна.
0: Период, да.
1: Да. След това дойдоха 90-те години, когато нещата тук се
0: промениха, се промениха коренно. Нагоре, надолу.
1: Да, да. Беше трудно да съществува вече такъв състав като нашия, защото той изисква много-много труд, много-много време да посветиш на това, което правиш, а все пак за, как да кажа, нямаше насреща финансова подплата на това, което правим.
0: Да, и по тези трудни години наистина беше много трудно.
1: Да, и хората се разбягаха. Дори и аз тръгнах в чужбина да работя. Имам 10 години работа в чужбина, след като приключих нали, траянския си период, така да го кажа. Тук сега мога да вметна, че плочата, нашата плоча, съм е пускала на различни хора, музиканти. Примерно, спомням си веднага, че когато работихме с моя съпруг в Норвегия, имахме едно специално предаване в града, в който свирихме тогава. Съжалявам, че ме така изненада и не мога да се сетя сега точно името на града, но много добре се спомням, че когато я чу редактора, също като тебе каза, о, това е страхотно, искам да направим едно предаване, и аз му занесах плочата, той си я призаписа и до сега си пазя една касетка с цялото предаване.
0: Тоест, той ми я записа. Музика има и там, в норвежкото радио, точно което е
1: така.
0: Чудесно.
1: Още нещо се сещам пък в Казанлък. Се запознах преди около 10 години така с един пианист от Египет, Амро Салах. Той е доста популярен. Мисля, че е свирил тук и с Теодоси, и с други български музиканти. Той е женен за българка и идва така у нас на гости. Ние с него също репетирахме, също имахме няколко концерта в клубове. И веднъж аз реших да му пусна пак наши записи. Тогава нямаше такъв двоен албум, нали? Но това, което имах. Той чу и той беше изненадан. Ахна и казва, Надя, това е на световно ниво. Може ли да дойдете? Аз забравих да кажа, че Амро Салах и до сега е директор на Кайро джаз фестивал.
0: Аха.
1: Той прави джаз фестивал в Кайро, но понастоящем вече той живее в Лондон. Не живее в България от доста години, но тогава, когато живееше в България, нали, тази случка я разказвам за това време, когато той живееше в България и така. И чу и каза, искам да ви поканя на джаз фестивала в Кайро, и аз трябваше да му обясня, че ние не съществуваме вече, защото така или иначе, нали, просто това са записи от времето, когато сме съществували, но и той толкова беше така съкрушен от това, че няма да може да представи това на,
0: на
1: публиката в Кайро. И много такива случки имаме. Само последно може би да завърша, че самата Таня Христова, която направи филма за нас, тя на времето концертираше с хора Йоанко Козел много-много в чужбина, почти в цяла Европа е имала концерти. И когато е тръгвала за чужбина, винаги е взимала плочи. Тогава по него време си имаше плочи. Ти знаеш, 80-те години.
0: То сега има едно огромно завръщане към грамофонните плочи.
1: Да, тогава
0: вече
1: беше
0: започнаха
1: така
0: да издават отново доста сериозна музика.
1: Чудесно е това. Да, и тя взима един наръч плочи, между които е и
0: Траяна,
1: плочата на Траяна. И на концерта са били два

0: Ама може да се стори така да се да се шашнеш, но двама от членовете на Битълз. И те са слушали концерта на Йоан Кокозел, след което са отишли, нали, да я поздравят и са казали страхотно, нали, и тя им е подарила, хваща плочата на Траяна и им я подарява. Самата Таня Христова ни го е разказвала това и аз просто направо ме, как да кажа, побихаме тръпки.
1: Да, на да другия знаеш, ден, една част от Битълз притежава ваша музика. Да.
0: Може би, понеже са чули Битълз, самото парче, което го има и в плочата. Още на другия ден са я потърсили, а те са се обадили в посолството ни в Лондон и са казали, искам да се срещнем с тази госпожа. Тя е отишла там и са имали среща. И те са казали, искам да поканим групата тук да концертира. Направете всичко възможно, нали, това да се случи. И не се случи.
1: Да.
0: Тогава бяха такива времената. Трудно. Трудно се излизаше така в чужбина. Но все пак това само да го чуеш, мисля, че ти е достатъчно. Нали?
1: Да.
0: За да покажа горе какъв е отзвука на от нашето творчество, нали, този, който чуе това, което сме правили.
1: Много интересни истории ни разказа Надя. Благодаря ти за участието в нашето предаване. Ще продължим сега с още музика от двойния албум 40 години Траяна. Връбница и Трите пъти. Надявам се да ни остане време и за Злато Моме. А този диск може ли да бъде намерен на пазара?
0: Не, той не се продава. Ето тук изрично е записано, че не е предназначен за продажба. Но пък, ако се свържете с община Стара Загора, може би ще ви го предоставят.
1: Да. Така че, уважаеми слушатели, ето е възможността да се здобиете с двойния албум на вокална група Траяна, който отбелязва тяхната 40 годишнина. 2025-та можем да кажем, че мина под този знак на тази 40 годишнина на група Траяна. Надя, благодаря ти още веднъж за участието в нашето предаване.
0: Аз също благодаря.
1: И се надявам да се виждаме често, за да представяме и, разбира се, и твои музикални проекти, защото ти си действащ вокалист. Наскоро даже имаше и концерт тук с Теодоси Спасов и приятели. Така че ще бъдем във връзка.
0: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
1: Благодаря, това беше Надя Тончева, а сега ние продължаваме с Връбница, Трите пъти и Злато Моме от албума 40 години вокална група Траяна.

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента Любовта.

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: отзвучава 16-то място «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче Химера, което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва Химера, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от Сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Ул

0: БНР ТОП 20 Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Спомени в изпълнение на Поли Генова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатка».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода. Хайде, момченце,

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тонорежисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Babe, I want you back.